0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt halv fyra tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut Ikona Pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idogt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen. vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka mejlanslag gissa. Och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så åker på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Jag vill titta, Mikael Åkerlund skriver, jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu C och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10.

0: stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju: vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen, så får du avslöja rätta svaret strax då. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du då volare betyder du flyga. Då har du flyget där. Och sen då modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja... Jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, och de där pyttesmå färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske då, men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

Avrundat nu nattens tävling Nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natten.

0: Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst 1 person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagit sig ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt, och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakts Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låtsläpparnatt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet när vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark, Eriksson, Strömstedt, originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Kacey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Moritz rookie artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare producentkategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

0: just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Ja, vi får se vem som får prispengarna och äran. En av dem kan bli Olga Mykko.

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Juma Tati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: men korridoren där ute var så kall innan. Jag tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för ni tillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att du
0: bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver jag några lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar ju en massa koldioxid, utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Jag bor... Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså, om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket, eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det
0: händer
1: alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men det, de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många,
1: jag
0: kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så säljer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt.
1: Mm.
0: Kläder och... något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har jag inte gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där. Ja. Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så
1: kolla, mina proportionerade byxor nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså jag vet inte, jag tycker inte det. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Ja, men får jag fråga dig då? Eftersom nu vänder jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Det finns sällan
1: någonting
0: där jag
1: vill ha. Men alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för här. För nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
0: Mm.
1: Duktig.
0: Det är vad du är, helt
1: Nej, men ja, usch.
0: Du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y su esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med något mer, men idag kommer det också vara massa statistik som kommer, som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Mycket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon. Mm.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det i efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vad lugn och trygg och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av. Musik faktiskt. Speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det? Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag det var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla.
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom, kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Nej, men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Agnes med Ego, dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver: familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helen tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips, så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan med I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Bockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: La deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken, men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Va?
0: Nej, men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så träden är ju lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men är det därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt?
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack Daniel Bockner för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver, energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk. Bara vara i nuet, här och nu, och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Ord upp sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller titta på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan inte Berg, skriver på Facebook Vaken med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av. Men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Say och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig Oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn. Den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, både som filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden, byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, inte hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli. För då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24, så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna att trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: NCC med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantrato, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt, för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit till Sverige som barn 11-12 år från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt i grupper som oftast upplevs att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt, det här uppmärksammas. Man får träffa sina politiker, man ska göra viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt, kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen, eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret, att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren.
0: Mm.
1: Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fridolin och Emilia Björgren och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus.
0: Mm.
1: Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna.
0: Mm.
1: Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna, debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande. Och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du var vaken med Petri och P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Hur orkar Paul? Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: God morgon på dig som är vaken och lyssnar på P4 Jämtland.
1: Hälsar Johanna Wackdahl och Jack Forsgren. Och åh, vad glad man är att man inte har hängt undan vinterjackan, va?
0: Vinterjacka och regnjacka rekommenderas idag.
1: Blygsamma 6 grader just nu, men vad gör väl det om 100 år?
0: Ut i svampskogen med dig bara.
1: Det är ju dit jag är på väg, i trakterna kring Ytterån, längs E14 västerut nu, stanna till här i höjd med Tysjöarna.
0: Och det kan ju vara andra saker som skaver än vädret, grannarna till exempel. Eller så är det så att ni har massa utav varann, nytta utav varann. Vad gör du med dina grannar är vår fråga idag.
1: Det är det. Skriv till oss på sociala medier eller sms 063 16 06 60. Grannsämja idag.
0: Sandra får vatten av sina grannar har hon redan lagt ut på vår Facebook-sida. Nu nyheter.
2: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
3: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här, och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
4: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
3: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser i förhållande till riksdagsspärren.
4: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5, Kristdemokraterna 4,3 och Liberalerna alltså 2,0%.
2: Reporter Erik Riderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
5: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
6: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
7: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
6: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
7: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
2: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
8: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Dunn.
0: Stackars koalor. Nu vänder vi oss till dig som människa här i P4 Jämtland.
1: Mig vetligen så har vi inte så många koalor som lyssnar.
0: Om vi har dem så vill jag att den räcker upp handen nu, för det hade ju varit lite festligt.
1: Ja. Och smsar 063 16 0660.
0: Ingen koala som behöver svettas här i Jämtland heller.
1: Nej, inte idag. Blygsamma grader just nu här på onsdagsmorgonen. 6 stycken. Plusgrader. Jag har vinterjackan på.
0: Det kan till och med komma blötsnö i fjällen idag också, har vi fått veta från SMHI, och de är med och lägger ut texten kring det lite senare också. Idag så undrar vi hur du har det i grannskapet. Vad gör du tillsammans med dina grannar?
1: Vi ska i dvärset prata om hur man som tappade lite fart, lite energi när det kommer till bykänslan. Nu vill man få tillbaka det, ska arrangera en ny musikfestival. Och så frågar vi då dig som lyssnar, gör ni någonting särskilt för att hålla grannsämjan på topp?
0: Är det så att ni fikar mycket tillsammans, knackar på och lånar socker? Hjälps åt att vara hundvakt kanske? Är det några fester i byn? Är det att ni håller koll på varandra på gatan när någon åker bort så att inte tjuvarna kommer? Ja, vad kan det vara som ni gör tillsammans? Det undrar vi. Och det är en lätt fråga att svara på. Det märker vi, för vi har redan fått massa svar.
1: Bra jobbat. Hurtigt, tidigt. Ska vi ta några kommentarer? Jag sitter och fnissar här, för jag kommer att tänka på, minns du den här gamla filmen Jalla Jalla, Johanna?
0: Ja.
1: Du sa när du frågade om socker.
0: Ja. Hur får du förklara då?
1: Ja, men det är väl Torkel Pettersson, skådespelaren, som vill spajsa upp kärlekslivet med sin partner. Och då ska de ju rollspela, och då ska hon låtsas vara en granne, partnern då, och knacka på och fråga om socker. Och sen pang på rödbetan då, så att säga.
0: Klockan är bara 6:07. Ja, det är tur att det finns film och liksom falla tillbaka på. Sandra, våra lyssnare, hon har lagt upp en bild på 2 stora vattendunkar. Hennes pump gick sönder. Hon åkte i fredags, var det. I lördags får hon in en kort sväng till stan. Och när hon kom tillbaka på bron så stod de här vattendunkarna. Det var en granne som hade varit där och hjälpt till, såklart. Hon blev rörd av tacksamhet.
1: Ja, det kan man ju förstå. Det var ju jättesnällt. Det är föredömligt grannande.
0: Och Torleif, förresten, Sandra där hittar vi i Kleppehallen. Torleif, honom hittar vi på Frösön. Han säger i hans område så hjälps de åt om någon till exempel är bortrest. Man hjälper till med lite av varje, och så brukar de ha kvartersloppis och samkväm efteråt. Det är trevligt, tycker han.
1: Just det, hjälpa lite av varje. Det här, vad kan man ha för klassiker där? Och kanske vattna blommorna, plocka in posten.
0: Precis. Gå och kolla så inte tjuvarna har lagt en pinne på något ställe, för att se om ingen rör den på flera dagar, så kommer de dit och stjäl. Sådana där saker kan man ju hålla koll på också. Gör en runda runt huset.
1: Ni hör ju. God stämning i kommentarstråden idag på vår Facebook-sida. Går jättebra att skicka sms också till 063 16 0660. Vad gör du med dina grannar?
0: Det måste jag ändå ge P4 Jämtlands lyssnare. Alltså, jag tycker oftast vi har god stämning i våra morgontrådar.
1: Det gillar vi.
0: Ja.

0: Kaspers orkester Tonårsland.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Du har inte bara mig, Johanna och Jack i radion så här tidigt, utan också Kai. God morgon.
3: God morgon.
0: Kjell Malm, ute på nyhetsredaktionen, som har stenkoll på nyhetsläget. Du får berätta om ett dramatiskt larm igår kväll.
3: Ja, på tisdagskvällen så fick räddningstjänsten i Härjedalen rycka ut på ett larm som lät dramatiskt i alla fall. Det var en bil som hade av oklar anledning hamnat i Ljusnedalssjön och var till hälften under vattenytan.
0: Oj.
3: Men det visade sig i alla fall lyckligtvis inte ha varit någon person i bilen och ingen kom till skada när bilen rullade ner i sjön. Räddningstjänsten de säkerställde att det inte hade blivit något läckage från bilen och därefter kunde man bärga bilen.
0: Handbromsen hörni, nu vet vi inte om det var det här såklart. Det var ju tur att det inte var någon i bilen.
3: Det var det.
0: Mm. Du kan också berätta om en mindre lyckad pizzabeställning.
3: Ja, för en pizzabagare från Jämtlands län döms nu för en händelse vintern 2021 när han och övrig personal blev oense med två kunder om en pizzabeställning. Villkorlig dom och samhällstjänst blir påföljden för pizzabagaren efter att dispyten slutat med att han misshandlat en person och hotat honom och hans släkting.
0: Och vad handlar den här pizzadiskussionen om?
3: Ja, det var någonting i beställningen som inte gick som det ska. Meningarna går isär kring detaljerna, men det blev i alla fall inga pizzor som de fick med sig eller någon betalning. Och efter en hätsk diskussion lämnade kunderna pizzerian. Den dömda mannen ska då kommit ut från pizzerian med en stor kockkniv i handen. Han gav då den ena mannen en örfil, därefter slog han den andra mannen i sidan med knivens bredsida.
0: Oj! Och vad får han för straff nu då?
3: Ja, det blir 120 timmars samhällstjänst och skadestånd om 10 000 kronor vardera till de båda målsägande. Den ursprungliga domen som hade kommit tidigare då, den har överklagats i hovrätten, men de har återförvisat till tingsrätten som nu har dömt om då. Och det efter att åklagaren har justerat sina yrkanden.
0: Ja. Undrar om de här två som var ute efter detta eller var med om detta har ätit pizza igen?
3: Det kan man ju alltid fråga sig.

0: soul. Lucas Graham hälsar god morgon med låten Seven Years. Trafikverket bad Albackenborna om ursäkt för bristande dialog på ett möte i byn igår kväll. Men beslutet att släcka ner väglyset i Albacken i Bräcke kommun, det står kvar även om man har pausat arbetet. Så här förklarar Trafikverkets Helena Eriksson.
1: Vi kommer inte plocka bort någon vägbelysning i år. Men om det skulle liksom vara en direkt livsfarlig stolpe eller något sånt, då måste vi ju liksom göra någonting. Men nej, vi har pausat verkställandet av att ta bort belysningen.
2: Var det här på grund av det mediala trycket som blev bland annat med Uppdrag granskning som ni backade?
1: Jag skulle vilja säga så här, att Uppdrag granskning var ju tillsammans med en mängd andra reportage som lokalmedia har uppmärksammat oss om, och också reaktionerna i byarna som har varit berörda. Det sammantaget är det ju som har liksom fått oss att inse att vi måste jobba annorlunda med de här frågorna. Så att därför försöker vi liksom ta tag i det ordentligt och pausa verkställandet av att släcka belysningen. Och så sätter vi oss ner tillsammans och pratar igenom läget och ser, är det någon infallsvinkel som vi behöver bära med oss hem och göra översyn om, så att vi tar det med oss.
2: Slutligen då, hur många byar i Jämtland är det som kan drabbas av det här?
1: Jag kan inte ge någon siffra idag, för att det här är ju ett ständigt pågående arbete när man gör de här tillståndsbedömningarna och översynen av anläggningarna. Så att,
2: men är det 100 eller 150 eller 50?
1: Ja, om jag skulle liksom göra en spontan gissning just nu så är det ju bra många fler än 150. Det är min initiala gissning, men ja.
2: Ska ni ha sådana här möten på 150 ställen?
1: En fråga som jag lyfte ikväll, det är ju hur ska vi ta den här dialogen vidare? Så jag har ju efterfrågat förslag från den här byn på hur kan ett sånt fortsatt samarbete se ut. Så att jag hoppas verkligen att jag får in några bra förslag. Sen är det ju så att vi kanske inte kan göra den här typen av möte med varje by, men kontakt ska vi definitivt ha.
2: Ska vi summera med att det var en kväll med lite hårda ord, men ni går ändå inte härifrån ovänner som jag kände det.
1: Precis så, det tyckte jag var en jättebra sammanfattning.
0: Trafikverkets Helena Eriksson efter mötet i Albacken i Bräcke kommun igår kväll. Och vår reporter Patrik Sjö som var där, han träffade såklart fler. Till exempel bybon Jan-Erik Johansson som inte var nöjd med det han fick höra på mötet.
3: De tänker inte ändra något beslut nu, så det är jag ju inte. Men däremot så är jag väl kanske nöjd vad de fick höra. Hoppas de tar med sig det och använder sig av de argument som vi har presenterat för dem.
2: Ni kommer ganska skarpa synpunkter.
3: Ja, en del. Men jag tror inte de var något orättvis, utan det är ju vad vi tycker här. Att vi ska också kunna leva i våran hembygd. Mm.
2: Det var ju så himla många frågor som jag har i huvudet nu. Är det någon som du skulle vilja trycka på av dem som viktigast?
3: Nej, då är det väl det här varför... Det är liksom, de pratar trafiksäkerhet och det här är inte säker belysning, men det är ändå en belysning. Det måste ändå, några få punkter som lyser lite grann på vägen måste vara fan så mycket bättre på ren svenska än vad det är, att det är helt svart.
2: Mm. Ni var många som ville veta också vad det kostar att riva det här jämfört med vad det skulle kosta att renovera upp det. Men det vill man inte svara på.
3: Nej, det är byråkrater vi har att göra med. De har ingen summa på det, utan det är inte det de är ute efter, utan det de plockar bort nu för att de tycker att det är bästa lösningen.
2: Mm. Hur känns det nu då? Mörkt?
3: Nej, vi har framtidstro i den här byn, så det tycker jag inte.
0: Jan-Erik Johansson i Albacken säger det, och även Bräckes socialdemokratiska kommunalråd Rickard Nilsson som var där, han var optimistisk också, även om Trafikverket inte levde upp till hans förväntningar på mötet.
4: Man hade kanske kunnat komma med lite mer förslag. Men det gjorde de klart ganska tidigt att något förslag kommer inte komma från Trafikverket, utan de är här för att lyssna.
2: Det första de gjorde var att be om ursäkt.
4: Ja, faktiskt. Och det är också, det är just den här kommunikationen som de har brustit i och har förstått nu. Och så att jag tyckte det var på sin plats att be om ursäkt.
2: Mm. Vad händer nu då?
4: Ja, nu får vi se. Vi ska väl försöka knyta ihop den här säcken och ha en till träff. Och vad den ska ge, det vet vi inte. Vi har ju ställt otroligt många frågor ikväll. Många delar som de får ta med sig och tänka lite grann på. Så jag hoppas att de kommer med något konstruktivt.
2: När man kände på stämningen efter så är det många som tänkte att de kommer inte ändra sig. Det här gjorde de som en snygg gest mot oss bybor och sen släcker man ner. Är du lika pessimist?
4: Nej, jag vill vara lite optimistisk, för jag tycker att det finns fel och brister i det här som gör att man måste tänka om och ta bort det här beslutet helt enkelt.
0: Rickard Nilsson, socialdemokratisk kommunalråd i Bräcke kommun. Beslutet han nämner är ju alltså att Trafikverket bestämt att Albacken är en av väldigt många byar i Jämtlands län som kommer bli av med sitt väglyse. Men just i Albacken, där man nu har haft ett möte efter kritik att man har brustit i dialogen, vilket man nu har bett om ursäkt för, så har man bestämt sig för att pausa det här arbetet. Inga lampor kommer släckas ner just i år. Reporter där i Albacken, det var Patrik Sjö.
5: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges Radio-appen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
6: P4 Jämtland, Sveriges Radio.
0: Från Hedvig till Christian Lönner och Ekonyheter på en minut.
7: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot, och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
8: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få fyra nya år.
7: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar, och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
0: Det har vi att se fram emot, och många andra sommarprogram såklart.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Det får du gärna göra om du vill. Vi har mycket bra musik här i P4 Jämtland. Vad gör du med dina grannar, undrar vi idag? Är det dans kanske? Är det lån av snöslunga, kaffe över staketet? Ni hjälps åt på olika sätt kanske? Eller är det som för Mats som skriver till oss i tråden på Facebook? Vi undviker varandra och vi gör det bra, skriver han. Det är ju många andra som vittnar om att det är mycket samkväm. Marcus till exempel som skriver, han har dartkväll varje onsdag, grabbkväll med grannarna och sen hjälps de åt. Och såklart lite grillkvällar och sådär, tycker han. För vissa är det liksom såklart att man hänger med grannarna, men för andra är det ju liksom helt otänkbart. Kanske finns det en anledning, eller så finns det inte det. Man vill inte hänga med grannarna. Så kan det ju också vara. Men berätta gärna om hur det är i grannskapet där du bor. Vad gör du med dina grannar, eller vad gör du inte med dina grannar? Du kan ju skriva på vår Facebook-sida, eller så kan du smsa in. Det går snabbt och smidigt. 063 16 06 60. Klockan är 6:30 och det är dags för nyheter och vi börjar i Härjedalen.
1: På tisdagskvällen fick räddningstjänsten i Härjedalen ett larm som lät dramatiskt. En bil hade av oklar anledning hamnat i Ljusnedalssjön och var till hälften under vattenytan. Det visade sig lyckligtvis inte ha varit någon person i bilen och ingen kom till skada när bilen rullade ner i sjön. Räddningstjänsten säkerställde att det inte skett några läckage från bilen som därefter behövde bärgas ur vattnet, rapporterar Kai Kjellmalm.
2: Det pratas om en ny golffeber i Sverige med stor nytillströmning och flera års kö för medlemskap i golfklubbar i till exempel Stockholmstrakten. Samtidigt kämpar Svegs golfklubb i Härjedalen för sin överlevnad.
3: Ja, men det är väl ganska på gärsken. Vi har väl en budget på noll, så vi hoppas att vi håller där så vi inte går på minus.
2: Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb, säger att även de märker en viss tillströmning av nya golfspelare, främst bland yngre. Men de idag 400 medlemmarna skulle behöva bli betydligt fler, för idag balanserar klubben på en skör ekonomisk grund.
3: Det beror på hur mycket greenfiester vi får under sommaren, om alla våra gräsklippare håller och att inte bensinpriset går upp mer.
2: Tre säsongsarbetare sköter gräset på Svegsklubbens niohålsbana. Klubben ordnar ett par nybörjarkurser varje sommar. Och enligt Jonas Edén så behövs flera saker om Svegs golfklubb ska finnas kvar även kommande somrar.
3: Vi har ju väldigt många sponsorer som hjälper till, och det är ju den absolut viktigaste delen av våra intäkter. Och sen vill vi att fler börjar så att det blir mer rörelse på banan, och ta gärna emot fler distansmedlemmar också. Hoppas på att fler väljer oss.
2: Jonas Edén, Svegs golfklubb. Ingrid Engstedt Edfast, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Och nu har vi med oss Maja Nilsson på Trafikredaktionen. Hur står det till?
4: Ja, men det ser väldigt bra ut. Inga större akuta störningar i trafiken än så länge, utan det är ett bra läge för trafikanterna. Det jag kan nämna, det är en bullervarning. Det är risk för buller på grund av kraftledningsdokumentation med lågt flygande helikopter, och det här gäller då Sveg. Djurägare vars djur som kan vara känsliga för helikopterbuller ombeds alltså då att vidta eventuella åtgärder. Tipsa trafikredaktionen om trafikstörningar. Det gör ni på 020 999 444.
5: Är det hörselkåpor som gäller då?
0: Om det är hörselkåpor som gäller då?
5: På djuren?
0: Så kan det ju vara. Jag blev väldigt förvånad när du tog ton så snabbt.
5: Ibland händer det.
0: Jack Forsgren ute i svampskogen. Utan hörselkåpor men med hörlurar.
5: Precis, de sitter på så att jag hör dig och er, och att det blir någon radio av det här. Svampskogen, ja. Och närmare bestämt toppmurklor som de heter.
0: Det låter som att det blåser lite på dem.
5: Ja, det gör det nog. För det drar lite grann här i ytterån där jag står i. Det är björkkronor som vi hör svischa i vinden.
0: Ja. Mycket pollen nu på toppmurklorna, man får spola av. Robin, han har verkligen förälskat sig i den här svampen och har plockat massor nu i vår.
5: Mm. Och det var första gången. Och det var kärlek vid första plocket. Det ska vi höra Robin om härifrån om en liten stund, bara efter lite musik och radiosport och annat som ska in.
0: Jag som bara känner igen en flugsvamp kommer lära mig massor här om en liten stund.
5: Mm. Då är vi två. Hoppas fler.

0: vänligt med Westlife, If I Let You Go. Nu är det dags för Radiosport med Tova Strömberg.
1: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
5: Ja, men, alltid kul med första målet såklart. Skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
1: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Tova Strömberg sa det och det är tätt mellan brudarna. Här kommer SMHIs meteorolog Fanny Sarla. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vinterjackan på för vår utereporter Jack idag. Kanske hade han behövt en regnjacka också.
6: Ja, precis. Det är en hel del moln, nordvästlig vind och den ska tillta också under dagen med friska eller hårda vindbyar. Lite enstaka skurar passerar här norr om Storsjön just nu och det kan vara någon enstaka skur runt om i länet i fjällen till och med inslag av lite blöt snö.
0: Och hur kallt varmt blir det idag?
6: Jag tänker ändå att vi når upp i mellan 9 och upp mot 13 grader i fjällen och den högre terrängen så är det lite kyligare. 4-9 får vi nöja oss med där.
0: Och det blir lite så här blåst i sidled idag?
6: Ja, precis. Blåsten kommer absolut att kännas av där i friska eller hårda vindbyar som sagt.
0: Mm. Blir det så här ända till kvällen eller?
6: Ja, det ser ändå ut att hålla i sig under större delar av dagen. De här enstaka skurarna ser främst ut att passera under första halvan av dagen i alla fall. Men molnen, de ligger till stor del kvar. De försvinner lite in på natten här, men en del moln dröjer kvar tills imorgon bitti i alla fall.
0: Fanny Sarla, vi hörs igen om en liten stund.
6: Det gör vi.

0: Miss Li dansar med mig själv. Det verkar vara ett riktigt bra år för toppmurklan. Svampplockaren Robin Kjellberg i Ytterån har nu i vår hittat livets första toppmurkla och har blivit helt förälskad i den här svampen, Jack.
1: Mm. Vi står i köket här nu då i Ytterån och jag får se massa exemplar. Bara på gårdagen så var Robin ute i skogarna och hittat en påse. Det måste väl vara något enstaka kilo i alla fall. Och sen tidigare torkade toppmurklor. Svårt att dofta det lite så umami kanske. Och utseendet då, det påminner om, ja, jag vet inte vad de påminner om. De ser som lite, ja, inte knottriga, men det ser ut som någonting man skulle kunna hitta på havsbotten. Av olika längd, några är några centimeter, någon är kanske dryga decimetern. Och så är de lite så bruna, lite mörkt bruna också. Och så får vi lov att säga till, god morgon också till Mörkelkungen var det, va?
2: Ja, men de säger väl det.
1: Det har blivit så.
2: Ja, det har blivit så nu.
1: Hur bra tillgång är det egentligen? Det här plockade du bara igår eftermiddag.
2: Ja, precis. Nej, men jag har varit ut 3 dagar i rad nu och det, jag vill hitta en påse varenda gång nu med runt kilo, mellan 1 och 2 kilo. Mm. Så att, jag vet inte, om ni bara haft tur att hitta dem. För det, många har väl tydligen svårt att hitta dem. Så att.
1: Mm. Var det kärlek vid första smakbiten då också, eller?
2: Det var det. Det var det. Jag gjorde mörkelsåsen den första jag gjorde och den var ju kanon.
1: Vad serverade du den till?
2: Det var till kyckling. Mm. Stekt kyckling.
1: Kan du förklara smaken då? Jag har inte testat toppmurklor. Det är svårt att som säga någon så doft också.
2: Ja, ja, den är svår att förklara, det tycker jag. Men den är ju nötig, är den. Mm. Är den. Mycket umami. Ja. Mycket karaktär har den. Jag tror den är en vattendelare faktiskt.
3: Okej, okay, det är en sån smak.
2: Ja, jag tror det är det.
1: Men det påminner också om som själva utseendet på den. Vi stod och pratade här lite innan. Det är som lite alien eller någonting.
2: Ja, många säger att det ser ut lite som en bikupa.
3: Ja, det var en bra liknelse.
2: Ja.
1: Mm. Hur kommer det sig att du kom över de här då för första gången ut nyligt?
2: Det är väl för att det är väl bland de första vårsvamparna som har kommit ut. Och jag har väl egentligen bara längtat hela året till att det ska börja koppa upp svamp. Och då just de här sökte jag fram och så, ja, det var egentligen bara att be sig ut och leta.
1: Behöver inte leta särskilt länge då, eller?
2: Det var faktiskt första avstickaren jag tog, så fanns de där. Mm.
1: Nu vill ju du förstås inte säga dina ställen här då, men vart trivs toppmurklan?
2: Ja, men gamla skogsbilvägar efter dikeskanterna där, kalhyggen, bränd mark också. Mm. Där har brunnit för något år sedan.
1: Okej. Okay. Tänka sig vad man trivs olika. Mörklor, en del kanske hajar till. Stenmörklor är giftiga, men toppmörklan då är det ingen fara med.
2: Nej, precis. Det där är många som inte har någon koll på, tycker jag. För att, som inlägget jag delade på Facebook, där, de fick ju stänga kommentarerna, vet jag, för att det blir mycket snack om att man måste förvälla. Men man behöver inte det på toppmörklarna. Mm. Men man bör steka dem. Tillaga dem minst 10-15 minuter, för de är ju hård mot magen.
1: Okej. Ja, just det. Och den vill man ju vara skonsam med.
2: Ja, verkligen. Mm-hmm.
1: Men blir det uteslutande torkning då, eller hur använder du dem?
2: Ja, 90% skulle jag säga att jag torkar. Jag gör ju mycket svamppulver, gör jag. För att det är perfekt att ha liksom i matlagningen för smak. Mm.
1: Och det här med umami är ju spännande. Den är lite så här svårdefinierad. Har du något bra ord på det?
2: Jag har faktiskt inte det. Det har jag, umami. Det är mycket smak. Det tar fram mycket. Jag vet inte. Alltså det
1: är soja umami?
2: Ja, men det är det väl, va? Ja. Det är.
1: Så, men är det något åt det hållet då?
2: Ja, inte så där salt som det soja kan vara. Men smakerna, de lyfter mycket. Mm.
1: Men är det uteslutande toppmörklor du är på jakt nu då efter, eller blir det andra svampar i skogen också?
2: Ja, nu i vår är det. Sen kommer ju, det är väl sensommaren jag börjar vänta in nu med alla de här strävsopparna, Karl Johan. Och sen kommer ju kantarellerna och trattkantarellerna det här.
1: Mm. Robin Kjellberg är det som är toppmörkelkungen här då i Ytterån. Ska du ut och plocka något mer här under dagen?
2: Det ska jag, för att jag var tvungen att åka hem igår och hämta barn. Så att jag fick avbryta faktiskt mitt i, så jag ska nog upp och hämta minst lika mycket till där uppe.
1: Ja, du har dina ställen. Tack för pratstunden.
2: Tack ska du ha.
0: Tur att han har barn, annars han hade kanske varit i svampskogen hela natten.
1: Ja, du kanske hade blivit kvar i skogen om du inte hade haft barnen att hämta.
2: 100%.

0: Michael Jackson med Man in the Mirror.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vad gör du tillsammans med dina grannar? Det är morgonens fråga här i P4 Jämtland. En av alla alerta lyssnare är du, Sandra Karlström, i Kläppehallen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du var snabb att skriva, för din granne gjorde dig rörd av tacksamhet i helgen. Berätta.
3: Jo, det var så här att i fredagskväll så blev vi utan vatten. Något har hänt med pumpen, så att vi blev stående, jag och min särbo. Och då, i och med att det var så sent då, så jag ringde min hyresvärd då, för jag hyr ett hus. Och så pratade vi lite och sådär. Och så sa det att ja, men vi klarar oss till nästa helgen. Liksom, vi behöver inte ha någon hjälp så. Jag visste på ett eller annat sätt skulle vi få tag i vatten. Så på lördag ringde jag till min granne och pratade med honom. Och i och med att man står i handfallen så har vi ju inga dunkar. Så jag och min särbo åkte in till stan en snabbis. Och när vi kommer hem så står det på bron en stor dunk och en mindre dunk med vatten. Och då blir man så otroligt rörd och tacksam.
0: Mm.
3: Det var jätte... Ja, det var verkligen... Man var jätteglad. Varm.
0: För du tar inte grannarna för givet, men du vet ändå att de finns där.
3: Ja, men det är ju så. Liksom, alltså, man lekar ju och kollar och jag menar, vi pratar ju ibland och vi har varit dit och käka middag och i sommar ska vi väl ta och bjuda hem dem till oss och käka middag och så. Och just det där att ja, men vi pratar ju med varann. De har inte bott där så länge heller. De har bara bott där i ett år.
0: Mm. Vad betyder det att ha liksom ett litet skyddsnät med grannar?
3: Ja, men det är väl klart att det känns ju tryggt att veta att skulle det vara någonting så får man hjälp.
0: Mm.
3: Det är ju så, det är en trygghet. Oavsett om man umgås med sina grannar eller inte. Men just det här vetskapen att veta att när det krisar, ja men då ställer människor upp.
0: Har du alltid bott på ställen där det har varit så?
3: Det ska jag ha tur att säga att jag faktiskt har haft.
0: Mm. Vad gör du då för att bli tjenis med grannarna?
3: Ja, men jag är väldigt spontan och öppen och pratsam om mig. Ja.
0: Mm.
3: Det gör inte den som håller mig undan, om vi säger så.
0: Nej. Så det är du som kommer med en dunk till någon annan granne på bron en annan gång?
3: Jajamän, utan tvekan.
0: Mm. Du får laga något riktigt smarrigt då när du bjuder grannarna på middag i sommar.
3: Jag får göra det, absolut. Det är de gudvärda.
0: Vad har du för det här om en stund då? Är det någonting på G?
3: Nej, vadå?
0: Ska du iväg på något idag eller blir du hemma?
3: Nej, jag är hemma. Jag är långtidssjukskriven. Jag har en frusen skuldra så att jag är hemma. Jag håller på och pärlar. Jag gör pärltavlor för fullt.
0: Är det för att du ska liksom sätta upp dem hemma eller ge bort dem? Eller vad ska du göra med pärlplattorna?
3: Det är både och. Det är både som jag ska sätta upp hemma och som jag fått beställt.
0: Vad pärlar du för motiv?
3: Ja, det är allt från katter, hundar till solnedgång.
0: Ja,
3: det tar tid, det tar timmar, men det är så jävla kul. Och jag som då har ADHD, det är ju kanon. Faktiskt.
0: Varför då? Varför hjälper det dig att pärla?
3: Det får mitt huvud att vila.
0: Ja.
3: Jag är inte överallt och ingenstans i min hjärna, utan det är liksom där och då.
0: Hur länge kan du sitta och pärla då?
3: Ja, det är det som är det dumma. Jag kan sitta, i natt har jag suttit i 12 timmar.
0: Men gud, Sandra, du borde gå och lägga dig då.
3: Nej. Jag måste bli färdig.
0: Du måste bli färdig, okej.
3: Okay. Ja, jag trivs ju bäst att vara vaken på natten, för jag är ju nattuggla.
0: Ja, men det hör jag. Du låter inte ens trött heller.
3: Nej,
0: men det
3: inga problem.
0: Du kanske somnar på pärlorna här om en stund.
3: Ja, det vet man aldrig.
0: Det kan slå till fort, tröttheten, om man sätter sig.
3: Ja, man ska inte slappna av.
0: Sandra Karlström i Kläppehallen. Fint att du hörde av dig och hälsa.

0: En stund på jorden med Lale, nu nyheter.
1: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
2: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
3: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
4: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
5: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
4: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
3: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
6: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
7: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga Tidöpartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
6: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna de ligger precis över 4% och Moderaterna de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
7: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
1: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
8: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
9: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
8: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
9: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
10: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan. Liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans som man ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
1: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
11: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman. Och Det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Nu är det den 27 maj, står det på min klocka, och det måste ju stämma då.
12: Mm, det gör det på min också. Så vi har väl två varandra oberoende källor nu då.
0: Ja, så vi jobbar. Här är Sveriges Radio, Jack och Johanna till din tjänst.
12: Så är det.
0: Vi har avhandlat toppmurklor i Ytterån, Trafikverket möte i Albacken, och så har vi ju en het fråga idag. Vad gör du med dina grannar?
12: Och den frågan kan ju ta oss överallt i Jämtlands län, för vi vill ju veta hur det är med grannsämjan där just du bor.
0: Ja, det vill vi verkligen. Jag ska försöka ringa upp någon här om en liten stund, för det är några som går promenad nästan varje dag, grannarna tillsammans. Och det börjar om 25 minuter, då borde de ju ha tid.
12: Ja, roligt att få följa med in på den där promenaden.
0: Ja, jag ska försöka slå mig in.
12: Ja, gör det. Vassa armbågar.

0: Sabrina Carpenter med Tears.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Koll har vi på trafikläget, också på andra nyheter. Kaj Kjellmalm är här och det är dags för en ny nyhetsuppdatering. Det handlar om en länsbo som fått pris.
2: Ja, same-influensen Evelina Solsten från Tossåsens sameby i Västjämtland. Hon tilldelas Svenska Samernas Riksförbunds hederspris 2026. Evelina Solsten har nästan 100 000 följare på TikTok och över 40 000 följare på Instagram och har fört sitt budskap långt utanför Sami. Hon får priset för att hon vågar ta plats, synas och höras i en tid där debatten och samtalsklimatet har blivit allt mer polariserat och hårt, går att läsa i motiveringen. Det står, citat, det är med stor glädje vi delar ut SSRs hederspris till en ung kvinna aktiv inom renskötseln. Vi vet att hennes arbete inspirerar andra samer, unga som gamla, att tala för renans rätt. Slutcitat.
0: Hon är också aktiv politiker.
2: Ja, ja, det ska man väl också vara tydlig med.
0: Du kan också berätta om en pizzabeställning som inte alls gick vägen.
2: Nej, för en pizzabagare från Jämtlands län döms nu för en händelse vintern 2021 när han och övrig personal blev oense med två kunder om en pizzabeställning. Villkorlig dom och samhällstjänst blir påföljden för pizzabagaren efter att dispyten slutat med att han misshandlade en person och hotade honom och hans släkting.
0: Och den här diskussionen, berätta vad den handlade om.
2: Ja, det var någonting där i beställningen som inte gick som den ska och meningarna går lite isär kring detaljerna, men det blev i vilket fall som helst varken några pizzor eller någon betalning. Och efter en hetsk diskussion lämnade kunderna pizzerian. Den dömde mannen ska då ha kommit ut från pizzerian med en stor kockkniv i handen och han gav då den ena mannen örfil, därefter slog han den andra mannen i sidan med knivens bredsida.
0: Och nu straffas han för det här?
2: Det blir 120 timmars samhällstjänst och skadestånd om 10 000 kronor till båda de målsägande. Den ursprungliga domen den hade överklagats till hovrätten som sedan återförvisade det här till tingsrätten att döma i det här fallet efter att åklagaren då har justerat sina yrkanden.
0: Mm. Det är valår i september, så smäller det och det kommer ju nya opinionssiffror hela tiden så här på förhand. Nu visar de senaste som Ekot rapporterar idag att oppositionens övertag blir allt större över tidigpartierna då. Just nu så står det 53,9% mot 44,2%. 53,9% jämfört med 44,2 och då skiljer det ungefär 10 procentenheter där. Så ska man säga om det ska vara rätt och riktigt.
2: Just det.
0: Mm. Om man vill se det tydligt också med egna ögon så kan man se staplar på vår sajt sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app.

0: Feel med Robbie Williams i favoritkanalen.
1: P4 Jämtland, onsdagsmorgon. Jack och Johanna, god morgon, god morgon.
0: I Duvberg, Sveg, så kommer inte Inga-Lill som har skrivit till oss kunna vara med på den här gemensamma morgonpromenaden som man ofta tar tillsammans i byn 5 dagar i veckan idag. Det var någon igelkott som hade kommit i vägen den här gången. Jaha. Det är en annan historia. Men hon skriver i alla fall, apropå vad man gör tillsammans med sina grannar, att det här är liksom ett kul inslag med en gemensam promenad. Då går man på olika skogsvägar eller andra vägar. Det här är både nyttigt och trevligt. Och ibland så kan det bli lite sovmorgon på helgen. Men annars är det 7.30 som gäller.
1: Bra jobbat. Men nu blev jag ju oerhört nyfiken på den där igelkotten. Ju.
0: Ja. Det var så att Inga-Lill var på väg att berätta den historien. Men jag hade 30 sekunder kvar på låten och var tvungen att tacka och säga hej då. Så jag vet inte fortsättningen. Men det kan vara bra ibland att inte veta allt kanske.
1: Så skulle det kunna vara. För det ämnet är ju faktiskt inte igelkottar idag heller. Det är just vad gör du med dina grannar. Jag är på väg till Tvärsätt nu ju för att höra om en musikfestival, en ny en som man ska starta för att få som tillbaks det sociala i byn. Och då frågar vi dig som lyssnar, vad gör du med dina grannar? Och då kan det vara promenader, men det kan också vara andra saker.
0: Ja, för där i Tvärsätt tyckte man att det här sociala kittet tappade fart efter pandemin när man vill återskapa den där bykänslan. Vi vill veta om du har den där du bor, i ditt grannskap, på din gata, i din by. Hur sociala är ni med varandra? Hur mycket hjälps ni åt? Vad har ni för relation, du och grannarna?
1: Vi hörde ju Sandra i Kläppehallen som blev rörd av tacksamhet när grannen kom med vattendunkar till henne. Vad har hänt dig? På vår sociala medieplattform Facebook, P4 Jämtland, Sveriges Radio heter vi där, eller på sms. 063 16 06 60.
0: Är du en sån där granne som man kommer och lånar bakpulver av, Jack?
1: Skulle vara om någon hade knackat på och frågat, men det har inte hänt. Stämningen i vårat grannskap är chitchattig. Vi snackar en del med varandra. Det gör vi.
0: Mm. Men skulle sockret ta slut, skulle du våga gå och knacka dörr då?
1: Ja, det hade jag inte haft några problem med, nej.
0: Nej, hjälps ni åt på något vis då?
1: Har vi gjort det i närtid? Inte så som jag kommer på rak arm, men det skulle vi ju göra.
0: Det behöver man ju inte göra. Alltså det är de som skriver här att de vill inte ha någonting med grannarna att göra. Så kan det ju också vara. Jo. Mm. Man bestämmer väl så det själv.
1: Kan. Man får göra det. Mm. Jo. Mm. Och kommunicera det. Ja. Kanske bra.
0: Jag säger alltid till minst en granne när vi ska åka bort. Förra veckan var det så, skicka sms, då drog den fina grannen ut soptunnorna åt oss. Snällt. Och ibland så drar vi ut dem åt dem och så hjälps vi åt. Det är väl fint att det...
1: man ger och får.
0: Ja, och man har den där kontakten och kollar av varandra lite grann.
1: Och det har vi ju hört ska vara bra så i kristid också. Myndigheterna har väl sagt det, att det är bra att ha relation med grannarna.
0: De tycker det, myndigheterna. Du som lyssnar avgör ju om du vill ha den här kontakten med grannarna eller inte. I så fall, hur ser kontakten ut, det undrar vi. Daniel, som är en av flera som skriver på vår Facebook-sida, han säger att han och grannarna, de hjälps åt med barnen, de umgås och framförallt har de många kylskåp och skafferi att plundra när det kniper. Vi har ofta middagar och annat tillsammans. Han har nog världens bästa grannar och vänner, tror han.
1: Vad kul för Daniel med vänner och grannar. Vart är vi någonstans?
0: Ås.
1: Då? I Ås är vi då. Lägger ju till en sån här liten skrattfigur efter plundra när det kniper. Så det är ju med glimten i ögat får man ju konstatera. Men man kan väl läsa mellan raderna då att man gärna delar med sig av saker som finns i hemmet.
0: Men finns det liksom två olika personer där? De som känner att vi behöver ju bara en tesked vaniljsocker, då lånar jag det av grannen. Eller åker man till mataffären?
1: Just det.
0: Vilken sort är du?
1: Ja, jag hade ju lånat.
0: Fast du har ju aldrig gjort det.
1: Jag har inte behövt.
0: Nej, för du har alltid handlat så bra.
1: Det kanske man inte vet om mig, men jag är bra på att handla.
0: Jag skickar barnen till grannarna.
1: Gör du det? Ja, ja. Du lägger ut på entreprenad.
0: Ja, och då blir grannarna så glada.
1: Ja, svårt att säga nej.
0: Ja.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Musik och senaste nytt får du på löpande band. Och det är inte bara lokala nyheter här i P4 Jämtland, utan vi sträcker oss ut i Sverige och stora världen också. Christian Lundner, han kommer här med en nyhetsuppdatering.
3: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
3: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
0: Senaste nytt från Ekots Christian Lundner.

0: Winehouse med Rehab här i P4 Jämtland, där vi har rapporterat tidigare att hundratals byar i länet kan förlora sina väglysen. Trafikverket är på språng och plockar bort, men man har fått kritik och nu också bett om ursäkt för att man har brustit i dialogen. Det var möte i Albacken igår kväll i Bräcke kommun, och det hör om här i länsnyheterna.
1: Det var hård men inte hetsk debatt. På tisdagskvällen mötte byborna i Albacken i Bräcke kommun Trafikverket för att diskutera deras kritiserade förslag om avveckling av vägbelysningen i byn. Trafikverksdirektören Helena Eriksson började med att be om ursäkt.
2: Därför är vi här ikväll på möte och träffa byborna för att verkligen stärka den här dialogen och lyssna av vilka synpunkter och reaktioner och förväntningar som finns.
1: Men Trafikverket vidhåller att äldre tiders vägbelysning ibland gör mer skada än nytta för just trafiksäkerheten.
2: Där vi har gammal vägbelysning som inte har korrekt avstånd mellan stolparna, så att man liksom får de här mörka punkterna mellan belysningsstolparna där man som gående faktiskt inte syns.
1: Nu ska Trafikverket bli bättre på att samråda med berörda och ta till sig av synpunkter.
2: Nu vill vi komma närmare varandra och liksom se, är det någon ny infallsvinkel, några nya synpunkter som vi faktiskt behöver bära med oss hem tillbaka för att se hur ska vi jobba vidare med de här frågorna. Så att det har varit ett väldigt bra möte, vill jag säga.
1: Vad det kan leda till är ovisst, men Helena Eriksson lovade i alla fall Albackenborna en sak.
2: Vi kommer inte plocka bort någon vägbelysning i år. Vi har pausat verkställandet av att ta bort belysningen.
1: Mötesdeltagaren Jan-Erik Johansson var inte helt nöjd med beskeden, men hoppas ändå på viss effekt av mötet.
3: De tänker ju inte ändra något beslut nu, så det är jag ju inte. Men däremot så är jag väl kanske nöjd vad de fick höra. Hoppas de tar med sig det och använder sig av de argument som vi har presenterat för dem.
4: Hur känns det nu då? Mörkt?
3: Nej, vi har framtidstro i den här byn, så det tycker jag inte.
1: Reporter i Arbacken var Patrik Sjö. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Och så ut på vägen tillsammans med Maja Nilsson på Trafikredaktionen.
5: Ja, men det stämmer, och vi ska ta oss till riksväg 87 mellan Bispgården och Strömsnäs. Höjd med Munsåker, där ska det vara flera älgar som rör sig på och nära vägen. Så se upp för dem alltså om du kör på 87an höjd med Munsåker. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: Dvärsätt, bor du där så får du besök av Jack Forsgren nu.
6: Framförallt i Grönänge då. Här står jag nu i Dvärsätt. Det ska handla om en ny musikfestival. Om jag får tillåtas gissa varför det heter Grönänge.
0: Är det grönt på ängen?
6: Ja, det är det säkert också så här års. Men jag står och tittar på området här. Vi har en dansbana, vi har en samlingslokal och så ett litet mindre hus, kanske ett förråd. Och det är grönt. Grön fasad och vita knutar. Det kanske ligger något i det. Jag får höra med ordföranden här om en liten stund i radion som vi ska prata om den här musikfestivalen med.
0: Det är kul det där med färg när det heter så. Igår hade vi en lång diskussion vid matbordet varför det heter grönsaker när vi åt röda paprikor, röda tomater och så vidare.
6: Precis. Ja, det finns inte logik i allt, men
0: nej,
6: det är som det är.
0: Men du, och tillbaka till Dvärsätt. Man vill svetsa sig samman och få upp bykänslan igen. Det är därför man har den här festivalen.
6: På lördag så är det musikfestival med lokala akter och underhållning för den som vill det. Och kanske man får stifta nya bekantskaper, det kanske sociala kittet fogas samman än mer. Det hoppas man nog på.
0: Vi ska höra mer om det om en liten stund. Och om du vet exakt varför det heter Grönänge, spring till Jack.

0: The Beach Boys med Kokomo. Är det med värme du tänker på dina grannar eller på något annat sätt? Frågan idag är vad du gör tillsammans med dina grannar. Och vi får in många svar, både sms-vägen 063 16 0660 och på vår Facebook-sida. Marie skriver att hon och hennes grannar brukar hjälpas åt och kolla varandras hus när man är bortrest. Vattna i grannens växthus om det behövs till exempel. Och med andra grannar så brukar hon mest heja. Ibland blir det en pratstund. Så kan det vara lite olika med olika grannar såklart. Nu blir det radiosport. Klockan är 22 minuter i 8.
1: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
2: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
6: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
5: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt. När vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
7: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
5: Nej. Som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
1: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog på förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
0: Det berättar Tova Strömberg där på Radiosporten.

0: Good Luck Bay med Chapel Roan. P4 Jämtland är kanalen och vi är i Dvärset. För gemenskapen i byn och känslan av att alla känner alla försvann efter pandemin där. Och nu vill byalaget i Dvärset väcka den här känslan till liv igen med en ny musikfestival som arrangeras i helgen, Jack.
1: På lördag, och just nu finns vi i dansbanan här och Gröning i Dvärset där det blir fest. Vi träffar Mikael Jansson som är ordförande i byalaget och en av festfixarna. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad är det du saknar som du vill väcka till liv igen, Micke?
2: Ja, mer samarbete i byn, mer interaktioner med varandra, träffas mer, prata mer. Helt enkelt, det är väl det vi vill komma tillbaka till.
1: Och då är en festkväll det bästa sättet?
2: Ja, men det tror jag. En del av det i alla fall. Mm. Det är väl klart att det är väl roligt att göra roliga saker tillsammans. Mm.
1: Du har bott här i närmare 20 år och tycker att det förändrades i byn i och med pandemin. På vilka sätt då?
2: Ja, men vi tappar väl hela samhället. Tappar väl farten med att umgås på det här sättet, tycker jag. Dels många jobbar ju hemma och man sitter hemma otroligt mycket. Det är väl liksom, vi styrde om livet på något sätt och tyckte att hemma var väl bra, men samtidigt så är vi väl flockdjur som behöver umgås, tänker jag då.
1: Hur kände du då när det var som värst?
2: Det är väl jättetråkigt, tycker jag, att vi behöver ju det här, vi behöver ju varandra, vi behöver hänga med varandra, vi behöver samarbeta, prata om livet, typ.
1: Vi har ju pratat lite om det under morgonen här i och med att vi frågar våra lyssnare hur det är ställt i grannskapet där man bor. Vissa kanske har det mer sociala, att man gärna vill chitchatta av sig lite grann, eller man kanske hjälper med varandra på traven på något sätt. Är det någonting som du har saknat?
2: Ja, sen tycker jag att vi är ju på god väg. Vi har ju mycket barnaktiviteter här i byalaget och de är ju helt fantastiska. Det har ju varit jättegod uppslutning. Så att det känns ju som att vi vill ändå hänga med varandra. Så att det händer saker, positiva saker.
1: Så för barnen och för de kanske lite mognare då, PRO brukar ha kvällar här på Grönänge mellan varven?
2: Ja, jajamän. Varje onsdag hela sommaren kör de danser här på Grönänge. Så det är full fart.
1: Så det har saknats något för de vuxna då?
2: Ja, precis. Det var väl lite så jag tänkte, eller vi tänkte i byalaget, att vi behöver ju hitta något för varje målgrupp. Så då testar vi en musikfestival och hoppas att det ska locka hit folk.
1: Mm. 4 liveband bokade som kommer uppträda här på scenen nu då, som vi har framför oss i träkåken här. Och vad målar du för bilder, hur du vill att den här kvällen ska bli? Kan du visualisera? Nu är det ju bara du och jag här.
2: Jag tror att det kommer bli en jäkla fart. Roliga band som ska uppträda, lokal anknytning på allihop. Gemenskap, mat, dryck. Ja, en rejäl feststämning. Nu hoppas vi att folk kommer på den här festen. Så att det är väl det som behöver till, som sagt.
1: Jag läser på en affisch här som jag håller i min hand. Rika skogen spelas ju om vartannat i P4 Jämtland. Catwagon likaså. Midland hade jag inte lika bra koll på och inte heller NK Duo. Men 4 liveakter här. Vet du någonting om hur responsen har varit för den här musikfestkvällen?
2: Ja, men det har varit glada tillrop på den. Att folk tycker att det är roligt att vi kör. Och vi säljer en hel del biljetter, men som sagt, vi har ju tillstånd för 500 stycken här ute på området. Vi ska ju hänga in det så att vi kan bli många fler.
1: Mm. Så en finns det biljett då?
2: Ja, en finns det biljetter. Mm.
1: Du har varit ordförande i 1 år nu och du har flera idéer på evenemang för både barn och vuxna för att stärka gemenskapen i Dvärset. Hur är det kommer sig att du brinner för byn och vill vara den som tänder lågan och väcker gemenskapen igen?
2: Jag är nog ganska engagerad av mig i det jag sätter mig in i. Jag gillar att vara verksam. Liksom. Jag vill att det ska hända saker. Mm. Det är väl liksom min grej. Jag gillar att spruta ut idéer och se till att testa sig om det funkar. Liksom.
1: Och nu har det blivit en musikfestival. Kan det bli en återkommande grej detta?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Vi testade och körde ett julbord här i jula, så det ska också bli en tradition. Det är väl det folket vill. Så att jag hoppas även att detta ska kunna bli en tradition. Det är lite kul att kunna köra en musikfestival på försommaren.
1: Har du något särskilt namn på den förresten?
2: Det är ju Dvärsets musikfestival.
1: Ja. Det räcker gott så.
2: Ja, jag tänker så.
1: Då vet man vad det handlar om. Mikael Jansson är det som ordförande i byalaget och en av festfixarna. Tack för pratstunden. Ha en trevlig kväll när den väl kommer.
2: Ja, det hoppas jag. Tack så mycket. Ha det bra själv.
1: Tack, tack.
0: olika smart namn på byalaget ju.
1: Precis.
0: Tvärsets byalag.
1: Man vet vad det handlar om.
0: Mm.

0: rather be. Rather be med Clean Bandit och Jess Lynn.
1: P4 Jämtland. Sveriges radio.
0: Denna gråmulna dag har Johanna Svensson, dagredaktör, tagit sig till radiohuset.
2: Ja, vad underbart att det gick bra.
0: Tyckte du att det var kallt?
2: Nej, men inte så farligt ändå. Jag tyckte jag fick springa till bussen så jag var uppvärmd.
0: Man ska vara stressad, då håller man värmen.
2: Ja, precis. Så hade jag lite för mycket kläder på mig så att det var...

0: 2022, då var han anställd som stödassistent på kvinnans dagliga verksamhet. Och enligt åtalet befann sig kvinnan i en särskilt utsatt situation på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. Och mannen har tidigare nekat till det här brottet. Åklagaren tycker att tingsrätten borde döma mannen för våldtäkt mindre grovt brott. Och att mannen i så fall borde dömas till omkring ett års fängelse för det här. Vi får se hur det blir med det. Klockan 11 kommer den här domen idag. Så det håller vi koll på.
1: Mm, och vi pratade ju om det här fallet för några veckor sedan då, när rättegången var, och nu så kommer domen.
0: Mm.
1: Sen så handlar det om vindkraft, för idag invigs en ny vindkraftspark i Bräcke med ett lite annorlunda namn.
0: Ja, Fasikans vindpark, så säger man då, i Bräcke kommun med 15 vindkraftverk som är 240 meter höga. Och det ska röra sig om de högsta vindkraftverken som har byggts i Jämtlands län.
1: Mm-hmm.
0: Hittills då, har jag fel i det så får ni rätta mig. Bland annat så kommer det vara en årlig bygdepeng som avsätts, och enligt bolaget så pågår nu ett arbete med de lokala byarna för att bestämma hur den här bygdepengen ska användas. Och den här anläggningen ägs av SCA, och i eftermiddag så invigs då den här nya vindkraftparken, och då är vi på plats.
1: Mm. Mm. Med lång nacke bakåt så vi kan se ända upp då. 240 ja. Meter, det är högt.
0: Ja, det är högt.
1: Mm. Fasikans vindkraftspark, eller vindpark, Fasikan. Om det är någon som vet varför det heter så får man gärna höra av sig.
0: Ja, precis. Det kan man göra.
1: Ja.

0: Elton John med Your Song. I Dvärset hör du för en liten stund sen, om du var med oss då, att man vill knyta samman grannsämjan lite mer igen efter pandemin, när man tappade farten lite grann, upplevde man från byalaget, genom att ha en musikfestival i helgen. Det ska göra att grannarna hittar varandra igen, hoppas man från byalaget. Hur är det med dig och grannarna, undrar vi ju idag. Vad gör du tillsammans med dina grannar är frågan. Det är lätt att skriva en kommentar på vår Facebook-sida eller dra iväg ett sms på 063 16 0660. En av många som redan har gjort det är Filip. Han dricker kaffe med en granne. Grannen bredvid pratar han med om friluftsliv med, och en annan granne pratar han musik med. Han har liksom lite olika relationer med sina grannar, Filip. Skriv gärna du också. Nu är klockan 8. Här kommer nyheterna.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror, och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna, S, V, C och MP, får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1-morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv, och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg, och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen.
7: And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
8: Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
9: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
8: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
1: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
0: P4 Jämtland planeten står just nu. Emily Andersson.
10: God morgon.
0: Jack Forsgren.
11: Morsning, korsning.
0: Och jag, Johanna Wackdahl. Kul att du är med oss och lyssnar. Det blir så fräsch doft när du kommer in här, Emily.
10: Ja, ni har varit igång länge nu, så att ni börjar bli lite sunkiga kanske.
0: Nej. Här är någon som har tagit lite sprutt
10: kommer
0: med parfymen.
10: Kommer nyss hemifrån. Tänkte att
0: Emily här.
10: Idag ska jag dofta lite gott kanske.
0: Ja, det gör du faktiskt varje dag.
10: Åh, vad bra. Mm.
0: Du, grannarna, vad tror du de tänker när de känner in parfym i trapphuset?
10: Ja, de känner kanske mest svettdoften. Nej, jag vet inte. Ja, men jag har väldigt fina grannar. Jag skulle inte säga att vi umgås så mycket. Men vi stannar och morsar på varandra, snackar lite sådär. Jag bor ju en trappuppgång, så jag har flera stycken.
0: Ja, vi pratar ju om hur man har det med grannarna, vad man gör tillsammans. Och du har ju varit lite aktiv i så här, föreningen och så också.
10: Mm, det har jag varit. Så att det blir ju så i en bostadsrättsförening att man får ju ses och städa gården tillsammans och lösa olika problem och ja, ta hand om varandra lite.
0: Ett gemensamt problem, en gemensam fiende, det kanske kan svetsa samman.
10: Ja, eller hur?
0: Vi fnissar, men så är det ju. Vi hörde ju i Albacken tidigare, Bräcke kommun, hur de liksom tillsammans stångas mot Trafikverket för att få behålla sin vägbelysning.
10: Det kan man ju få göra som bostadsrättsförening också, stångas mot hantverkare som inte gjort det de lovat till exempel.
0: Ja, kommer hon igång här? Hörde du det, Jack?
11: Jag hörde.
10: Ja, då kan man få stångas tillsammans med grannarna och kämpa för sin sak och sina medlemmar. Ja. Liksom.
11: Det är inte bara samkväm alla gånger. Det kan
10: verkligen
11: ju vara
10: inte.
11: Något skav också. Ju.
0: Nej, men man kan hjälpas åt med olika saker. Man kan ha det trevligt. Vi vill ju veta vad du som lyssnar gör med dina grannar.
10: Ja.
0: Har du något tips, Emily?
10: Vad man ska göra med sina grannar?
0: Ja.
10: Svårt. Men jag tycker bara det är trevligt att man kan prata med varann. Och känner man varann lite grann så kan man ju kanske då, när man väl behöver hjälp när det är viktigt, då kan man ju kanske gå över då, för då har man en kontakt från början. Så att hur tjena så mycket man vill umgås, det är ju kanske oviktigt, men ändå ha någon kontakt med sina grannar.
0: Se till
10: grannar.
0: Att alltid ha halva inne.
10: Exakt så.
0: Var det ett citat från Emil Andersson, Jack?
11: Ja, men
10: på ett trevligt sätt. Man ska inte fejka något. Man ska vara sig
11: själv. Nej, helt rätt.
0: Det ska man vara. Ja.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough som du hör i P4 Jämtland. Kai Kjellmalm är tillbaka i dina öron för det är ju dags för en nyhetsuppdatering.
1: För lite nyhetssnack, ja.
0: Mm. Och det är ekonomisk oro i golfklubben i Sveg.
1: Ja, det pratas ju om en ny golffeber i Sverige med stor nytillströmning och flera års kö för medlemskap i golfklubbar, bland annat då i Stockholmstrakten. Men i Svegs golfklubb, där kämpar man för sin överlevnad. Även om de märker en viss tillströmning av nya golfspelare, då främst bland de yngre spelarna, skulle de idag 400 medlemmarna behöva bli betydligt fler. Klubben balanserar på en skör ekonomisk grund, säger Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb.
2: Ja, men det är väl ganska på gärsken. Vi har väl en budget på noll, så vi hoppas att vi håller där så vi inte går på minus. Det beror på hur mycket grinfjäster vi får under sommaren, om alla våra gräsklippare håller och att inte bensinpriset går upp mer.
0: Det låter som att han håller andan nästan. Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb. Är du en golfare, Kai?
1: Inte direkt. Jag kan väl slå en golfboll, men jag spelar inte så ofta.
0: Nej. Är du en ofrivillig golfare?
1: Ja, jag har åkt till Skottland och träffat släktingar som har satt mig in en maskin sådär. Och
0: då har du ju en erfarenhet.
1: Nej, jag är en ovan golfare, helt klart.
0: Du, vi ska också få höra om en länsbo som får pris för något helt annat.
1: Ja, det gäller sameinfluensern och sametingspolitikern Evelina Solsten från Tossåsens sameby i Västjämtland som tilldelas Svenska Samernas Riksförbunds hederspris i år då 2026. Evelina Solsten har ju nästan 100 000 följare på TikTok och över 40 000 följare på Instagram och har fört sitt budskap inte bara inom same utan utanför de gränserna. Hon får det här priset för att hon vågar ta plats, synas och höras i en tid där debatten och samtalsklimatet blivit allt mer polariserat och hårt. Och i motiveringen så går det att läsa citat: "Det är med stor glädje vi delar ut SSRs hederspris till en ung kvinna aktiv inom renskötseln. Vi vet att hennes arbete inspirerar andra samer, unga som gamla, att tala för renens rätt." Slutcitat.
0: Mm.
1: Evelina Solsten är ju också aktiv inom partiet Govosnasti. Låter det rimligt?
0: Snyggt försök. Det är lättare om man kan samiska ju.
1: Ja.
0: Och säga det där.
1: Mm. Tyvärr är jag ju inte sameinfluencer själv.
0: Nej. Du, vi ska till Norge nu. För där har man startat landets största experiment i historien. 100 000 unga norrmän ska helt slumpmässigt ha lottats ut för att under 5 år få lägre skatt.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man undersöka om de blir mer benägna att jobba då, om man får ett liksom jobbskatteavdrag på det här viset. Och då motiverar det kanske unga att jobba mer. Det här är yngre norrmän som får det här skatteavdraget. 100 000 olika då, och Ekot har träffat en som heter Max Aven som bor i Oslo. Och han är liksom en av vinnarna i det här lotteriet då. Man kan höra vad han tycker. Han är något skeptisk till att det är bara vissa som får det här.

0: Atomic Swing, Stone Me Into the Groove.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Prisade artisten Sara Larsson, vars låtar vi ju ofta spelar här i radion, gör nu stor internationell succé. Men redan 2015 så stod hon på Storskyrans scen i Östersund för första gången. God morgon, Andrea Viktorsson, vd för festivalen.
3: God morgon.
0: Du har ju bokat Sara Larsson till Yran 3 gånger. Vad tänker du om att hon nu har slagit igenom ordentligt utomlands?
3: Alltså äntligen, skulle jag vilja säga, om man ska citera någon annan. Nej, men det känns ju som att hon har legat bubbla i flera år, men aldrig riktigt tagit det där klivet.
0: Och vad är det men som har hänt nu då, tror du?
3: Nej, men det är det man aldrig riktigt vet. Men jag kan tänka att det är liksom, hon har liksom jobbat hårt. Jag menar, jag tycker hon är en av Sveriges mest hårdjobbande artister. Liksom. Hon har varit ute där, även fast det kanske har gått neråt i vissa fall eller liksom uppåt. Men jag tror ju att det är den här liksom, kombinationen har synts länge, men så kommer det en dunderhit som Midnight Sun. Och så bara exploderar det. Liksom.
0: Och senaste prisregnet över Sara var på AMA, American Music Awards. Hon fick ju pris både för sitt senaste album Midnight Sun och för sitt samarbete med Pink Panthers på låten Stateside, som vi ska höra här om en liten stund. Mm. Men hade du liksom kunnat ana att hon skulle bli så här stor internationellt?
3: Alltså faktiskt, sist vi hade henne, jag tror det var 24, om jag inte minns fel. Då sa faktiskt jag och hennes agent att så här, undra om det här är sista gången vi kommer se Sara Larsson på det här sättet. Alltså, hos oss. För att då var det ju på gång en stor Europaturné, om det var året efter, som hade redan liksom gått ut nästan varje ställe. Och, så det började väl bubbla lite där. Men sen kan jag också tänka att jag tycker man såg det där internationella liksom, stjärnstatusen som få har. Jag tyckte man såg det redan 2015. Alltså en sån ung. Hon har ju alltid varit helt fantastiskt live. Vilket är ganska svårt i början av sin karriär eller vad man ska säga. Alltså att hon har ju också ett ganska modernt sound, vilket ibland kan vara svårt att överföra live. Men om jag inte minns fel så fick hon en liksom 5 av 5 i någon av lokala tidningar redan då, 2015. För att hon har en sån kvalitet vad gäller liksom att sjunga live och uppträda live. Mm. Vilket jag tycker hon sticker ut.
0: 2015, 2018 och 2024 så var hon på Storskyran. Är det lika låg sannolikhet att hon kommer tillbaka som att Lady Gaga blir bokad igen på Yran?
3: Ja, men alltså det är det som är så spännande, för det kan vara så faktiskt. För att jag tyckte jag läste, men nu har det ju gått ett tag, men jag tyckte jag läste att hon var en av de 60 mest spelade artisterna i världen. Ja. Så det är klart att man ser ju redan nu att sommaren som var spelar den absolut de största festivalerna och börjar göra mycket, mycket mer större arena gig. Så att välförtjänt om man får vara där liksom, bland toppen.
0: Jag satt på ett café på ett litet torg i Italien förra veckan, och då var det Ed Sheeran och Taylor Swift och sådana världshits efter världshits. Och sen mitt i en klunk kaffe så kom Sara Larssons låt Lush Life. Hela familjen liksom gick igång då, men hon är ju där nu.
3: Ja, nej, men och sen är det så kul att liksom, Lush Life, som är, inte vet jag hur
0: gammal,
3: många år den är, jättegammal, har ju fått nytt liv också. Så att hon har ju legat både med Midnight Sun och Lush Life, som hennes gamla hit liksom, samtidigt. Så att det är kul.
0: Men jobbar ni ens på att få tillbaka Sara Larsson nu, eller är det kört?
3: Nej, men så här. Alltså Sara har ju alltid ändå haft, jag menar, hon har ju haft ett ben i Sverige och så här. Men det är klart, hon har ju internationellt management, och jag tror att det kommer bli alltså, väldigt svårt framöver, beroende på vad som sker. För att de kommer ju lägga liksom, världsturnéer på ett helt annat sätt. Och sen, om man ska titta på våran kapacitet också, kommer Sara Larsson tillbaka till Sverige? Det är klart, visst gjorde hon ju jättestora konserter. Jag var ju på henne här nu i mars i Stockholm. Men jag menar, vi pratar ju säkert Friends Arena, en kapacitet runt, ja men tar man den andra arenan är det 45 till 65 000.
0: Mm.
3: Och det är liksom, det är tredubbla eller dubbla vår kapacitet vad vi ens har en dag på en festival. Liksom.
0: Men ni var först i alla fall, eller inte först, men ni var tidiga i alla fall med Sara. Andrea Wiktorsson, vd och programansvarig för Storsjöyran. Kul att nörda ner sig med, i Sara Larsson med dig.
3: Ja, tack.
0: Och vi ska spela Sara låta om en liten stund. Men nu har vi med oss SMHIs meteorolog Fanny Sarla. God morgon igen.
2: God morgon, god morgon.
0: Molnigt och regnigt idag, va?
2: Ja, precis. Det är lite skurar som ligger kring Storsjön just nu. De kan leta sig ner i delar av Härjedalen också. Men ser ändå ut att mattas av här framåt eftermiddagen. Men det är ganska mycket moln som ligger kvar. Bara någon solglimt av och till däremellan. Och blåsigt blir det också, ska jag säga idag.
0: Mm. Hur blir det imorgon?
2: Ja, det blir lite mer utrymme för sol skulle jag säga. Till en början lite låga moln som ligger kvar. De försvinner delvis under förmiddagen. Och det är först till sena eftermiddagen och kvällen som det drar in nya moln. Så ja, molnen kommer vara där, men lite mer sol imorgon.
0: Mm. Blir det någon sommar den här veckan?
2: Ja, men till helgen ser vi ut att få tillbaka lite varmare luft. Idag får vi nöja oss med mellan 9 och 13, men till helgen upp mot 20 grader, mellan 15 och 20.
0: Mm. Tack för den prognosen, Fanny Sarala som är med oss från SMHI. Och innan vi ska spela den där Sara Larsson-låten som jag har lovat, så ska vi också få en nyhetsuppdatering på en minut från Ekot. Sen kommer Sara.
4: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
5: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
4: Den nya ledaren för Hamas militära gren Mohammed Ode uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazas stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
0: Det berättar Christian Lönner från Ekot. Och här kommer hon, prisade Sara Larsson, med en av anledningarna till att hon fick pris på American Music Awards för sitt samarbete med Pink Panthers. Här kommer låten Stateside.

0: say. Stateside med Pink Panthers och stjärnan Sara Larsson som vi har pratat om rätt ordentligt idag. 063 16 06 60, det är telefonnumret in till mig. Det ringde precis en lyssnare och bubblade lite grann med mig här under låten. Det kan man alltid göra. Och man kanske vill hylla en granne eller ett grannskap. Det handlar ju om idag, vad gör du med dina grannar i frågan? God morgon, skriver Peter från Sveg i ett sms på samma nummer som jag nämnde. Det, där han bor så umgås vi med varandra mycket. Och det är trevliga grannar där, tycker Peter. Vad härligt att du har det så. Det går också jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Berätta hur ni har det. Vad är det för aktiviteter ni gör tillsammans? Eller är det mest att ni hjälps åt? Eller gör ni också sociala saker? Eller undviker du grannarna medvetet? Att det var ju någon lyssnare som skrev att alla där han bor är väldigt bra på det, att undvika varandra. Och han var också nöjd med att ha det så, skrev han. Klockan är nu 8:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Och vi ska börja i Bräcke och Trafikverkets möte där med Albackenborna står på schemat.
1: Det var hård men inte hetsk debatt. På tisdagskvällen mötte byborna i Albacken i Bräcke kommun Trafikverket för att diskutera deras kritiserade förslag om avveckling av vägbelysningen i byn. Trafikverksdirektören Helena Eriksson började med att be om ursäkt.
2: Därför är vi här ikväll på möte och träffa byborna för att verkligen stärka den här dialogen och lyssna av vilka synpunkter och reaktioner och förväntningar som finns.
1: Men Trafikverket vidhåller att äldre tiders vägbelysning ibland gör mer skada än nytta för just trafiksäkerheten.
2: Där vi har gammal vägbelysning som inte har korrekt avstånd mellan stolparna så att man liksom får de här mörka punkterna mellan belysningsstolparna där man som gående faktiskt inte syns.
1: Nu ska Trafikverket bli bättre på att samråda med berörda och ta till sig av synpunkter.
2: Nu vill vi komma närmare varandra och liksom se, är det någon ny infallsvinkel, några nya synpunkter som vi faktiskt behöver bära med oss hem tillbaka för att se hur ska vi jobba vidare med de här frågorna. Så att, det har varit ett väldigt bra möte vill jag säga. Mm.
1: Vad det kan leda till är ovisst, men Helena Eriksson lovade i alla fall Albackenborna en sak.
2: Vi kommer inte plocka bort någon vägbelysning i år. Vi har pausat verkställandet av att ta bort belysningen.
1: Mötesdeltagaren Jan-Erik Johansson var inte helt nöjd med beskeden, men hoppas ändå på viss effekt av mötet.
3: De tänker ju inte ändra något beslut nu, så det är jag ju inte. Men däremot så är jag väl kanske nöjd vad de fick höra. Hoppas de tar med sig det och använder sig av de argument som vi har presenterat för dem.
4: Hur känns det nu då? Mörkt?
3: Nej, vi har framtidstro i den här byn, så det tycker jag inte.
1: Reporter i Årbacken var Patrik Sjö. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
5: På tisdagskvällen fick räddningstjänsten i Härjedalen ett larm som lät dramatiskt. En bil hade av oklar anledning hamnat i Ljusnedalssjön och var till hälften under vattenytan. Det visade sig lyckligtvis inte ha varit någon person i bilen och ingen kom till skada när bilen rullade ner i sjön. Räddningstjänsten säkerställde att det inte skett några läckage från bilen som därefter behövde bärgas ur vattnet, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Det var nyheterna det och nu ska vi få en trafikrapport. Vi har med oss Maja Nilsson.
6: Ja, men det stämmer bra det och vi har ett fortsatt bra läge i trafiken. Inga olyckor eller akuta störningar i alla fall. Det jag kan nämna, det är ett arbete med vägskyltar som kommer sättas upp. Det gäller E45 mellan Svenstavik och Brunflo. I båda riktningar där kommer det vara trångt att passera under dagen på grund av att man håller på med det här arbetet, alltså med vägskyltar. Räkna med att det kan ta lite längre tid. E45 mellan Svenstavik och Brunflo. Tipsa på 020 999 444.
0: Järpen ska bli med ambulansstation.
7: Ja, i alla fall en ny sådan, en uppfräschad variant. Men där är vi inte nu, vi är utanför Östersunds sjukhus för det är här vi träffar verksamhetschefen för ambulansen på regionen.
0: Men vad gör det här för skillnad då för de som bor i Järpen? Blir det snabbare hjälp om man ringer 112?
7: Och hur kommer det upplevas för personalen som jobbar där. Det ska vi prata med Britt-Marie Stolt om här i radion om en, säg, 10 minuter.
0: Vi ska peppra henne med frågor.
7: Vi gör ju det i P4 Jämtland.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today, en gammal mellolåt. Igår så kom det nya siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Visar i alla fall att det är väldigt få som röker i Sverige. Och enligt den här rapporten då så räknas Sverige som rökfritt för första gången. Det kanske du hörde då. Nu ska vi till Uddevalla, för där har P4 Väst träffat en kvinna som inte tänker sluta röka. Det är mitt liv. Jag röker så länge jag vill, säger Elisabeth Torin i Uddevalla. Hon har försökt sluta röka många gånger genom livet, säger hon, men nu orkar inte hon hålla på med det längre. Hon tänker tvärtom fortsätta så länge det går. Det är ganska sällan, tycker jag, som jag stöter på någon på gatan så där som röker. Men helt rökfritt är ju inte Sverige. Elisabeth och många andra röker ju fortfarande. Nu är det dags för en portion, inte snus eller rökning, utan sport.
1: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet, och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 7:20 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
5: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
1: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.

0: Vanessa Paradise med Be My Baby. Just nu byggs en ny ambulansstation i Järpen för att invånarna där ska kunna få snabbare hjälp och för att öka tryggheten i området. Och Jack, du träffar chefen för det här.
1: Verksamhetschef för ambulansen i region Jämtland Härjedalen, Britt-Marie Stolt. God morgon.
2: God morgon.
1: Intill hälsocentralen i Järpen pågår markarbetet nu för fullt med spadtag taget. Det här är någonting som du med flera har kämpat för i många år. Hur många då egentligen?
2: Ja, ska vi vara mellan 15 och 20 år har vi kämpat för det. För att den nuvarande ambulansstationen, den är ju helt undermålig och har varit i många år. Och så är det ju när man har lokaler i en källar. Lokal, så blir det ju så. Sen har man ju haft problem med att stationen, nuvarande stationen ligger precis in till en lastkaj där begravningsbyrån lastar av och i och ur.
1: Det har varit som buller, det har varit ljud för medarbetarna, att man kanske har blivit störd när man vilar. Man har klagat också på omklädningsrummen, vet jag. 15-20 år, hur efterlängtat är det att ni har kommit igång nu då?
2: Ja, det är nästan som man inte tror att det är sant. Så det känns otroligt, otroligt bra.
1: Fick du nypa i armen häromdagen?
2: Ja, lite faktiskt. Mm.
1: Men positiva känslor från dig då, säkert medarbetarna. Men hur kommer stationen påverka och förbättra vården i området då?
2: Jag tror att vi kommer få en bättre tillgänglighet. Sen tror jag också, det som är det absolut viktigaste, det är ju liksom, jag tror att vi kommer få en mer välmående personal. Mm.
1: Det blir den största skillnaden.
2: Ja, faktiskt så tror jag det. För att har man bra lokaler så mår ju personalen bättre också. För att vi har haft problem med luftvägssymptom och lite allt möjligt i den andra lokalen. Så att...
1: Det låter inte alls bra. Varför har det tagit 15-20 år?
2: Nej, men alltså vi har ju, de har bott i baracker ute på planen där. Så har man renoverat och sen har man förbättrat lite eftersom under alla år. Men det har ju liksom aldrig blivit bra utan det är ju bara det. Man måste bygga nytt. Mm.
1: Men vad var det som gjorde att det som blev nu då efter alla dessa år?
2: Nej men alltså det här, för att få en ombyggnation eller en ny station, så det är ju som en process i det här. Och sen ska det ju till ett politiskt beslut som vi fick då för 2,5 år sedan tror jag det var. Mm. Så att det är ju liksom en, det är ingen quick fix om man säger så, utan det är liksom en lång process i det hela.
1: Just, personalen kommer må bättre då, säger du. Kommer det i sin tur att märkas på patientvården, tror
2: du? Det tror jag absolut att det gör. För menar, mår personalen bra så får ju patienterna ett bättre omhändertagande också. Mm.
1: Så det är positivt i många led. Då. Vi har ju varit inne lite på bristerna i problemet med den gamla ambulansstationen. Den här nya då, den blir större än den som finns idag. Den kommer att rymma två stora garage, konferensrum, vilrum, kontorsytor, omklädningsrum och tvättstuga. Planen är... att den ska stå klar om ett år. Vad betyder det för personalen att få tillgång till de här lokalerna sen?
2: Ja, men det betyder jättemycket. Och, så att det här är ju någon, alltså vi har hållit på med det här i så många år så de har ju nästan inte trott att det här kommer hända, men nu har det hänt. Mm. Nu sker det liksom äntligen.
1: Nu står stampa och bara vänta till ett år då.
2: Ja, precis. Nej, men alltså det betyder jättemycket. Mm. Och framförallt för deras arbetsmiljö. Och sen tror jag att i slutändan så kommer det att gagna patienterna också. Mm.
1: Britt-Marie Stolt, Region Jämtland Härjedalen, verksamhetschef för ambulansen som vi träffade på kontoret på Östersunds sjukhus. Tack för pratstunden.
2: Tack.

0: Det är Per Gessle som nyper sig i armen med Albin Lee Meldau.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Hälsar Farah. Albacken i Bräcke kommun, en av alla byar som ska bli av med sin vägbelysning. Det har ju varit väldigt mycket liv i luckan kring det här. Många har ju haft kritik mot Trafikverket, tycker att dialogen har varit för dålig. Och igår kväll så var Trafikverket på plats och träffade Albackenborna och bad om ursäkt för bristande dialog. Men man kommer inte ändra beslutet även om man har pausat arbetet. Helena Eriksson från Trafikverket, hon sa att hon tyckte det var ett bra möte. Hon sa att inga lampor kommer släckas ner i år om det inte är så att någon stolpe är rent utav farlig, som hon sa. Vi hade ju vår reporter Patrik Sjö där. Han träffade bland annat byborn Jan-Erik Johansson som inte var nöjd med det han fick höra på mötet. Han hade liksom förväntat sig mer, hoppats på mer besked, att de kanske har ändrat sig, men det var det ju inte, utan de var ju mer där för att lyssna in byborna och deras argument. Och så pratade vi också med Bräckes socialdemokratiska kommunalråd Rickard Nilsson. Han är ändå optimistisk och tänker att det kommer kanske ändras det här, för han ser så mycket fel och brister i det här beslutet. Han hade hoppats på fler nya förslag från Trafikverket som inte kom på det här mötet. Och nu så ska ju Trafikverket ha möte på annat håll i länet, men åka in till alla byar, hundratals byar som kan bli av med sina väglysen, det kommer man förmodligen inte kunna göra, sa den här Helena Eriksson på Trafikverket.

0: Stumbling In med Cyril.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: SCB kommer med dystra nyheter för dig som likt jag har tänkt att bli minst 100 år. De nya befolkningssiffrorna visar att medellivslängden i Sverige är 85,1 år för kvinnor och 81,8 år för män. Det är en bit kvar till 100 där. Dessutom verkar jag bo på fel ställe om jag ska bli gammal, för Stockholm är det län som har den längsta medellivslängden i Sverige enligt den här statistiken. Det har varit Halland tidigare, där har människorna blivit äldst, men nu är medellivslängden äldst i Stockholm. Där blir kvinnorna 86 år i snitt och männen 82,7 år. Allra sämst medellivslängd enligt de här siffrorna är det om man bor i Norrbottens län, följt av Västernorrland och Gävleborg. Exakt hur Jämtland står sig där kan inte jag få fram precis nu. Vi får gräva lite djupare i det, men vi är i alla fall inte i direkta botten. Och det var ju skönt. Men man kan väl bara bestämma, hoppas jag, att man ska bli 100 år.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon. Columbus, nu blir det nyheter.
1: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
3: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
3: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
4: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
1: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösa kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget. Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
7: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle. Och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
8: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utveckling av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
1: sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
0: 40% av japanerna pollenallergiska, det var en hög siffra då.
9: Mm. Vi har inte statistik för hur det ser ut här, gissningsvis, så på jätterak arm.
0: Vi hade väl hört nysandet om det hade varit 40%.
9: Nästan varannan människa är ju.
0: Ja. Grannar har de flesta. Ja, alla har väl grannar, men det kan ju vara väldigt långt emellan också i Jämtlands län. Men vi vill ju veta hur du och grannarna har det. Vad har ni för relation? Vad gör ni tillsammans?
9: Mm. Vi har ju hört om olika sätt som grannar går samman på. Vi har ju dels ljusfrågan i Albacken där det var stort möte igår kväll med Trafikverket och flera. Man kämpar ju för att man ska få behålla sin belysning där. Många andra byar också berörda ska sägas. Men Albacken har kommit att bli som lite ansiktet utåt för det här ju. Sen har vi hört om en musikfestival, en ny igen, som ska arrangeras i helgen i Dvärsätt. För man vill ju som foga samman det sociala kittet mer där i byn.
0: Man tappade lite av bykänslan, upplever vissa, efter pandemin, och nu så ska man gå tillbaka till hur det var förut och få igång det där igen. En lyssnare i vår Facebook-tråd där det bubblar om hur det är med grannarna, där skriver Anneli att hon går mest bara förbi och hejar i farten.
9: Mm. Ja, så kan man göra också.
0: Vi vill veta hur du gör, så skriv gärna till oss på Facebook-sidan där, eller så tar du och upp telefonen och skickar iväg ett sms.
9: Och då skickar du det till 063 16 06 60 och så kommer det racka vägen in.
0: Det går nästan lika fort som att hälsa på en granne.
9: Ja, om inte snabbare.
0: Eller så finns det grannar som du inte kan gå förbi, för att fastnar du där kanske. Tar aldrig slut med pratet.
9: 15 minuter, en kvart.

0: Nico Vins med Am I Wrong i favoritkanalen
1: P4 Jämtland.
0: Ja, det där var ingen inspelad röst. Det var Kai Kjellmalm som kom in här igen.
1: Ja, tyvärr.
0: Koll på nyhetsläget. Vi är glada att ha det här. Och du har ju nya siffror här om medellivslängden i länet som ökar.
1: Ja, den gör ju det. Men för kvinnor i Jämtlands län så lever man tyvärr kortare än riksgenomsnittet. Ungefär i genomsnitt ett halvår kortare och bland då den kortaste tid i landet. Detta medan män då ligger ungefär på rikssnittet. Kvinnor i länet lever dock i genomsnitt omkring 3 år längre än män i länet. Och det här visar då ny statistik från Statistiska centralbyrån eller SCB. Och det bygger på data från de senaste 5 åren.
0: Vi har så mycket att ta in här, men mina odds för att bli äldre, jag kommer förmodligen bli äldre än du.
1: Precis.
0: Men kvinnor i andra delar av landet kommer bli äldre än jag.
1: Om man ska gå på rikssnitt eller på snittet, ja.
0: Ja, just det.
1: Genomsnitt.
0: Vart i landet lever man längst då?
1: Ja, men i Stockholms län lever man längst och generellt är livslängden kortare i de nordligare länen och kortast av alla i Norrbotten. I hela landet lever man längre idag än tidigare i alla fall. Och jämfört med för 5 år sedan har medellivslängden i länet här då ökat med nästan 1 år för kvinnor och ganska exakt 1 år för män. Jämfört med för 25 år sedan, då har man ökat sin medellivslängd med 2,5 år för kvinnor här i länet. Och män, de lever 3,5 år längre nu än för 25 år sedan.
0: Och så har du lite så här kollat på kommunnivå också.
1: Ja, och på kommunnivå ser man att män då i Härjedalen och Krokoms kommuner, de lever tydligt längre än rikssnittet och man dör i snitt vid ungefär 82,5 års ålder. Medan man i Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner då lever kortare som man, ungefär till 80 år. Bland kvinnor så lever man längst i Åre och Bräcke. Där lever man längre än rikssnittet, en bit då över 85 år. Medan kvinnor i Härjedalen, Strömsund och Krokoms kommuner lever betydligt kortare än rikssnittet. Ungefär runt 83 år lever de till.
0: Åh, döden.
1: Ja, det blev
0: döden. Men vi hoppas att vi får vara friska så länge vi lever i alla fall.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Mm. Det där var nya siffror. Nu så tar vi oss till Sveg. Vi ska berätta om en ekonomisk oro där för golfklubben.
1: Ja, för även om det pratas om en ny golffeber i Sverige då, med en stor nytillströmning med flera års kö för medlemskap i golfklubbar, bland annat då runt Stockholmstrakten framförallt, så kämpar Svegs golfklubb för sin överlevnad. Man märker en viss tillströmning av nya golfspelare, främst bland yngre då, men de 400 medlemmar man har idag skulle behöva bli betydligt fler. Klubben balanserar på en skör ekonomisk grund, säger Jonas Edén som är ordförande i Svegs golfklubb.
2: Ja, men det är väl ganska på gärsken. Vi har väl en budget på 0, så vi hoppas att vi håller där så vi inte går på minus. Det beror på hur mycket grinfjäster vi får under sommaren, om alla våra gräsklippare håller och att inte bensinpriset går upp mer.
0: Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb. Det låter väldigt tajt där, budgeten.
1: Ja, om gräsklipparna går sönder då spricker budgeten.
0: Mm. Kai Kjellmalm med senaste nytt. Tack så mycket.
1: Tack.

0: ABBA, SOS.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Nu till en lyssnare som har olika relation med sina olika grannar. Filip Kahn från Frösön som bor i Åre just nu och är en som har svarat på morgonens fråga. Vad gör du med dina grannar? God morgon, Filip.
2: God morgon.
0: Du, hur har du det med grannarna där på skolan i Åre där du bor just nu?
2: Ja, det är väldigt bra med dem.
0: Och det är lite olika så där hur du har de olika grannar.
2: Ja.
0: Berätta om den som du dricker kaffe med.
2: Ja, han heter Manuel. Kommer från Jönköping. Ja. Han är bra på att göra så här eget kaffe.
0: Aha. Så ni dricker kaffe ihop?
2: Ja.
0: Ja. Hur har det varit att lära känna honom då?
2: Ja, det var bra. Roligt.
0: Mm. Och så har du en annan granne som du pratar med annat om. Vad pratar ni om?
2: Det finns en jag pratar friluftsliv med.
0: Ja. Vad är det för typ av friluftsliv ni snackar om då?
2: Lite övernattning kan det vara.
0: I tält och så, eller?
2: Ja.
0: Ja. Är det någonting som du alltid har varit intresserad av?
2: Nej, inte alls. Lite.
0: Ja. Har intresset kanske växt då när ni har hittat det här samtalsämnet tillsammans?
2: Ja, något.
0: Ja. Och sen har du en tredje granne som du pratar musik med.
2: Ja.
0: Vad är det för musik?
2: Oj, kan man... det går mycket musik som hittar. Som spelar.
0: Ja. Du, på skolan där har du fått många nya grannar och nya kompisar.
2: Ja.
0: Ja. Vad har det gett dig?
2: Ja, jag tyckte att det var riktigt kul att gå här.
0: Det har varit roligt. Mm. Vad ska du göra idag då?
2: Vi ska köra poängjakt med skolan.
0: Poängjakt?
2: Ja.
0: Är det en massa utmaningar eller?
2: Ja, jag antar det.
0: Ja, är du peppad?
2: Ja.
0: Du, Filip, vad roligt att du hörde av dig och hälsa alla grannarna. Ja. Den du dricker kaffe med, den du pratar friluftsliv med och den som musik är intresset som ni delar.
2: Ja. Mm.
0: Vad roligt att du var med i radion.
2: Ja, ja. Det var kul.
0: Filip Kahn från Frösön som bor just nu på folkhögskola i Åre.

0: Musik från Östersund med Emil Zachrisson, Look at the Morning.
1: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
2: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
1: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
3: Precis.
2: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
4: Just nu hör du väl som lyssnare att det är fikapaus.
3: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
1: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
0: Trafikverkets ursäkt i Albacken och kärlek och politik. Paret kandiderar för olika partier. Det är två av rubrikerna på vår sajt just nu. Lokala nyheter som finns där för dig hela tiden och som vi också pepprar dig med i radion. Men här kommer nyheter från Sverige och världen.
5: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
6: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman.
5: Och det sänds den 22 juli.
0: Berättar Christian Lönner.

0: To be with you med Mr. Big. Jag var faktiskt med där och sjöng rätt flitigt under låten. Det kanske du också var. Mer musik kommer här på löpande band. Det blir Budapest med George Ezra. Det blir Diana Ross, Molly Sandén, Miriam Bryant. Med mera som du har att se fram emot närmsta stunden här i radion. Klockan är nu 9:30 och det är dags att fylla på med nyheter från Jämtlands län. Här händer det grejer. Och det handlar först och främst om hur regeringen tillsätter miljarder för att busstrafiken ska bli billigare i länet.
1: Som ytterligare stöd till hushållen för fördyringar av Iran-kriget vill Tidöpartierna skjuta till 6,5 miljarder kronor för att regionerna ska kunna halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken.
2: Ja, det är alla tiders bra. Det är perfekt. Det fyller bussarna.
1: Säger bussresenären Ronny Bergström från Ytterhogdal om att regeringen vill ge regionerna möjlighet att halvera månadskortspriserna från 1 juli till mitten av december. Ingrid Bäckström från Östersund tycker att en sån halvering av priset inte är så avgörande för henne som pensionär, men kan ha större betydelse för andra i arbetspendlarålder. Men i det sammanhanget tror hon att fler avgångar skulle ha större betydelse.
3: Ja, kanske att det skulle gå lite mera bussar. Att det skulle göra en hel del.
1: Och detsamma säger socialdemokraten Jenny Sällsve, ordförande i Region Jämtland Härjedalens kollektivtrafiknämnd. Hon konstaterar att regeringen samtidigt ger mindre pengar till interregionala trafikavtal som finansierar längre resor. Och hon kan ännu inte säga när och hur regionen kommer att kunna tillämpa den här prissänkningen.
4: Vilka förutsättningar vi i regionen kommer kunna få för att söka de här pengarna är inte känt för mig i det här läget. Sen kan jag väl passa på att säga då när man ändå pratar om det att det blir ju lite i ljuset av att regeringen samtidigt nu har kapat en stor del av pengarna som jag till trafikavtalen som också är statens ansvar. Jag hade ju gärna sett att man tog ett längre långsiktigt ansvar och faktiskt finansiera de trafikavtalen som också är statens uppgift istället för att införa en tillfällig rabatt under 6 månader som också är svårt att hinna med och implementera under den tidsramen.
1: Jenny Sällsve, kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen. Signe Rosenberg och Andreas Wahlsberg intervjuade. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Många namn där. Vi är ju ett par som jobbar här på P4 Jämtland. Jack Forsgren, Johanna Wachtol och Emily Andersson just nu med dig. Och Jack, du går mot fotbollarna.
5: Jag gör ju det. Lövsta IP Frösön.
0: Vi har fått höra att det är Jämtlands största skol-DM där.
5: Och här är det full aktivitet på fotbollsplanerna och vid sidan av också för den sakens skull. Det värms upp och det spelas fotboll här. Massa ungdomar, skolungdomar som är här från olika håll i länet för att spela fotboll och ha kul.
0: Mm. Hur många planer är det matcher igång på?
5: 1, 2, 3 i alla fall som jag kan urskilja härifrån. Och sen finns det väl fotbollsplaner på ovansidan också, bortanför kafédelen där.
0: Ja, där är naturgräs. Undrar om de spelar där också.
5: Oj, oj, oj! Skott rätt i ribban och så ner, nästan att den gick in nästa gång kanske.
0: Var den glad målis?
5: Ja, målisen hade tur där, hjälp av ribban. Men det ska man ha som bra målvakt. Man säger väl det att stolpen och ribban är målisens bästa vän.
0: Du liksom slungas in i spelet direkt.
5: Ja, det är knattar här. Klädd i gult ena laget och blått det andra som möts just nu.
0: Ja, det är inte Sverige utan det är två skolor som möter varandra.
5: Ja.

0: adivido.
1: George Ezra med Budapest. Vi ska snart få radiosport här i P4 Jämtland, men vi är ju faktiskt på live fotboll på Frösön just nu.
2: Mm. Jag vet inte om jag har sett så mycket fotboll på en och samma gång samtidigt. I alla fall inte här i länet. Det är ju skol-DM som pågår på Lövsta på Frösön. Nu har jag tagit mig upp från A-plan då, upp till den här gräsplanen. Och här spelas det också massa matcher, säkert 3-4 stycken.
1: Men wow! Hur är det med kämpaglöden då för skolorna ser det ut?
2: Jo, men den är väl på topp, tänker jag. Det sparkas boll. En hörna som höll på att gå in här uppe. Ja, här spelas det fotboll, så jag vet inte knappt vad jag ska som fästa blicken någonstans. Så mycket fotbollare är det i rull.
1: Man hade ju önskat att de hade fått lite roligare fotbollsväder.
2: Ja, det är väl lite mulet. Inte så jättevarmt, men det har slutat regna i alla fall. Så länge det får vara lite uppehåll så är det ju tacksamt.
1: Ja, men en dag tillsammans med klasskompisarna och även barn från andra klasser. För det är ju uppdelat då i 4-6 och 7-9 och så möts skola mot skola i den här turneringen hela dagen. De får säkert kul.
2: Mm, absolut. Jag tänker att vi ska mingla runt här lite grann också efter sport och annan intervju som vi har på gång med en skidåkare som har rönt framgångar, den ungen.
1: Mm, det blir sporthalvtimme här i P4 Jämtland och nu lämnar vi över till Stockholm och Radiosporten. Där är 2 minuter.
3: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
4: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
3: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
5: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
3: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
6: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har 4 kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
7: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
8: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
3: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon 20:08 och du hör den i Sportextra.
1: Med Tova Strömberg.

0: Diana Ross med I'm Coming Out. I början av maj vann 16-årige Louis Winstedt från Åre den prestigefyllda tävlingen NM, Nordiska mästerskapen i extremskidåkning i Riksgränsen. Per Arnsäter träffade honom hemma i Åre för bara en liten stund sen och då lät det så här.
1: Ja, nu står vi hemma hos Louis Winstedt i Åre och det märks att vi är hemma hos en skidåkare. Det är ganska mycket prylar här. Det ser härligt ut, Louis.
2: Ja, verkligen.
1: Nu har det gått några veckor sedan vinsten då, där du körde väldigt snabbt, hoppade stort på branta fjällsidan där finalen avgjordes. Med lite distans, hur känns det att ha vunnit NM i Riksgränsen?
2: Alltså riktigt kul, särskilt det var första året också. Så lite overkligt så här, fattar man faktiskt vann det första året. Sen har man säkert lite tur också med hur allting gick, men väldigt kul att det gick bra. Alltså jag tänkte lite innan så här, man ville gå lite all in första året, så här visar man faktiskt är på den nivån kanske. Så jag försökte, men jag trodde inte jag skulle vinna. Jag trodde kanske kommer topp 10. Hade varit nice.
1: Om du skulle beskriva åket som du gjorde för de som inte var där eller har sett det här. Mm. Vad var du gjorde i finalen där som gjorde att domarna gav dig så höga poäng?
2: Ja, men main saken var väl dubbel backflipen. Men jag kom in, körde upp på en liten klippa innan som inte jättemånga tog. Så jag gjorde en trea på klumpen då, där i mitten där. Jag gjorde en dubbel backflip, fick till den. Landade den så. Det var nog det.
1: Så dubbel bakåtvolt på slutet där. Det var det som verkligen gjorde att publiken kanske tyckte att det här var otroligt. Och domarna gav poängen. Hur kändes det då när du stod den?
2: Alltså jag blev först bara sjukt chockad. Man ser min arm så här går upp i luften. Innan jag så landar liksom. För jag märker sen kommer jag ner så här. Kramar alla. Det var riktigt kul att jag satte den liksom.
1: Men du trodde liksom att... Eller det kan bli en krasch också. Du körde ja. Allt du kunde liksom.
2: 100%.
1: Ja, häftigt. Du vann ju konkurrens med över 70 herrar och tidigare vinnare och meriterade världstoråkare som Edvin Olsson, Kristoffer Tudell. Hur stort är det?
2: Ja, men det är väldigt stort om man tänker efter sådär. Kul att köra med dem också, liksom, en tävling, träffa dem allihopa och hänga med dem. Liksom.
1: Men det är inte första tävlingen du kör. Du tävlar en del, har tävlat en del i vinter nere i Europa bland annat.
2: Ja, precis. Jag har kört som junior qualifiern. Som man ska komma in på din final i Kappel nästa år i Österrike. Så jag har kört lite i Europa, väldigt mycket Norge och sen en i Bulgarien där nere.
1: Och där har det också gått ganska bra i vinter, eller?
2: Ja, men jag har kommit på pallen några gånger, vunnit någon. Sen kraschade jag såklart någon gång, men det har gått bra. Jag har kvalat nu till finalen.
1: Men den här segern i Riksgränsen, hur rankar du den då jämfört med de här andra tävlingarna?
2: Ja, det ska jag säga gånger 10, alltså det är mycket större. Och liksom de man möter, det är ju som farewell to åkare. Det är ju sjukt nivå.
1: För de som har koll på friåkning så är ju namnet Winstedt bekant. Vad har din pappa Henriks skidåkning betytt för dig?
2: Ja, men väldigt mycket. Alltså jag har åkt med honom sedan jag var 0 år. Liksom, han har ju coachat, varit med på tävlingar. Ja, alltså allting ska jag säga.
1: Mm. En förebild?
2: Ja, det kan man säga.
1: Vi har ju med pappa Henrik här också. Var det skönt att höra det där?
3: Ja, man blir ju rörd när man får höra så. Absolut.
1: Hur är det att se sin son åka skidor på det här sättet som han gjorde i Riksgränsen?
3: Jag var väldigt överraskad att han verkligen kunde leverera en så bra tävling som han faktiskt gjorde. Jag har ju sett han köra nu under, som han själv sa där, sen han var pytteliten och det har varit lite härligt och kul att pusha när de var små och sånt där. Men just den här vintern så känner jag att nu gick det 10 liksom pinhål fortare och högre och större. Så det har nästan bara varit nervöst att vara förälder den här vintern. För det är, som vi pratade om lite innan, det är, liksom, det är lite risk och sånt där i den här sporten. Och att krascha i farter, den där liksom utförklipper och grejer, det är... Ja, jag har ju gjort det själv, så jag vet ju det är, men det är att se sin son stå där på startlinjen och köra med åken igen. Det är lite stressigt.
1: Ja, men du har ju själv vunnit i Riksgränsen, du har ju vunnit Freeride World Tour, den högsta nivån. Men som bara som pappa då, och stå där och se din son göra det här, hur känns det?
3: Ja, alltså det är såklart jättestort, men nästan mest överraskande att jag trodde att han bara var en ungdom än så länge. Men jag tänker ju tillbaka på jag var ju 16 första gången jag fick köra NM. Det är ju yngsta man får vara där uppe. Och jag kommer inte ihåg, jag tror jag var femma det året. Och jag minns att jag kände mig väldigt liksom rookie i den miljön. Och de duktiga stora namnen var ju liksom jättekul att få tävla emot. Och det är det som är häftigt med den där tävlingen, att den är öppen för alla. Det är bara att anmäla sig och så får man köra mot de här världsturåkarna och de som kanske gjort säsong i Alperna och de här kidsen då som är hungriga och vill sätta alla på plats.
1: Till sist Louis, vart vill du komma med din skidåkning framöver? Vad har du för mål och drömmar?
2: Alltså mina drömmar är att leva på skidåkning, freeride då. Och jag vill komma in på Freeride World Tour då.
1: Ja, stort lycka till. Vi lär ju få återkomma till dina skidframgångar framöver. Tack så mycket.
2: Ja, tack så jättemycket. Väldigt kul.
1: Tack Annick.
3: Tack så mycket.
0: Per Arnsäter, reporter där i Åre för en liten stund sedan, och träffade 16-årig skidåkaren Louis Winstedt från Åre och hans pappa.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. En låt som går hem även hos barnen på skoldem på Lövsta på Frösön. Där skolor från, barn från olika skolor drabbar samman i fotboll idag, Jack.
1: Så är det, Johanna. Vi står och passar i ring nu. Mellan matcherna. Eller jag spelar inte match då, men tjejerna som vi träffar här. Nu åkte bollen iväg här, så vi tar och vill och pausar för ett litet samtal här om skol-DM då. Jag åkte bollen iväg igen, typiskt. 21 skolor, 53 lag, uppemot 800 ungdomar är det här, som är här och spelar på Lövsta. Och jag står tillsammans med ett gäng från Odensala skolan, 6A och B, sa vi det?
2: Ja.
1: Vem har vi här?
2: Jag heter Nelly Berglind.
1: Okej. Okay. Och mellan matcherna, hur gick första?
2: Jo, men det gick bra. Vi vann med 3-0.
1: Var det kul?
2: Ja, det var det.
1: Du står med OP-jacka här också. Ni går inte bara i skolan tillsammans, ni spelar fotboll tillsammans.
2: Ja, exakt.
1: En sån här då, vad är roligast med den?
2: Jag vet inte, spela, träffa kompisar och så.
1: Har man som koll på många eller när du kommer från så många skolor?
2: Ja, det blir det med tanke på att när vi spelar fotboll så möter vi också dem oftast. Just det. Ja.
1: Och här bredvid som nu står med fotbollsskorna på bollen har vi...
3: Hej, jag heter Saga Lindsten.
1: Mm-hmm. Hur tycker du det är att vara här och spela skol-DM?
3: Jättekul.
1: Vad är roligast?
3: Att spela fotboll och vara med kompisen och slippa skolan.
1: Jaha, det är skönt att vara en sån här utedag.
3: Ja, det är jättekul.
1: Trots vädret?
3: Ja, det är lite dåligt väder, men det är okej. Okay. Man slipper skolan ändå. Mm.
1: Vad spelar du för position annars då?
3: Forward och ibland höger mitt.
1: Jaha. Gjorde du något av de där tre målen?
3: Ja, ett.
1: Mm-hmm. Var det snyggt?
3: Ja, det tycker jag.
1: Hur gjorde du då?
3: Slog in den bara.
1: I krysset?
3: Ba? Nej, tyvärr. Nästa gång blir det.
1: När börjar nästa match då?
3: Jag tror det var 11.
1: Så nu får ni som står fortfarande hålla värmen upp då, eller?
3: Ja.
1: Och då står ni och passar i ringarna?
3: Ja.
1: Här bredvid har vi vem då?
4: Molly Sjölander. Mm-hmm.
1: Vad spelar du helst på planen?
4: Vänster eller höger mitt.
1: Du får springa mycket då?
4: Ja.
1: Formen är bra?
4: Ja. Mm.
1: Vad tycker du är roligast med ett sånt här evenemang när ni får komma ut och träffa skolor från hela länet?
4: Jag tycker det är roligt att spela matcherna och vara med vänner.
1: Mm. Ja, det är kul ju.
4: Ja.
1: Och här har vi en som är pratglad också. Vem har vi här?
5: Svea Gardal Wettersten.
1: Just det.

0: här på, för nu står vi som vid sidan av planerna. Det är ja, typ 4 stycken matcher pågående samtidigt vi står och pratar. Blir det mycket mingel mellan matcherna?
1: Ja, det är det.
0: Vad pratar ni om då?
1: Typ fotboll, hur nästa matchen ska gå och sånt. Mm.
0: Det här är ju som en skoltävling ju, som Tavelbäcksskolan och Vallaskolan arrangerar tillsammans med Jämtlands gymnasium. Och det är första gången ni är med. Vill ni komma tillbaka?
1: Ja.
2: Ja!
3: Ja! Ja!
0: När man spelar för Odensala skolan och ni spelar annars för OP, har ni några hejaramsor eller sådär?
4: Jag vet inte. Kanske.
5: Vi var
4: peppar varann och såhär, kom igen!
0: Ja, det är bra det. Kom igen, heja.
4: Ja.
0: Lycka till nästa match då. Ni får fortsätta hålla värmen typ en timme till.
6: Vad kul att träffa er.
4: Hej då.
5: Hej då.
4: Ha det gott.
6: Ha det bra. Hej.
4: Hög stämning.
0: Peppig stämning här på Lövstad.

0: High Hopes med Panic at the Disco.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ordentligt liv i luckan på Frösön på Lövstad där det arrangeras skol-DM just nu. Kanske Jämtlands största.
3: Mm. Vad var det vi hörde? 21 skolor har jag fått höra härifrån. 53 lag, uppemot 800 skolungdomar. Det är full aktivitet. Jag blir lite nostalgisk också. Jag är gammal fotbollskille. Blir rätt sugen på att spela själv faktiskt.
0: 800 barn utan lärare, tänker jag. För att det är skol... DM. Lärarna måste vara kvar i skolan. Det kanske är fritidsledare och så.
3: Jag skulle kunna tänka mig.
0: Men det är ändå städat.
3: Det är städat. Uff. Frispark som gick precis utanför här. Ja, men absolut god stämning, inte minst från Odensala skolan som vi hörde nyss.

0: tjejerna där i sexan som måttligt taggade på att vara här och lira, ha kul.
1: Det var de. Du ska få ägna dig lite åt fotbollen en liten stund, Jack. Och så hör vi dig i förmiddagsprogrammet här med Fredrik Alveland om en liten stund. Kanske några som har åkt långt för att komma på skol-EM då. Jack Forsgren, Johanna Wackdahl och Emelie Andersson, nu är nyheter.
2: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2 procent fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
3: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
4: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
3: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
2: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Och då är det jag, Lars Gustafsson, som tar hand om er närmaste timmarna här i förmiddagen i P4 Jämtland. Tackar så mycket för underhållningen här på morgon. Nu får de planera P4 i morgon då istället, och så tar jag vid här. Jag tar också vid Jack som är fortsatt ute på den här fotbollsturneringen ute på Frösön. Men programmet innehåller ju en massa mer, så att ni har radion på helt enkelt. Låt det ljuda, så kommer ni få, kommer det att bli åka av. Rent musikaliskt då inleder vi morgonen eller förmiddagen med Bryan Adams.

0: Brian Adams och Mel C hör du här i P4 Jämtland. Då är det dags för nyhetsuppdatering. Klara Örnell har kommit in i studion. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad händer i länet, Klara?
1: Jag tänkte faktiskt prata om en grej som hände igår kväll som var att byborna i Albacken i Bräcke kommun mötte Trafikverket för att diskutera deras kritiserade förslag om att avveckla vägbelysningen där i byn. Mm. Och trafikverksdirektören Helena Eriksson som var på plats, hon började med att be om ursäkt faktiskt. Och efter mötet så fick reporter Patrik Sjö en liten pratstund med henne.
2: Det har varit ett väldigt bra möte vill jag säga. Vi kommer inte plocka bort någon vägbelysning i år. Vi har pausat verkställandet av att ta bort belysningen.
0: I år nej. Det sa alltså, vad säger då Albackenborna om det där då?
1: Ja, Patrik frågade ju några bybor också, bland annat Jan-Erik Johansson, om han var nöjd efter mötet. Och då fick han det här svaret, vi kan lyssna.
3: De tänker ju inte ändra något beslut nu, så det är jag ju inte. Men däremot så är jag väl kanske nöjd vad de fick höra. Hoppas de tar med sig det och använder sig av de argument som vi har presenterat för dem.
4: Hur känns det nu då? Mörkt?
3: Nej, vi har framtidstro i den här byn, så det tycker jag inte.
1: Kul liten ordvits där också,
0: ja,
1: Patrik.
0: Ja, så trevligt. Så.
1: Ja. Ja, men vi får väl se. Alltså, sista ordet lär väl inte vara sagt om vägbelysningen där i Albacken. Så vi på P4 Jämtland, vi följer ju såklart den här utvecklingen. Så får vi se vad som händer framöver.
0: Ja, tackar Klara Nell för det, för den nyhetsuppdateringen. Vi hör också fler röster från Albacken i det här programmet efter 10:30. Välkommen tillbaka.
1: Tack.

0: Chosen Texas sjöng Ella Langley här i P4 Jämtland. Ja, Jack är tillsammans med 800 fotbollsspelare som inte riktigt spelar samtidigt, men är i alla fall på samma plats, eller hur Jack?
1: Så är det Lars, fotbollsfest på Lövsta på Frösön, skol-DM, 21 skolor, 53 lag och som du säger uppemot 800 ungdomar som spelar fotboll här. Står och tittar just nu på en intressant match här, Svenstavik som möter Gällö på en av planerna. Och här vid sidlinjen då, ena sidlinjen, långsidan, så står jag och möter Hejaklacken som kanske har mest upp idag. Vem har vi här?
2: Marie.
1: Mer?
2: Jonsson.
1: Du står och håller en skylt här, en pappskylt som det står Heja Svenstavik på, men du har en skylt bakom också.
2: På den bakom står det Heja Myrviken. Vi hejar på bägge två. Vi kommer från uppsökande teamet i Bergs kommun.
1: Aha. Och ni är här och hejar på skolorna som finns representerade idag. Är det hektiskt schema idag?
2: Ja, men där vi har fullt upp. Det är, ja, vi får springa mellan matcherna, dela halvlekar med varandra.
1: Och här bredvid har vi?
3: Stina Larsson.
1: Just ja. Och mer än skyltarna här då, kan det låta något särskilt sätt när ni hejar?
3: Ja, alltså vi hejar ju oavsett vad som händer, så att det är glada rop hela tiden. Aha. Tycker jag. Vi har ju precis kommit hit, men vi har hunnit säga att det här är andra matchen redan, så att vi har fullt upp. Aha. Idag.
1: Det är svårt att fokusera på samtalet nu när det pågår så spännande.
3: Ja, man är så sugen på att liksom säga. De spelar så himla bra också.
1: Märker det, vad de passar varandra. Och hur gamla är de här då, vet vi det?
3: Alltså, de går ju 7-9. Och alltså, Svenstaviks skol-IF är ju nyligen öppnat, bara för några veckor sedan. Ja, typ, så att, det är jättekul att de har med ett lag. Mm. Och att de har fått ihop ett lag.
1: Och Myrviken, var det fyra lag därifrån?
2: De har med fyra lag. De har med ett tjejlag, ett killag, 7-9. Och sen har de ett tjej- och killag, 4-6. Mm. Så att, och de har ju ett väletablerat skol-IF där i Myrviken. Ja,
1: oh. Vad händer nu?
2: Du mål!
1: Ja, jag stod med ryggen till, så jag missade inte. Var det snyggt?
2: Det var bra, det var bra.
1: Vad står det i den här matchen nu då?
3: 0-2 till Svenstavik. Mm.
1: Men det kanske också visst att det är lite prestige att vinna och tävlingshornen, ja, kanske kommer fram lite, ja, grann. Men fotbollsfesten som sådan här, ja, vad säger du om den?
3: Ja, men jag tycker att det är superkul att det är dels att det är så många lag, och så sen det är ju, ska ju vara fokus på god, liksom, god ton och god stämning. Och det kanske inte alltid är så lätt när det är liksom tävling så, men hittills tycker jag att det har gått väldigt snyggt till. Ja.
1: Vad säger du?
2: Ja, men roligt med att så många ungdomar vill vara med och idrotta. Tråkigt att det inte är strålande sol, men det är ju glada vidare ändå, så att, jag är imponerad.
1: Några enstaka plusgrader, men vi konstaterar att det regnar ju i alla fall inte nu.
2: Eller hur? Och solen sprack ju fram lite förut och jag kände värmen. Mm.
1: Hur länge ska ni stå här och heja då?
3: Ja, men vi ska iväg på ett studiebesök här alldeles snart, så vi måste åka in till liksom centrala Östersjön. Men sen kommer vi tillbaka till eftermiddagen. Så att vi ska ju vara med så länge Myrviken och Svenstavik spelar. Det är ju liksom våra...
2: Vilket jag hoppas är hela dagen.
3: Ja, ja, så att vi vill gärna vara kvar hela dagen.
1: För det blir någon form av final vad det lider då?
2: Ja, under eftermiddagen ska det bli det.
3: Mm. Så att vi hoppas ju verkligen att vi får vara kvar. Få får vi ju, men vi vill gärna heja på våra lag. Ja. Så att...
1: ja, lycka till med hejandet. Och... oj!
2: Mål! Bra jobbat, grabbar!
1: Lycka till med hejandet och alla ungdomar som är här och spelar fotboll också. Hoppas att ni alla får en fin dag. Kul att springa på er här.
3: Ja, men tack så mycket.
2: Detsamma.
3: Ha det fint.
1: Heja, heja.

0: Fairground Attraction, Perfect.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles riktigt, rätt kanal inrattad. Och vi ska tillbaka till Lövsta på Frösön. Skol-DM i fotboll och Jack, du har hittat några spelare också.
3: Ja, härligt arrangemang det här. Nu tror jag att man precis blåste för halvtid då. Så här skulle man nog inte kunna göra på sig Superettan eller någonting, att man får stå och prata med spelarna så här mitt under match. Albin Andersson och Zachary Ibrahim Ragge är det som spelar i Svenstavik. Leder just nu med 4-0 i den här matchen mot Gäller. Hur är det läget så här långt, Zachary?
4: Ja, det känns kul att spela.
3: Ja. Vad säger du, Albin?
5: Ja, men det är roligt. Speciellt att leda så här.
3: Det är den första matchen då, eller?
5: Ja.
3: Hur är det att komma hit då till Frösön, åkt från Svenstavik på morgonen för att vara med på den här fotbollsfesten som du ju ändå är?
5: Ja, det var ju ganska skönt för mig. Morsan bor ju här på Frösön så jag sov där.
3: Ja, du hade nära.
5: Ja.
3: Vad säger du då, Zachary?
4: Ja, men vi åkte buss och ja.
3: Så ni åkte buss med hela laget så här på morgonen?
4: Ja.
3: Hur var stämningen då då?
4: Ja, det var bra. Vi fick i alla fall snacka en timme.
3: Jaha.
4: Ja.
3: Så det var taktiksnack på bussen?
4: Ja.
3: Vad har ni för taktik då?
4: Ja, skicka lång boll till mig och jag gör mål.
3: Nu leder ni med 4-0. Har du gjort något av målen?
4: Ja, ett gjorde
3: jag. Jag har ju stått och pratat med hejaklacken här. Jag stod med ryggen till så jag såg inte dem. Men vi har hört att det har blivit massa mål. Du då, Albin? Vad spelar du?
5: Ja, jag är mittback. Jag gjorde ett mål nu.
3: Ja, du har också gjort ett mål. Ja. Det är inte alltid mittbacken får göra mål. Hur var ditt mål?
5: Ja, jag fick in bollen av Milkas och så vände jag upp och tog på oss lite direkt.
3: Och där satt den
5: ja.
3: Skulle?
5: Ja, den satt.
3: Och inga mål bak heller, det är ett bra betyg för mittback.
5: Ja, men det är bra.
3: Vad hoppas ni på över den här dagen då? Vad ser du mest fram emot? Vad har du för förväntningar, Zachary?
4: Ja, men möta mitt lagkamrat. De är många som spelar i mitt lag är med här, men det är kul att möta dem sen.
3: Vilket, för de går i andra skolor, eller?
4: Ja, de går i andra skolor.
3: Vilket lag spelar du fotboll i annars?
4: ÖFK P17.
3: Just det. Spelar du fotboll också på fritiden?
5: Jag lirar med Tjovikens A-lag.
3: Går det bra?
5: Ja, men det tycker jag. Ska iväg ikväll så jag måste vara lite försiktig.
3: Ja, det blir mycket fotboll då?
5: Ja, det blir det.
3: Vilka möten ni ikväll då?
5: Offerdal.
3: Vilket möte?
5: Ja, det blir spännande.
3: Vad har ni för mål med den här dagen då på skol-DM?
5: Ja, vinna. Typ.
3: Jag pratar ju med hejaklacken som gärna är här långt in på eftermiddagen. Ja. Tror ni att det kan bli final?
4: Ja, faktiskt. Vi har ju faktiskt ganska bra lag. Ja. Så det kan bli något bra. Mm. Ja, men vi är här bara för att ha kul egentligen. Mm. Om det inte går bra, då är det lugnt.
3: Ja. Många som säger det. Det verkar vara bra stämning runt omkring också. Träffa andra skolor och sådär.
4: Ja.
3: Ja, jag önskar er lycka till då. Andra halvlek kommer mot Gällö om en liten stund. Eller spelar man bara en halvlek?
4: Två tror jag.
3: Ja, det blir en till då.
5: Yes.
3: Det är så mycket spring på alla planer. Jag hänger knappt med. Men tack för pratstunden, Albin Andersson, Zachary Ibrahim Ragge då, som spelar för Svenstavik skola här under skol-DM. Lycka till fortsatt under dagen. Det kommer ju pågå länge det här, Lars. Det är många matcher. Jag vet knappt var jag ska fästa blicken för att det är så många fotbollar som sparkas runt omkring och många som springer och sådär.
0: Ja, jag vill ha fullständig redogörelse för alla matcher när du kommer tillbaka.
3: Det blir ett referat av Guds nåde det.
0: Ja, det blir bra. Tack så mycket, Jack. Vi hörs lite senare.
3: Vi hörs och störs.
0: Hej, hej.
3: Hej.

0: Justin Timberlake var det, Mirrors. Då hörde den här i P4 Jämtland. Klockan är 10:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering här i din favoritkanal. Och nyheterna här 10:30 då, de startar med sport.
1: Det pratas om en ny golffeber i Sverige med stor nytillströmning och flera års kö för medlemskap i golfklubbar i till exempel Stockholmstrakten. Samtidigt kämpar Svegs golfklubb i Härjedalen för sin överlevnad.
2: Ja, men det är väl ganska på gärsken. Vi har väl en budget på noll, så vi hoppas att vi håller där så vi inte går på minus.
1: Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb, säger att även de märker en viss tillströmning av nya golfspelare, främst bland yngre. Men de idag 400 medlemmarna skulle behöva bli betydligt fler, för idag balanserar klubben på en skör ekonomisk grund.
2: Det beror på hur mycket greenfiester vi får under sommaren, om alla våra gräsklippare håller och att inte bensinpriset går upp mer.
1: Tre säsongsarbetare sköter gräset på Svegsklubbens niohålsbana. Klubben ordnar ett par nybörjarkurser varje sommar. Och enligt Jonas Edén så behövs flera saker om Svegs golfklubb ska finnas kvar även kommande somrar.
2: Vi har ju väldigt många sponsorer som hjälper till, och det är ju den absolut viktigaste delen av våra intäkter. Och sen vill vi att fler börjar så att det blir mer rörelse på banan, och ta gärna emot fler distansmedlemmar också. Hoppas på att fler väljer oss.
1: Jonas Edén, Svegs golfklubb. Ingrid Engstedt Edfast, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
0: Det var det om golfen. Och så vädret då, törs vi prata om det idag. Sommarmössa på, ni vet den där som är något tunnare än vintermössa men ändå passar bra en sån här dag. För det är mycket moln och regnskurar av och till, 8-13 grader, och är du i fjällen så är det ännu svalare än så. Nordvästlig vind, friska till hårda vindbyar. Och en del skurar är att vänta även ikväll under natten, mest uppehåll, men i fjällen byar av regn eller blöt snö. Så säger SMHI. Och idag är det jag, Lars Gustafsson, som tar hand om dig här i P4 Jämtland. Ända fram till klockan 13.00. Och vi ska fortsätta här och prata om det som hände igår kväll i Albacken här. Vi ska ha lite fler röster därifrån när de diskuterade huruvida väglyset ska vara kvar eller inte i den bilen.

0: Being Boring, vad det är, Pet Shop Boys, du hör den här i P4 Jämtland. Ja, Trafikverket bad Albackenborna om ursäkt för bristande dialog på ett möte i byn igår kväll, men beslutet att släcka ner väglyset i Albacken i Bräcke kommun, det står kvar, även om man har pausat det arbetet just nu. Så här förklarar Trafikverkets Helena Eriksson.
1: Vi kommer inte plocka bort någon vägbelysning i år, men om det skulle liksom vara en direkt livsfarlig stolpe eller något sånt, då måste vi ju liksom göra någonting. Men nej, vi har pausat verkställandet av att ta bort belysningen.
2: Var det här på grund av det mediala trycket som blev bland annat med Uppdrag granskning som ni backade?
1: Jag skulle vilja säga så här, att Uppdrag granskning var ju tillsammans med en mängd andra reportage som lokalmedia har uppmärksammat oss om, och också reaktionerna i byarna som har varit berörda. Det sammantaget är det ju som har liksom fått oss att inse att vi måste jobba annorlunda med de här frågorna. Så att därför försöker vi liksom ta tag i det ordentligt och pausa verkställandet av att släcka belysningen. Och så sätter vi oss ner tillsammans och pratar igenom läget och ser, är det någon infallsvinkel som vi behöver bära med oss hem och göra översyn om, så att vi tar det med oss.
2: Slutligen då, hur många byar i Jämtland är det som kan drabbas av det här?
1: Jag kan inte ge någon siffra idag, för att det här är ju ett ständigt pågående arbete när man gör de här tillståndsbedömningarna och översynen av anläggningarna. Så att,
2: men är det 100 eller 150 eller 50?
1: Ja, om jag skulle liksom göra en spontan gissning just nu så är det ju bra många fler än 150. Det är min initiala gissning, men ja.
2: Ska ni ha sådana här möten på 150 ställen?
1: En fråga som jag lyfter ikväll, det är ju hur ska vi ta den här dialogen vidare? Så jag har ju efterfrågat förslag från den här byn på hur kan ett sånt fortsatt samarbete se ut? Så att jag hoppas verkligen att jag får in några bra förslag. Sen är det ju så att vi kanske inte kan göra den här typen av möten med varje by, men kontakt ska vi definitivt ha.
2: Ska vi summera med att det var en kväll med lite hårda ord, men ni går ändå inte härifrån ovänner som jag kände det?
1: Precis så, det tyckte jag var en jättebra sammanfattning.
0: Det var alltså Patrik Sjö där då. Trafikverkets Helena Eriksson hörde du efter mötet i Albacken igår kväll. Och Patrik Sjö, han var där hela kvällen och träffade även bybon Jan-Erik Johansson som inte var nöjd med det han fick höra på mötet.
3: De tänker ju inte ändra något beslut nu, så det är jag ju inte. Men däremot så är jag väl kanske nöjd vad de fick höra. Hoppas de tar med sig det och använder sig av de argument som vi har presenterat för dem.
2: Ni kommer ganska skarpa synpunkter.
3: Ja, en del. Men jag tror inte de var något orättvis, utan det är ju vad vi tycker här. Att vi ska också kunna leva i våran hembygd.
2: Det var ju så himla många frågor som jag har i huvudet nu. Är det någon som du skulle vilja trycka på av dem som viktigast?
3: Nej, då är det väl det här varför det liksom, de pratar trafiksäkerhet och det här är inte säker belysning, men det är ändå en belysning. Det måste ändå, några få punkter som lyser lite grann på vägen måste vara fan så mycket bättre på ren svenska än vad det är att det är helt svart.
2: Ni var många som ville veta också vad det kostar att riva det här jämfört med vad det skulle kosta och renovera upp det. Men det vill man inte svara på.
3: Nej, det är byråkrater vi har att göra med. De har ingen summa på det, utan det är inte det de är ute efter, utan det de plockar bort nu för att de tycker att det är bästa lösningen.
2: Hur känns det nu då? Mörkt?
3: Nej, vi har framtidstro i den här byn, så det tycker jag inte.
0: Sa alltså Jan-Erik Johansson i Albacken. Och även Bräckes socialdemokratiska kommunalråd Rickard Nilsson var på plats, optimistisk, även om han tyckte inte att Trafikverket levde upp till hans förväntningar på mötet.
4: Man hade kanske kunnat komma med lite mer förslag. Men det gjorde de klart ganska tidigt att något förslag kommer inte komma från Trafikverket, utan de är här för att lyssna.
2: Det första de gjorde var att be om ursäkt.
4: Ja, faktiskt. Och det är också, det är just den här kommunikationen som de har brustit i och har förstått nu. Och så att jag tyckte det var på sin plats att be om ursäkt.
2: Mm. Vad händer nu då?
4: Ja, nu får vi se. Vi ska väl försöka knyta ihop den här säcken och ha en till träff. Och vad den ska ge, det vet vi inte. Vi har ju ställt otroligt många frågor ikväll. Många delar som de får ta med sig och tänka lite grann på. Så jag hoppas att de kommer med något konstruktivt.
2: När man kände på stämningen efter så är det många som tänkte att de kommer inte ändra sig. Det här gjorde de som en snygg gest mot oss bybor och sen släcker man ner. Är du lika pessimist?
4: Nej, jag vill vara lite optimistisk, för jag tycker att det finns fel och brister i det här som gör att man måste tänka om och ta bort det här beslutet helt enkelt.
0: Så alltså Rickard Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Bräcke kommun, och reporter på plats i Albacken igår kväll var P4 Jämtlands Patrik Sjö.

0: Då får Jill Jonsson vila lite grann. Clara Renell har kommit in i studion. Är ett strömavbrott på gång?
1: Ja, men precis. Runt 240 av E.ONs kunder runt Hammarstrand i Ragunda kommun har strömavbrott just nu. Och E.ON, de uppger på sin hemsida att det är en ellinje som hänger lågt och att de därför har behövt bryta strömmen för att kunna påbörja det här reparationsarbetet. Och det var redan strax före 9 i morse som tekniker började felsöka där, och prognosen är att strömmen ska vara tillbaka vid 11.30.
0: Då vet vi det. Tack så mycket, Clara Renell.

0: Tamboan Overseas.
1: Jill Jonsson där, alltså en ny låt, I Rock My Country, här i P4 Jämtland.
2: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
3: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
4: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Tillsammans med en massa andra poddar och dokumentärer och annat gott. Och så kan man ju lyssna på P4 Jämtland live också i sin telefon, det vet ni väl.

0: En uppmaning från Nordman, släpp alla sorger. Klockan är 10:50 och det är dags för Ellen Cavallin på Kulturnytt. Och det ska börja med en filmrecension.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider-Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you going to be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet och när Cage svingar iväg sig själv i nätet är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.

0: Thelma Houston var det, Don't Leave Me This Way.
1: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
2: Hej på er, Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er.
1: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej.
3: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
4: P4 Jämtland.
0: Och just Andreas kan du höra om du knäpper på radion vid klockan 3 idag. Han rattar eftermiddagen idag. Men jag, Lars Gustafsson, jag har hand om förmiddagen här. Och vi behöver aldrig stänga av radion. Den kan bara gå på hela dagen. Det ordnar sig.

0: Dina tankar är någon annanstans. Ny musik ifrån Wilmer X hör du här i P4 Jämtland. Dags att lämna över till Julia Brynolfsson och Eko-redaktionen.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största

0: största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
1: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
2: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
3: Kommer telefonin att ingå i Teams?
1: Telefoni är en del av det, ja.
3: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
1: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
3: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
1: Det tror jag kan avhandlas på en telefonsamtal, ja.
3: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
1: Jag måste fundera på här.
2: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
4: Och då tackar vi Julia Brynolfsson och hennes kollegor på Ekoredaktionen för den uppdateringen. Lars Gustafsson heter jag. Jag har hand om P4 Jämtland närmaste timmarna härifrån det stora blå ladehuset i Östersund. P4. Med reportrar på Frösen här tidigare. Vi ska till Järpen också. Vi ska ha flera reportrar som är med här och gör det här programmet så bra som vi bara kan göra det för dig som lyssnar.

0: Pernilla Andersson, vad det är. Roses heter låten. Du hör den här i P4 Jämtland där det är dags för en lokal nyhetsuppdatering med dig, Klara Örnell. Vad har du på gång nu?
1: Ja, jag kan meddela att nu har Östersund Basket gjort ett nyförvärv i form av Emilia Englund som är bara 21 år gammal men redan har spelat 6 säsonger i Södertälje Basket i SBL, alltså Svenska Basketligan då. Och huvudtränare Max Tandberg Wall, han säger i ett pressmeddelande till P4 Jämtland att vi är väldigt glada över att kunna knyta till oss Emilia. Hennes aggressivitet och förmåga att påverka matcher defensivt passar väldigt väl in i vårt sätt att spela och de värderingar vi vill stå för.
0: Ja, men vad säger Emilia då?
1: Ja, hon säger ju i samma pressmeddelande att jag är väldigt taggad inför kommande säsong och ser på det här som rätt möjlighet för mig att utvecklas både som spelare och som person. Och bytet av klubb och miljö, det känns som ett bra steg framåt.
0: Mm. 21 år och redan gjort 6 säsonger.
1: Ja, man blir lite så här, vad håller jag på med egentligen?
0: Jag kom på mig själv och räkna baklänges. Ja. Så här, men jag tar det sen. Ja. Men du var inne och berättade om ett strömavbrott alldeles nyss. Hur har det gått med det?
1: Ja, det verkar faktiskt redan vara avhjälpt det där. Prognosen var ju att det skulle vara avhjälpt vid 11.30, 11.30. Men redan 10:55 så fanns det inte kvar på Ions avbrottskarta. Så enligt den ska de här 240 kunderna runt Hammarstrand i Ragunda har fått tillbaka strömmen då efter att den här lågt hängande ledningen ställde till det under förmiddagen.
0: Det låter bra det. Tack för det, Klara Örnell.
1: Tack själv.

0: Taylor Swift var det, Oh Polite, och den här i P4 Jämtland. Föreningslivet i Järpen växer, och för att råda bot på det ett angenäma problemet så har det nu byggts en ny möteslokal inne i Röjsmohallen, och på plats där just nu Per Arnsäter. Hur är det på nybygget där?
1: Ja, det är sprillans nytt, fin heltäckningsmatta och spottar i taket, och det är inga möbler här ens har man fått hit. Det kommer. Men jag har med mig Benny Ljungdahl, driftsansvarig på föreningen Röjsmohallen, som står bakom den här satsningen. Hej!
2: Tjenare!
3: Välkommen!
1: Tack, tack. Varför behövs det en ny möteslokal?
2: Ja, vi har ju sett det blir lite kaos här med alla möten som vi har, som blir inom, med föreningarna och alla lokala runt omkring, så att vi behöver plats helt enkelt.
1: Föreningslivet växer och då behövs det fler lokaler.
2: Ja, det gör det. Vi har ju satsat mycket utomhus de senaste åren och ser att vi behöver göra någonting invändigt då för att få folk att sitta och planera för aktiviteterna.
1: Vilka är det som kommer använda den här lokalen då?
2: Den är gjord för allihop kan vi säga. Både kommunalt och Århus och alla företag som vill ha ett möte, eller men mest föreningar som jobbar runt oss då.
1: Och hur känns det nu då när vi står här? Den är i stort sett klar. Det saknas lite möbler, men den är ju fräsch, utsikt över ishallen eller isrinken här inne i hallen. Hur känns det att den nästan är klar nu?
2: Jo, det känns jättebra. Vi drog igång det här projektet så fort vi slog av isen då i våras här, och då började vi oss bygga det här, och ja, nu står vi här och är klar, men är nästan då.
1: Men det är inte gratis att bygga. Hur har ni finansierat det här då?
2: Ja, lite på uppstuds i vanlig ordning. Men vi fick ju bygdemedel om ungefär 400 000 då till att börja med. Sen har vi ju sparat undan lite pengar själv också då. Och sen hade vi ju en otroligt tur att Kim kom in och ville via Handelsbanken och vara med och finansiera det här idén som vi hade.
1: Ja, vi har ju med oss Kim Lundin, kontorschef på Handelsbanken Åre. Ni stöttar ju det här bygget av en ny möteslokal med 250 000. Varför då?
4: Men för att vi såg en möjlighet att få vara med och bidra till det samhällsengagemang och föreningsliv som finns och växer i Järpen. Och precis som Benny beskrev, den efterfrågan som finns på att faktiskt träffas, mötas och utveckla föreningslivet och samhället här känns väldigt nära oss och viktigt.
1: Vad tycker du nu då när du ser resultatet här?
4: Jag tror att det blir fantastiskt, och det som Benny också är inne på, att det tillgängliggörs för så många.
1: Ja, det är Kim Lundin, kontorschef på Handelsbanken Åre, som säger det. Till sist, Benny Ljungdahl, när kan föreningarna här i Järpen börja boka den här lokalen då? När kör ni igång?
2: Ja, inom 3 veckor ska jag tro att det är helt färdigt. Vi får möblemanget här slutet på nästa vecka, och så ska vi bygga en trapp och lite skyddsanordningar för att få klart då. Sen är det färdigt.
1: Och då ser du framför att det kommer vara fullbokat här, eller hur ser det ut?
2: Det kan väl vara lite trögt innan alla har sett vad vi har gjort liksom. Men när ishallen är igång så har vi ju väldigt mycket folk här på vintern då, så att då kommer det att sprida sig, tror jag.
1: Tack så mycket, Benny Ljungdahl, driftsansvarig på föreningen Röjsmohallen, och tack Kim Lundin, kontorschef Handelsbanken Åre.
0: Och tack så mycket till dig, Per Arnsäter, som var på plats då här i Järpen och tittade på de nya lokalerna där.

0: Spandau Ballet True här i P4 Jämtland. Ja, är det fler än jag som känner att pollensäsongen är i full gång? Kan du tänka så här? Kul att du inte bor i Japan, för de är särskilt drabbade i år. Mycket på grund av en enda trädart. Vetenskapsradion vet mer.
1: Alldeles för höga halter av ett enda allergen, alltså en enda trädsort eller en enda typ av gräs, då verkar det som att kroppen kan reagera på det och bli liksom överkänslig mot just det ämnet.
2: Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
1: Och det är det som man har sett i Japan, och det som har man sett i andra delar av världen också, att när man får extrema halter av just ett enda allergen, då kan det öka riskerna för allergier.
2: Ja, under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet.
1: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utvecklingen av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
2: Den japanska regeringen har sjösatt en omfattande plan för att tackla pollensituationen i landet. Man vill bland annat hugga ner stora arealer med japansk ceder. Och för att minska astma och allergi i stadsmiljön, säger Erik Melén, behövs grönområden med större biodiversitet.
1: Alltså en rik flora och inte bara björkar eller som i Japan deras träd med cypressträd och annat.
0: Så alltså Erik Melén, reporter här, det var Harald Andersson. Och hör mer om den här pollensituationen i Japan och hur pollenallergi kan påverkas av klimatförändringarna i programmet som heter Klotet i våran grannkanal P1 här. Det börjar 13:45.

0: Ny låt med Moa, lokal musik här i P4 Jämtland. Moa som är från Östersund och regerande Jämtlands mästare i P4 Nästa Stjärna. P4 stora musiktävling för nyskriven musik. Det var hon som vann i fjol och nu är ju då slussarna stängda till att lämna in bidrag för årets P4 Nästa Stjärna som går i höst. Så nu så är det en jury som håller på och tittar på vilken låt, vilka låtar som kommer att gå till final av alla de som ni har skickat in. Tack så mycket för att det har varit ett stort engagemang i år och skickat in era låtar. Sånt gillar vi här i...
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Exakt så är det.

0: Take Your Mama, Sister Sisters här i P4 Jämtland. Klockan är 11:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Och i den lokala nyhetsuppdateringen från P4 Jämtland först om en pizzabagare som tappat humöret.
1: Villkorlig dom och samhällstjänst blir påföljden för en pizzabagare från Jämtlands län efter att han misshandlat en person, hotat honom och hans släkting. Två kunder blev oense med personalen om en pizzabeställning vintern 2021. De lämnade haket utan några pizzor och gjorde heller ingen betalning. Den dömda mannen klev då ut ur pizzerian med en stor kockkniv i handen. Han gav den ena mannen en örfil. Därefter slog han den andra mannen i sidan med knivens bredsida. Den ursprungliga domen har överklagats till hovrätten som återförvisat till tingsrätten att döma i fallet sedan åklagaren justerat sina yrkanden. Mannen lever under ordnade förhållanden och utöver 120 timmars samhällstjänst utgår skadestånd om 10 000 kronor vardera till de båda målsägande. Det syns en ökning av medellivslängden i Statistiska centralbyråns sammanställning från de senaste 5 åren. I länet lever män idag 1 år längre än för 5 år sedan och kvinnor nästan 1 år. Kvinnor i Jämtlands län lever i genomsnitt 1/2 år kortare än rikssnittet för kvinnor som är 85 år, medan män i länet lever till 81,5, likvärdigt med rikssnittet. Generellt är livslängden kortare i de nordligaste länen, kortast av alla i Norrbotten, medan man lever längst i Stockholm. På kommunnivå ser man att män i Härjedalens och Krokoms kommuner lever tydligt längre än rikssnittet, medan män i Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner lever kortare. Kvinnor lever längst i Åre och Bräcke, där lever man något längre än rikssnittet, medan kvinnor i Härjedalen och Strömsunds kommuner lever betydligt kortare än rikssnittet. Rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Och det gjorde han alldeles utmärkt. Nu ska jag be alla lyssnare som är lite känsliga att hålla för öronen, för jag tänker prata om dagens väder. Molnigheten ökar och fram på eftermiddagen väntas regnskurar. I fjällen mer ihållande regn. Temperaturer mellan 8 och 13 grader och i fjällen då något lägre som vanligt. Västliga vindar idag, men friska eller i fjällen hårda vindbyar. Och P4 Jämtland är det du lyssnar på idag med mig, Lars Gustafsson, och jag har med mig Signe Rosenberg här. Och där är det mycket folk där du är.
2: Ja, men det är ju det. Jag är ju på rådhuset och bara det känns ju högtidligt.
0: Ja, det förstår jag. Vad händer där?
2: Ja, men här ska det delas ut två kulturstipendium från Östersunds kommun som delar ut de här. Och det ser ut att laddas här för fullt. Det är gitarrer som stäms och blåsinstrument som putsas och bubbelglas som fylls.
0: Oj, oj, oj.
2: Det är, ja, det är bland annat konstnärerna Sanna Svedestedt och Marlene Nilsén som då ska få ta emot de här stipendiumen. Här, vilken minut som helst.
0: Högtidligt värre. Du, håll koll på det du, så spelar lite Creedence Clearwater Revival, ja.
2: Ja, gör så.
0: Japp. Yep.

Inte varje dag man får Creedence i P4 Jämtland. Sällan det är någon som kommer in och skriker i studion, spela Creedence. Det händer i andra sammanhang som jag brukar vara med i ibland. Bad Moon Rising var det i alla fall. Och de verkar ha kommit igång med utdelningen av de här kulturpriserna i Östersund. Men är inte riktigt färdiga med det än. Så att Signe får hänga kvar där och kolla när det, om vi kan få något samtal med någon av de pristagarna. Så länge Lady Gaga och Bradley Cooper.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
1: En större del av det som säljs är EMV.
2: EMV, handelns egna märkesvaror.
1: Och det stöter man på direkt här ju.
2: Vem tjänar på det och vem förlorar?
1: För konsumenter, och det påverkar livsmedelskedjan, både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även i jordbruket.
2: Hur stort är EMV och hur är Sverige jämfört med andra länder? Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
0: Om ni skulle börja bli hungriga här innan lunch så får ni vänta till imorgon torsdag klockan 11 i våran grannkanal P1 i veckans meny.

0: Och då är Klara Örnell inne i studion igen. Vad har du på gång nu?
1: Ja, det har kommit en dom här. Det är en man i 60-årsåldern som döms till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna år 2022. Den här mannen, han arbetade då som stödassistent åt kvinnan i Östersunds kommun. Och mannen förnekar det här brottet, men tingsrätten, de bedömer att mannen har agerat med uppsåt då kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Och utöver fängelsedomen så ska mannen betala skadestånd på 115 000 kronor på grund av den allvarliga kränkning som kvinnan har utsatts för.
0: Tackar vi Klara Örnell för det.

0: Eva Jumatate här i P4 Jämtland Selfish. Ska vi smyghöra om Signe med oss? Kan du prata nu eller stör du då? Hallå?
1: Jag kan gå iväg.
0: Jag går iväg lite grann. Det här är bra radio. Oj, oj, oj. Nu undrar folk vad det är för någonting.
1: Nu är jag redo.
0: Ja, vad fint. Fin musik hörde jag där. Det hörde inte radiolyssnarna, men du har hört det.
1: Ja, visst. Jag har stött och lyssnat här och drömt mig bort till Shetland.
0: Just det, precis. Ja. Och nu hör jag applåder där bak och de håller på att dela ut de här priserna. Ja, ska vi säga igen vilka det var som får de här priserna då?
1: Ja, det är ju två konstnärer som får stipendiet, två kulturstipendium här nu. Och applåderna var nog att själva papperna där delades ut just detta nu. Men de som har fått det är Marlene Nilsén som är konstfotograf och Sanna Svedenstedt som håller på mycket med smycken och så, som fick de här kulturstipendierna i år då, av Östersunds kommun. Mm.
0: Mycket bra, nu börjar musiken igen. Undrar om vi ska lämna dig till det där och så ska du få se om vi får något samtal med någon av konstnärerna här längre fram.
1: Ja.
0: Tack Signe.
1: Tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Kärleken är evig. Lena Philipsson i P4 Jämtland. Lena Philipsson som just nu åker världen runt tillsammans med Berg Essle i en uppsättning av Roxette. Och gör stor succé har jag sett på sociala medier här. Spelar stora arenor runt om i Europa just nu.

Ed Sheeran, Sapphire. Ja, höjd skatt på bensin och diesel och höjd reduktionsplikt. Det är några av de förslag som regeringens utredare idag lämnar över till vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz, liberal. Han säger nej direkt dock. Vi ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, säger han till TT. Mer om det kan du höra på sverigesradio.se.

0: Hörde ni, det var Smith & Tell här, Goliath i P4 Jämtland. Ja, det ska vara en pampig utdelning av de här stipendierna. De håller fortfarande på här i rådhuset, så vi hoppas på att få med någon av de här stipendiaterna efter ekonyheterna här istället för nu. Men Signe Rosenberg, hon hänger kvar.
1: Vakna till med P4 Jämtland.
2: Ja, dagen före dopparedagen, va?
1: Dopparedagen?

0: Känner ni igen den orkestern? Kent heter de, Pärlor heter låten som spelades här i P4 Jämtland. Klockan närmar sig 12 här och det ska vi Eko-nyheter ifrån Eko-redaktionen i Stockholm. Och sen så är vi tillbaka och förhoppningsvis har vi med oss några pristagare då.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten?

0: plikten öka?
1: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
2: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
3: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
4: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
5: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
3: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
5: I praktiken kommer man ha två separata chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt, vi ska gå fika, då får man använda Teams.
3: Ja, det blir konsekvensen av det.
4: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
5: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
3: Telefoni är en del av det, ja.
5: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
3: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
5: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
3: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
5: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
3: Jag måste fundera på här.
4: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
6: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
2: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
6: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
2: Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
6: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudi har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter, och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudi tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats, men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
2: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Bader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Bader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Bader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Det går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
0: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
7: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
0: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
7: De nya elbussarna började köras i vintras.
8: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
9: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
8: Är det historiskt?
9: Jajamensan.
7: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp. Och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare. Och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
0: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
7: Keolis installerar den nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar. Och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
0: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
2: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
10: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
2: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
11: Tackar vi Eko-redaktionen för den uppdateringen, och ni är tillbaka i P4 Jämtland idag med mig Lars Gustafsson som har en timme kvar ungefär av det här programmet. Och mycket pompa och ståt ska det vara när stipendier delas ut, men nu Signe, har du träffat någon?
12: Ja, men precis, nu har de fått en liten lucka här tror jag, stipendiat. nätterna. Det har ju varit högtidligt här minst sagt med musik och ståt. Och nu skulle ni in på lunch här, så nu har jag smitit iväg från den. Jag står här med en av stipendiaterna, det är svårt att säga det ordet, Sanna Svedestedt, smyckeskonstnär och konsthantverkare här i Östersund, och gallerist, det var också ett svårt ord, som precis har mottagit ett stipendium här idag. Hur känns det? Vi börjar så.
13: Ja, det känns jättebra. Jag är så otroligt glad. Det är verkligen betydelsefullt för att fortsätta utveckla och driva min verksamhet. Att fortsätta skapa min konst och fortsätta visa konsthantverk i Östersund och Jämtland.
12: Om du ska försöka sammanfatta lite kort, vad är det för typ av konsthantverk och konstnärskap som är du liksom?
13: Ja, jag kallar mig för smyckekonstnär, så jag skapar bärbar konst. Men smycken är så otroligt mycket. Det är från liksom klassiska, mer traditionella i metall till mer utforskande. Just nu har jag på mig en väldigt ögonfallande bärbar brosch som är en i form av en tappad glass.
12: Så, det är den du har på dig idag.
13: Ja. Så kan det också se ut. Så jag tycker att det är ett väldigt dynamiskt och spännande fält. Där konstnärer jobbar i en stor mängd av material. Så det har jag tagit hit till Östersund och visar då i utställningar på Gallerismedjan mitt emot rådhuset.
12: Och det här stipendiet då, som du har fått, innebär ju att du får ett litet extra klirr i kassan. Jag tror det var 60 000 kronor. Hur motiverande blir det när man får lite extra ekonomisk support? Så?
13: Ja, men det gör så fantastiskt mycket att kunna fortsätta att utveckla och blicka framåt. Och det tar ju tid att starta upp någonting sånt här och att också kunna fortsätta utforska och skapa sin konst. Så det möjliggör ju det. Jag är så otroligt glad.
12: Det säger Sanna Svedestedt, och det var ju en till stipendiat idag, nämligen Marlene Nilsén, du är konstfotograf och är också en av vinnarna idag. Grattis till dig!
14: Men tack snälla, det är jättefint.
12: Vad skulle du säga att det här betyder för dig, ditt konstnärskap?
14: Men det betyder jättemycket, för att jag har länge, just det här jag sökte med att jag vill göra en egen bok. Och efterfrågan var stor på att mina poetiska texter ska komma i en bok tillsammans med mina naturbilder. Så nu har jag möjlighet att göra det.
12: Precis, för konstfotograf titulerar du dig som, och kanske författare också nu då. Vad är det för typ av motiv och grejer du fotar?
14: Jag leker mycket i naturen. Jag fotar mycket naturmotiv, men även att jag använder mig själv, så det är lite självporträtt. Så det är speglingar i vatten, det är dimma, det är på hösten, det är brinnande löven, det är storm. Jag älskar olika väder och så använder jag mig själv då som huvudmodell.
12: Och du kommer använda de här pengarna nu då till att utveckla den här boken som kommer i höst, tror jag, i målet. Va? Vad är drömmen med slutprodukten?
14: Att den ska bli som jag vill. Ja, det hoppas jag att den blir. Det är många beslut att ta. Vilka bilder, vilken omslag, vilken text. Jag har mycket att göra framöver. Ja, det har jag.
12: Det här ekonomiska bidraget, kommer det få dig att slappna av eller så, att du kan landa i och bara fokusera på det här projektet nu?
14: Ja, och jag ska i utställning då i november på Galleri Lux, så då ska boken vara klar. Så jag har mycket att göra i sommar, jag ska jobba hårt.
12: Det säger Marlene Nilsén, alltså konstfotograf och en av stipendiaterna till Östersunds kulturstipendium. Och tidigare pratade vi också med smyckeskonstnären och konsthantverkaren Sanna Svedestedt. Tack för att ni ville vara med. Nu ska ni få smita in på lunch igen. Dukade bord, såg jag. Ja. Mm. Tack.
11: Fint ska det vara, Signe, när ni fick tag i de här stipendiaterna.
12: Lycka till,
11: tack så mycket.
12: Tack och tack.

0: Mörs heter låten och Daffy heter hon som framförde den där i P4 Jämtland. Dags för en lokal nyhetsuppdatering igen. Klara Nell, vad är det som händer i länet?
1: Ja, en man i 60-årsåldern har nyss dömts till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna som han var stödassistent åt. Det här hände 2022 i Östersunds kommun. Och mannen han förnekar brottet, men tingsrätten dömer honom nu alltså mot sitt nekande till fängelse och till att betala 115 000 kronor i skadestånd till den här kvinnan. Och tingsrätten skriver också i domen att kvinnan har befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att mannen har utnyttjat det.
0: Ja, så jag vet tvärkast till ett annat ämne, för då kommer nya rekommendationer kring ungas koffeinintag.
1: Ja, men precis. Det är ju en ny rekommendation från Livsmedelsverket då, som gör gällande att ungdomar under 16 år ska dricka knappt en halv burk energidryck eller en kopp bryggkaffe som mest per dag.
0: Mm. Kommer de att lyssna då?
1: Ja, det är väl lite tveksamt det där. Reporter Signe Rosenberg, hon har till exempel pratat med 19-årige Albin Fröling som dricker energidryck ungefär 3 gånger i veckan. Och han reagerar främst på mängden som nu rekommenderas.
2: Det känns lite. Man vill väl ha mer än en kaffe i mängd om man ska dricka en energidryck. Det är väl lite det som är målet. Jag minns någon gång drack jag ett halvt flak.
1: På en och samma dag. Det är kanske inte att rekommendera.
0: Nej, kanske inte det. Nej.
1: Nej, men och det är ju inte bara de unga hur som helst som är tveksamma till de här råden om de kommer följas. Så här säger till exempel Kalle Maripo som är skolläkare i Östersunds kommun.
3: Jag har inga illusioner om att mina barn sitter och läser Livsmedelsverkets rekommendationer. Jag tror inte de andra barnen gör det heller. Men jag tänker att det kanske är någon förälder som läser.
1: Och just det här med att föräldrar läser på och kanske får lite bättre koll, det är han positivt inställd till. För han tänker att rekommendationerna kanske kan göra att både branscher och de föräldrar som köper energidryck till sina barn tänker till. Och intervjuade här gjorde Signe Rosenberg.
0: Tack, Klara.
1: Tack.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson i P4 Jämtland. I kväll är det världens fest i Järpen. När det ska bjudas på mat från alla världens hörn. Och nu ska vi höra lite mer om vad det innebär. Per Arnsäter, du har mött upp med en av arrangörerna.
1: Ja, det stämmer bra. Ueli Niederberger som arrangerar den här festen ikväll. Vi har mött upp i Järpen. Hallå!
2: Hallå!
1: Världens fest, vad är det för någonting?
2: Ja, men världens fest, det är ett jättestort knytkalas helt enkelt. Alla som vill få komma och bjuda på mat och äta mat som andra har lagat.
1: Så man kan ta med sig mat då och komma på den här festen?
2: Jajamän, man kan också komma utan att ta med sig något. Men det är klart att konceptet fungerar ju bara om så många som möjligt också tar med sig något. Man kan baka något eller laga något och äta tillsammans och samtala med varandra och träffas helt enkelt.
1: Varför gör ni det här då?
2: Ja, men världens fest har börjat på Raklöska skolan i Järpen. För jag tror 8 år sedan var första gången. Och tanken var väl att skapa gemenskap, ge familjerna möjlighet att träffas tillsammans och komma i kontakt och över en bit mat. Det är ju det mat förbinder. Så det var idén. Och det enda problemet som vi egentligen har haft var att folk blir sura som inte gick på skolan och de ville också vara med. De hörde och såg hur trevligt vi hade det. Så nu har vi tillsammans med Röjsmahallen öppnat upp. Så det är på Röjsmahallen och alla som vill får gärna komma.
1: Vad förväntar du dig? Vad kan man förvänta sig för mat då?
2: I grunden vet jag ju inte, för det beror på vad man tar med sig. Men jag har en känsla att det även i år kommer bli mycket eritreansk mat. Jag vet att det kommer bli en hel del syriansk mat. Och jag har fått in lite så tecken på att vi kommer få kenyansk mat. Jag själv har alltid lagat schweizisk mat. Ja, och vi har haft norsk mat, engelsk mat. Ett år var det massor med filippinska vårrullar. Ja, det kan bli vad som helst. Ja,
1: det är verkligen från hela världen. Kommer du ta med något ikväll då? Vad blir det i sådana fall?
2: Alltså, jag är lite osäker. Jag hade planerat att steka rösti. Om det hade varit utomhus. Jag är lite osäker om jag kan göra det med oset nu när vi behöver vara inomhus på grund av vädret. Så jag har inte bestämt mig än.
1: Nej, då får man se helt enkelt om det blir röstig och massa annat om man besöker Röjsmahallen ikväll då. Tack så mycket, Ueli Niederberger, som är med och arrangerar då världens fest i Järpen ikväll. Tack så då.
2: Tack detsamma.
0: Du Per?
1: Ja?
0: Är det någon mat där nu så att du kan passa på att ta lunchen nu, eller är det... Det är tidigt.
1: Nej, det är för tidigt. Vi står utanför här också. Så att, nej, man får söka sig hit ikväll om man ska äta. Ingen mat just nu tyvärr.
0: Ingen mat, men sugen blir man. Tack så mycket.
1: Absolut.
0: Per.
1: Absolut. Tack.

0: Och den vi hörde där var Loreen, en låt som heter True Love med Loreen alltså. Klockan är 12:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Och den nyhetsuppdateringen 12:30 ska börja med att det nyss fallit en dom i Östersunds tingsrätt.
1: En man i 60-årsåldern döms till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna. Händelsen ägde rum år 2022 då mannen arbetade som stödassistent åt kvinnan i Östersunds kommun. Mannen förnekar brottet, men tingsrätten bedömer att mannen har agerat med uppsåt då kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att han otillbörligen har utnyttjat detta. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 115 000 kronor inklusive ränta på grund av den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för. Reporter Paulina Storbacka.
2: Det pratas om en ny golffeber i Sverige med stor nytillströmning och flera års kö för medlemskap i golfklubbar i till exempel Stockholmstrakten. Samtidigt kämpar Svegs golfklubb i Härjedalen för sin överlevnad.
3: Ja, men det är väl ganska på gärsken.
2: Jonas Edén, ordförande i Svegs golfklubb, säger att även de märker en viss tillströmning av nya golfspelare, främst bland yngre. Men de idag 400 medlemmarna skulle behöva bli betydligt fler, för idag balanserar klubben på en skör ekonomisk grund.
3: Det beror på hur mycket greenfiester vi får under sommaren, om alla våra gräsklippare håller och att inte bensinpriset går upp mer.
2: Och enligt Jonas Edén så behövs flera saker om Svegs golfklubb ska finnas kvar även kommande somrar.
3: Vi har ju väldigt många sponsorer som hjälper till, och det är ju den absolut viktigaste delen av våra intäkter. Och sen vill vi att fler börjar så att det blir mer rörelse på banan, och ta gärna emot fler distansmedlemmar också.
2: Ingrid Engstedt Edfast, Mikael Ragnarsson.
0: Ja, vädret då, ska vi ta en titt på det. Molnigheten ökar och fram på dagen väntas även någon regnskur i länet. I fjällen mer ihållande regn. Temperaturer mellan 8 och 13 grader, några grader lägre i fjällen. Vinden kommer från väst idag med friska eller i fjällen hårda vindbyar. Och du lyssnar på P4 Jämtland. Idag med mig Lars Gustafsson som sänder fram till klockan 13:00. Så fortsätt att lyssna, hörni. För vi ska försöka få tag i en artist alldeles strax här och höra om en ny singel som har kommit.

0: Sure, sure, All Saints här i P4 Jämtland. Ja, vi tycker ju om att uppmärksamma lokalmusik här i den här kanalen. Så det ska vi göra nu, för låtskrivaren och artisten Erika Skogen från Dvärsätt har släppt ny musik. Singeln heter Ramla på mig. Erika Skogen, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, dig har vi ju hört både i solo och så med dina systrar i Mamas Kitchen. Men nu på den här låten, då är det bara lillesyster Sandra Blod som får vara med. Hur kommer det sig?
1: Ja, nej, jag gillar inte Anneli längre.
0: Nej, jag förstår det. Alltså,
1: nej, men jag har spelat in en duett med Anneli förut som heter Laga dig. Och då kändes det som att det var lillesyrans tid. Tidtur att vara med.
0: Så det ska bli rättvist.
1: Exakt. Mm.
0: Men du, Ramla på mig heter låten. Hur kommer det sig att du skrev den? Vad handlar den om?
1: Men den handlar ju faktiskt om Sandra. Jag skrev den till henne när hon... jag tyckte hon behövde lite pepp. Och sen under processens gång så var det som att... Nej, men hon skulle vara med och sjunga den här. Så då frågade jag och så sa hon att hon ville det. Och det är första gången hon spelade in någonting på svenska. Så det är ganska coolt faktiskt.
0: Ja, just det. Ni är ju, det har jag inte tänkt på. Mamas Kitchen är ju bara på engelska än så länge.
1: Ja, men precis. Vi kanske ska börja lite svenska. Men då precis. Men ja, så det var första gången för henne, så det är lite fränt i sig, tycker jag.
0: Ja. Hur kommer låten till dig då? Hur gör du när du skriver en låt?
1: Svårt. Jag sätter mig med gitarren och så ofta att jag har en melodislinga som jag känner som börjar vibrera, och sen så börjar jag leka med lite ord och så vidare. Och så en känsla kanske av någonting som man har fastnat vid för stunden. Lite så.
0: Men vet du när du sätter dig ner om det kommer bli en låt på engelska eller på svenska?
1: Nej, inte alltid. Och ibland översätter jag en engelsk låt. Alltså vi har börjat på engelska och sen bara nej, den här ska vara på svenska. Ja. Och så får det bli så istället.
0: Just det. Och så blir de i Mamas Kitchen sur, för den där skulle vi vilja ha.
1: Nej, i Mamas Kitchen så skriver vi mycket låtar ihop nu, att vi liksom gnetar fram saker tillsammans, så det är skitkul. Ja. Men det här fick bli till Sandra, med Sandra. Ja.
0: Du har varit lite aktiv senaste tiden med fler låtar. Är det fler låtar på gång att släppa snart? Är det album på gång, eller hur tänker du?
1: Ja, men kanske. Vi får se. Jag var väldigt skrivarlusta just nu, så det kan bli så. Men det är inte riktigt. Det är bara under startprocess just nu.
0: Ja. Vi lovar ingenting, så har vi inget lovat.
1: Nej.
0: Men däremot så lovar jag att vi ska höra den här låten nu då, Ramla på mig med Erika Skogen och Sandra Brodd. Tack för att du slet dig från dina elever och var med en liten stund i radio.
1: Ja, tack själv. Hej då.
0: Hej.

Alldeles ny musik utav Erika Skogen och Sandra Brodd här i P4 Jämtland. Ramla på mig heter den. Ja, hon lovade ju inte ett album, Erika Skogen, när jag pratade med henne alldeles nyss. Men hon sa inte helt nej heller.

0: Ja, mycket bättre än så där blir det väl inte, hörni. Dolly Parton och Kenny Rogers i Islands in the Stream.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Och precis den tänker jag lyssna på under min lunch här när programmet är över. För Sveriges Radio-appen, där hittar ni ju alla dokumentärer och poddar och även livesändningar som vi gör här på Sveriges Radio.

0: Half of me sjöng Gräsola här i P4 Jämtland.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag sa ju det alldeles precis. I alla fall så vill jag bara tacka för att ni har varit med den här förmiddagen. Det är alldeles strax dags för nyheter ifrån Sveriges Radio Finska. Men så länge tackar jag Lars Gustafsson för mig tillsammans med reporterna Per Arnsäter, Signe Rosenberg och Jack Forsgren som har jobbat den här senaste timmarna här. Klara Örnell har också kommit in och berättat saker som har hänt hela tiden. Det blir en liten paus från P4 Jämtland nu för P4 Extra och sen är vi tillbaka klockan 15 igen och fortsätt lyssna då. Tack så länge! Staffan Hellstrand får avsluta den här förmiddagen. Lilla fågelblå.

0: Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
1: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
0: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos sverigefinländare. Mona Lindqvist.
2: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
0: Det brister i kulturellt anpassad vård.
2: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
0: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
2: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
3: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du nyfinsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
4: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
5: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
4: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
6: Precis.
5: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
7: Just nu hör du väl som lyssnar att det är fikapaus.
6: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
4: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästan till allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
9: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu 3 formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildning.

0: män. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen, och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
1: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
2: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll, som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
1: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
3: Obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation.
1: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
3: The challenge for us, or the opportunity, or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
1: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
2: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
4: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
5: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
4: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
5: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
4: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
5: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans i det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Rapporter där, Alexander Lundholm.
6: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias Rhythm Divine.
7: Escucha el ritmo.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, okay. Så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienter med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna-trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honung. Ringen. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack Titti.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja. Vi ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem. Om det, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen så att säga. Så att det är alltså egentligen, vad ska man säga, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mera en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer eller proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att det fuskas lite då?
2: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina inte är där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
2: ganska enkelt faktiskt. Köp allt som det står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säker på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med på P4 Extra här och nu.
2: Tack väl, Titti. Ha det gött.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare. Det var hon inte, men drottningen av sommar i P1. Det är hon. Bibi Rödö är dagens gäst.
1: Lokala nyheter i P4 Jämtland klockan 13:30. Först en nyhet om mörkelkungen Robin. Nu är det högsäsong för toppmörklan.
2: Nej, den är svår att förklara, det tycker jag. Men den är ju nötig. Mycket umami. Ja. Mycket karaktär har den. Jag tror den är en vattendelare.
1: Det säger Robin Kjellberg i Ytterån. Han har plockat flera kilo av svampen nu i maj och det har snabbt blivit en personlig favorit. Toppmörklan, inte att förväxla med den giftiga stenmörklan, är avlång med vit fot och mörkbrun hatt. Karaktäristiskt för svampen är den håliga hatten.
3: Vart trivs toppmörklan?
2: Ja, men gamla skogsbilvägar efter dikeskanterna där, kalhyggen, bränd mark också.
1: Till skillnad från stenmörklan som växer senare på året är toppmörklan fullt ätbar. Robin Kjellberg rekommenderar däremot att man tillagar svampen i cirka 10 minuter för att undvika att bli dålig i magen. Kjell brukar han torka svampen.
2: Jag gör ju mycket svamppulver gör jag, för att det är perfekt att ha liksom i matlagningen för smak.
1: Robin Kjellberg intervjuad av Jack Forsgren, reporter Paulina Storbacka, P4 Jämtland.
4: Villkorlig dom och samhällstjänst blir påföljden för en pizzabagare från Jämtlands län efter att han misshandlat en person, hotat honom och hans släkting. Två kunder blev oense med personalen om en pizzabeställning vintern 2021. De lämnade haket utan några pizzor och gjorde heller ingen betalning. Den dömda mannen klev då ut ur pizzerien med en stor kockkniv i handen. Han gav den ena mannen en örfil. Därefter slog han den andra mannen i sidan med knivens bredsida. Den ursprungliga domen har överklagats till hovrätten som återförvisat till tingsrätten att döma i fallet sedan åklagaren justerat sina yrkanden. Mannen lever under ordnade förhållanden och utöver 120 timmars samhällstjänst utgår skadestånd om 10 000 kronor vardera till de båda målsägande, rapporterar Kaj Kjellman.
1: Vädret idag. I eftermiddag blir det fortsatt molnigt, men tidvis kikar solen fram. Lokalt någon skur i fjällen, inslag av blöt snö. Temperatur mellan 9 och 13 grader i fjällen, 4 till 9. Nordvästlig vind med friska eller hårda vindar. Nyheterna med Paulina Storbacka.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röda.
6: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
6: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
6: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
6: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, så här små namnbrickor. Ja. Är den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg, och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
6: Det var, mm, där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du, och det har du hållit på med. Bibi Rödö, du får inte gå någonstans, utan du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan det är över 1000.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdena. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Ah, vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta
1: det
0: också.
1: Det var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm. Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Du har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat och blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt då att jag säger det med ditt program för 2 år sedan. Det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen. Men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad. Eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade. Jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här. Vad människor delar och berättar och så där. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var "Sommar i P1, the last campfire that unifies a nation". Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte så där med massa vänner och familj och stora middagar, utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans, glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
0: Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
1: Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har ju alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
0: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Mm. Är det inte det?
1: Jo.
0: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
1: Jag blev arg en
0: förbannad
1: gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det ju indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn i min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort Sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort Sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
0: Blir det någon form av familje?
1: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det, vet
0: jag, apropå sak och person.
1: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag ju inte förmå mig att skriva här. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint men dumt.
0: Ja. Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
1: Ja, det var det.
0: Men för att du åkte ut ganska tidigt, och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare, fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
1: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
0: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
1: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i Radiohuset. Det var ju för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från Radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
0: Ja, just det.
1: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
0: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
1: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
0: Ja, gärna.
1: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläs för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Mm. Alp Maritim, de maritima alperna. Där ska man vara om man kan. Och där har jag hittat ett hus på en sluttning. Och det kostar ju pengar, så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
2: Oj.
1: Så att elledningarna var inte på topp. Inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
2: Men du, hur mycket kan du... Är du händig?
1: Nej, inte speciellt.
2: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
1: Ja, men välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag hoppas sen sommaren.
2: Ja, mm. Men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
1: 9 juni klockan 13.
2: Det är ju ganska snart, eller hur?
1: Ja, det är snart.
2: Mm. Kan du inte bara säga en?
1: Jo, men hör någon det här med sig?
2: Nej. Det är bara du och jag.
1: Nej, det sitter några kontroller med också, jag ser dem allt.
2: Nej, men de lyssnar inte på det här, de bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
1: Mutor ett par, lite fåniga, men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
2: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
1: Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
2: Ja.
1: Så det är en liten sån här appell nu.
2: Mm. Sluta jaga Bibi.
1: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
2: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
1: jag har ett bättre exempel. Mm. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
2: Nej.
1: För det var inte alls lika kul.
2: Nej.
1: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
2: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande

0: våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
1: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är, jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det att en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns ju inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen om månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle av det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och det här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras, i alla fall till en viss del, innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag så där så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination då med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag. Det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod- och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Det ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så det är svårare då.
0: Jag tänkte just säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okay.
1: Och det kan man göra på litet avstånd med en kikare och sådär, om man vill.
0: Just det. Det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst, eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
1: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att där trivs deras föd och djur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
0: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner. Absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början, och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att håll ögonen lite neråt på stigen, det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden, men finns det något annat jag kan göra? Hjälper det att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och De separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag gärna.
1: Om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt så att är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, vi var ju, eller jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk. Till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog... Man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går. Ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men, så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så att, ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar neråt, då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, ja. Herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

P4 Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: Klockan 2:30, det här är dina lokala nyheter.
1: Och i P4 Jämtland kommer lokala nyheter först om en dom.
2: En man i 60-årsåldern döms till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna. Händelsen ägde rum år 2022 då mannen arbetade som stödassistent åt kvinnan i Östersunds kommun. Mannen förnekar brottet, men tingsrätten bedömer att mannen har agerat med uppsåt då kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att han otillbörligen har utnyttjat detta. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 115 000 kronor på grund av den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för. Nu är det högsäsong för toppmurklan.
3: Nej, den är svår att förklara, det tycker jag. Men den är ju nötig. Mycket umami. Ja. Mycket karaktär har den. Jag tror den är en vattendelare.
1: Det säger Robin Kjellberg i Ytterån. Han har plockat flera kilo av svampen nu i maj och det har snabbt blivit en personlig favorit. Toppmurklan, inte att förväxla med den giftiga stenmurklan, är avlång med vit fot och mörkbrun hatt. Karaktäristiskt för svampen är den håliga hatten.
4: Vart trivs toppmurklan?
3: Ja, men gamla skogsbilvägar efter dikeskanterna där, kalhyggen, bränd mark också.
1: Till skillnad från stenmurklan som växer senare på året är toppmurklan fullt ätbar. Robin Kjellberg rekommenderar däremot att man tillagar svampen i cirka 10 minuter för att undvika att bli dålig i magen. Kjell brukar han torka svampen.
3: Jag gör ju mycket svamppulver, gör jag. För att det är perfekt att ha liksom i matlagningen för smak.
1: Robin Kjellberg intervjuad av Jack Forsgren, reporter Paulina Storbacka.
5: Det syns en ökning av medellivslängden i Statistiska centralbyråns sammanställning från de senaste 5 åren. I länet lever män idag 1 år längre än för 5 år sedan och kvinnor nästan 1 år. Kvinnor i Jämtlands län lever i genomsnitt 1/2 år kortare än rikssnittet för kvinnor som är 85 år, medan män i länet lever till 81,5, likvärdigt med rikssnittet. Generellt är livslängden kortare i de nordligaste länen, kortast av alla i Norrbotten, medan man lever längst i Stockholm, rapporterar Kai Kjellmalm.
6: Och vädret. Fortsatta eftermiddagen bjuder på molnigt, men tidvis kikar solen fram. Lokalt kan det även bli någon skur. Det var nyheterna med Klara Urnell.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor. Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt fast man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka. Det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet. Både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgsposten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här. Ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också att man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas i alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Det kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männens. Det finns ju många roliga killgissa, man är killgänglig och så vidare, man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Alltså då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga innan folk kastar sig över tangentborden. Eller ord åt det negativa hållet där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar.
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt. Som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har åtminstone sedan 1900-talet en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga?
2: Ja, men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011, då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat.
0: Mm.
2: Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så det är ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så.
0: Mm. Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killisa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi ropar man i mitt öra, så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.

Jag lyssnar till ett skratt och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå, nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram och få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Nej, men som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom och framförallt verkar han halta?
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket. Presskonferensen annars, det var, han håller ju igen lite grann kring det sportsliga, men han uttalade sig om biljettpriserna som kommer vara på fotbolls-VM. Mm. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
0: Ja, Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja, för han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge, som spelas på måndag, vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata mer, Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
6: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
5: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
6: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfeldt.

0: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
1: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
0: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
2: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
3: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
4: Och där var kulturnyheterna slut och tar P4 Jämtlands Andreas Wahlsberg vid som tillsammans med Ingrid Engstedt Edfast ska hålla dig i sällskap här några timmar framöver i radion. När vi bland annat ska blicka 240 meter upp i luften på ett jättestort nytt vindkraftverk i Bräcke. Flera stycken av dem faktiskt. Och så om travbanan Björnvalla i Björnrike som säljs och blir vattentäckt.
5: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
6: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
5: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
7: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av Ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
5: Reporter Si Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen, i natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
4: Tack för det, Julia, och tack till dig som har rattat in den här kanalen. Det är P4 Jämtland du lyssnar på. Andreas Wahlsberg heter jag, som tillsammans

0: Tillsammans med Julia, Ingrid och massa andra kollegor ska hålla det i sällskap nu ett tag. Vi ska börja med att röra oss till de östra delarna av länet, Bräcke kommun, till ett litet blåshål. Eller vart är ni, Marcus? Du kanske är snarare på en topp någonstans.
1: Precis, när man säger blåshål så är ju det lite... I hård blåser det sällan så mycket, utan vi befinner oss 530 meter över havet i en vindkraftspark, Fasikan, som invigs här i eftermiddag och kväll, och jag står och blickar upp över en vindsnurra. Jag får faktiskt svindel av att titta uppåt. Jag står precis under vingen, som när vingarna är högst upp så är det 240 meter ovanför mitt huvud.
0: Herregud. Du vet, man brukar ju säga när man blickar upp mot stjärnorna att man liksom känner sin egen litenhet. Är det samma känsla när man står och blickar upp mot stora vindkraftverk?
1: För att citera Bibeln då, Jona i valbuken. Jag var med representant för ägarbolaget här inuti den här en av vindsnurrorna nyss, och man känner sig liten.
0: Man gör det. Ja, mer från den här nya vindkraftsparken alldeles strax då, och det är ju Marcus Frånberg. Vi ska höra lite med Therese Fogman på SMHI. Det blåser rejält, hör vi, i Bräcke, i alla fall när man är på drygt 500 meter över marken. Hur ser det annars ut i vårt län?
2: Ja, men det blåser på många håll, absolut, och det är framförallt väldigt byig vind, och det är ju lite det väderläget vi har med labil luft och regnskurar som ploppar upp lite här och där, och den här byiga vinden är ju också ett kännetecken för det.
0: Mm. Håller den här i sig, eller hur ser kvällen ut?
2: Ja, men mycket av de moln som har bildats nu under dagen, de kommer att sjunka ihop och försvinna. Sen kommer det väl dröja sig kvar moln på en del platser i länet ändå, tänker jag mig. Men på många håll så klarnar det nog upp ändå och lugnar ner sig lite. Vinden avtar något också här under kvällen och natten. Imorgon sen så börjar det nog med en hel del sol, men att det bildas stackmoln igen på dagen och blir ganska molnigt så där framåt sena eftermiddagen.
0: Det är som en liten övergångsfas nu, känns det som, mellan vår och sommar, som liksom det stormar till.
2: Ja, men det är lite så. Vi har ett lågtryck öster om oss, vi har ett högtryck sydväst om oss, och mellan de här så de vill liksom hit båda två, och då i den här kampen mellan högtrycket och lågtrycket så rasar det ner en massa kall luft, och så blir det liksom, det trycks ihop och blir blåsigt.
0: Det visste jag väl att alla vill till Jämtlands län.
2: Eller hur? Så måste det ju vara.
0: Therese Fogman på SMHI, tack för prognosen.
2: Tack så mycket.

0: dance.
1: Ja, han vill som gärna dansa med någon där. Det är Mando Diao, Dance with Somebody heter låten. Vi ska inte dansa så mycket nu, Klara Örnell, utan vi ska ta en titt på nyhetsläget.
2: Ja, men det tycker jag att vi gör.
1: Mm. Vad händer i länet?
2: Ja, det som händer är att vid 2:30 kom det in ett larm om två personbilar som hade krockat i korsningen Samuel Permans gata och Regementsvägen i centrala Östersund. Och enligt SOS Alarm så var två personer inblandade i den här sidokollisionen som det då var. Och räddningstjänst och ambulans har varit på plats och korsningen spärrades av under tiden som de jobbade där. Och då leddes trafiken om fram tills 3:00 ungefär, så nu ska trafiken flytta på som vanligt förbi Samuel Permans gata alltså. Och vi har inga uppgifter tyvärr om skadeläget.
1: Och så går vi vidare med en häktning.
2: Ja, för en man i 40-årsåldern har häktats av Östersunds tingsrätt misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Och det var när polisen i lördags gjorde husrannsakan hemma hos honom som de hittade dels ett skjutvapen som mannen saknar licens för och dels ett parti misstänkt knark. Och enligt åklagaren så har det gjorts beslag av knark även på en annan adress i Östersundstrakten. Och det rör sig om misstänkt knark både i pulverform och av annat slag där. Och det samlade knarkpartiet är av sån storlek att det har varit avsett för försäljning, tror man där. Och åklagaren har fått till veckan efter midsommar på sig att väcka åtal.
1: Tack så mycket för nu, Klara Örnell.
2: Tack.

0: Det är Taylor Swift som sjunger om The Fate of Ophelia. Ja, men nu ska vi till Marcus Frånberg där det ska blickas 240 meter upp i luften när en ny vindkraftspark invigs i Bräckeskogarna mellan Medelpad och Jämtland. Marcus, på plats i vinden.
1: Det är byig vind, så rätt vad det är så tar det i som attan och det regnar hårt. Men just nu så är det lagom vind och solsken faktiskt. Och jag står här diktan mot en av de här 15 nya vindkraftverkena som faktiskt är de högsta och nyaste just nu i Sverige. Martin Ingels, vindkraftschef vid SCA. Ja, de här 15 snurrorna invigs nu. 240 meter, det är hiskeligt högt.
2: Ja, det är högt. Det är högre än så kommer det inte i vindkraftssverige idag. Men det som projekteras idag ligger på kanske 290-300 meter. Och det handlar ju om att man läser successivt att bygga högre och högre torn. Samtidigt som vinden blir ju starkare ju högre upp det kommer. Så att här på Fasikan står vi på 590 meters höjd. Och sen ytterligare 240 meter upp, där blåser det alltid.
1: Så att för man går tillbaka 20 år då, så var det med betydligt lägre. Kan man räkna med att det kommer att fortsätta att bli högre och högre, eller finns det någon gräns, tror du?
2: Ja, vad det finns att uttala sig liksom om det kommer någon teoretisk gräns. Alltså det handlar om mekanik och så vidare. Jag vet inte. Hittills har jag inte sett det stanna i varje fall.
1: 15 snurror här nu då, och de kostar drygt 100 miljoner styck. Det här är ju enorma investeringar. SCA är ett stort, starkt företag, men ni blickar, det här är långt, långt framåt som ni räknar på större behov av el och så vidare.
2: Ja, vi ser de här snurrorna kommer ju ha en livslängd, beräknad livslängd på 35 år och sannolikt mer än så. Och under de 35 åren så kommer ju samhället utvecklas mycket. Det pratas om, vi ser en industriutveckling i Norrland komma. Den är lite försenad, men det finns tydliga tecken på att det kommer. Det handlar om stålindustri, det handlar om förnybara bränslen. Behovet av det ser vi nu med Hormuz och den sårbarhet som inte bara vi i Sverige utan hela Europa har. Och inte minst nu på senare tid så pratas det om datacenter. Jag var själv nere på en kongress i måndags här. Det är full fart på den industrin. Det kommer att komma en efterfrågan på ny el. Och då för SCA skull, vi är själv en av Sveriges största elkonsumenter idag. Så att denna parken här är primärt byggd då för att säkerställa att vi är självförsörjande inom SCA. Och det är vi nu. Nu är vi i princip 100% med den här parken.
1: Siffror kan ju alltid vara krångliga, men 330 gigawattimmar. Jag förstår att det är väldigt mycket, men om man plockar ner det till exempel till antalet eluppvärmda villor och så, vad landar vi då?
2: Ja, vi landar på ungefär 16 000 eluppvärmda villor som kan försörjas året runt av det här verket.
1: 16 000 villor, ja, det är ganska mycket.
2: Det är ganska mycket, absolut. Det är så här att Sverige konsumerar ungefär 130 terawattimmar och här producerar vi 333 gigawattimmar som är då 0,3 terawattimmar. Så att, det är ju ändå en relativt liten del av Sveriges produktion, eller vi möter en relativt liten del av Sveriges efterfrågan, men så kan man bygga flera sådana här, förhoppningsvis där det störs och få människor som möjligt och successivt så täcker vi upp.
1: Det här är ju, nu då, apropå kritiker mot vindkraften, menar att det förstör utsikten och att det är ljud och sådär. Hur har det fungerat här nu då på det här området på gränsen mellan Bräcke och Ånge?
2: Vi letar ju alltid efter områden där vi påverkar samhället runt om oss så lite som möjligt. Det är en självklarhet. I det här fallet så har vi i princip inga permanent närboende. Det finns 5 fritidsfastigheter som ligger ganska nära, men det får ändå betraktas som ett, ja, det är en samhällelig övervägning, och naturligtvis så har vi en dialog med dem och så vidare.
1: Och de här har redan börjat leverera kraft ut på nätet. Jag tänkte på, man pratar om de elektriska flaskhalsarna, har ni haft problem med det också i projekteringen?
2: Förlåt,
1: de här elektriska flaskhalsarna, alltså att det blir för trångt för att distribuera elen söderut.
2: Alltså, nej.
1: Har ni haft de problemen här?
2: Ja, alltså det är ju ett större problem. Flaskhalsavgifterna, det är när du ska transportera el från norra Sverige till södra, så har du ju ett snitt mellan det som kallas elområde 2 och 3. Eller i princip mellan Sundsvall och Stockholm. De flaskhalsarna är ju reella, vilket gör att det normalt sett är en ganska, har börjat bli en, sen 2020 så finns det en prisskillnad mellan Norrland och söder. Och det har ju att göra med att man lade ner kärnkraften i söder och man bygger vindkraft i norr. Mm. Och sen 2020 så har det uppstått en prisskillnad av den anledningen.
1: Men i det här fallet så har det inte varit problem att få ut elen på nätet?
2: Nej, alltså ut med elen på nätet, det får vi så att säga. Sen är det ju lite svårare att få ner den till södra Sverige. Men det kommer ju, det finns ju gott om behov i norra Sverige. Och framförallt alltså, om vi tittar lokalt här i Ånge och Bräcke, så finns det ju stora planer på industriell utveckling. Vi pratar om datacenter, vi pratar om konstgödsel med flera grejer. Och man ska tänka på att el är färskvara, den måste konsumeras direkt. Och den mår inte bra av att transporteras för lång väg heller. Vilket innebär att med den här parken så skapar vi förutsättningar för den utveckling som inte minst Ånge och Bräcke siktar på.
1: Ja, där fick du lära lite, Andreas, om vindkraft och alltså den här invigningen av Fasikans vindkraftverk mellan Bräcke och Ånge skogarna som invigs idag. Vi har lite musik här. Mm. De håller på att trimma högtalaranläggningen inför det här. Martin Ingels, vindkraftchef SCA, tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Ja, tack så mycket.
0: Undrar hur stora högtalare de skulle kunna driva med de där vindkraftverken, Marcus.
1: Jag tror till och med att de skulle kunna slå den värsta epatraktor.
0: Ja, jag tror det. Ja, vad härligt. Är det lite folk som kommer leta sig dit då, alltså, och få vara med på den här invigningen? Eller vad tror du?
1: Det kommer det säkert att göra, och det var väl vid 16:30 ungefär, så att då har de dukat upp här inför invigningen. Jag var ju här och tjuvstartade lite grann.
0: Låter bra. Tack för rapporten, Marcus Frånberg, alltså i Bräcke kommun.
1: Jingling.

0: Odödliga toner, The Police, Every Breath You Take.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är kanalen du lyssnar på. Jag läser här på nyheterna att priset på bensin och diesel sänks ytterligare nu. Det här är en i raden av flera sänkningar den senaste veckan i spåren av ett lägre oljepris. Idag så sänker de större drivmedelskedjorna priset på både bensin och diesel med 55 öre liten enligt bolagens priser för företagskunder, som också brukar följas av lika stora förändringar för privattankande bilister. Den senaste veckan har bensinpriset sänkts med 1 krona och 45 öre liten. Dieseln har samtidigt blivit 1 krona och 55 öre billigare. Hopp om en snar fred i Mellanöstern verkar ha pressat oljepriset en del. Nya priset på bensin ligger nu på strax under 18 kronor för privatkunder, medan dieselbilister får betala strax över 20 spänn.

0: Ja, det blev inget Eurovision för A-Teens, men P4 Jämtland, där passar de. Låten heter Iconic. Klockan, den har blivit 16:30 den onsdag eftermiddag. Dags för nyheter. Och då börjar vi med nyheter om en mörkelkung.
1: Nu är det högsäsong för toppmörklan.
2: Den är ju nötig. Mycket umami. Ja. Mycket karaktär har den. Jag tror den är en vattendelare.
1: Det säger Robin Kjellberg i Ytterån. Han har plockat flera kilo av svampen nu i maj och det har snabbt blivit en personlig favorit. Toppmörklan, inte att förväxla med den giftiga stenmörklan, är avlång med vit fot och mörkbrun hatt.
3: Vart trivs toppmörklan?
2: Ja, men gamla skogsbilvägar efter dikeskanterna där, kalhyggen, bränd mark också.
1: Till skillnad från stenmörklan som växer senare på året är toppmörklan fullt ätbar. Robin Kjellberg rekommenderar däremot att man tillagar svampen i cirka 10 minuter för att undvika att bli dålig i magen. Kjell brukar han torka svampen.
2: Jag gör ju mycket svamppulver, gör jag. För att det är perfekt att ha liksom i matlagningen för smak.
1: Robin Kjellberg, intervjuad av Jack Forsgren. Reporter Paulina Storbacka.
4: En man i 40-årsåldern har häktats av Östersunds tingsrätt misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Det var när polisen i lördags gjorde husrannsakan i mannens bostad som de beslagtog dels ett skjutvapen som mannen saknar licens för och dels ett parti misstänkt knark. Mannen hade varit anhållen i sin frånvaro när han greps. Åklagarens anhållande beslut kunde verkställas. Enligt åklagaren så har det gjorts beslag av knark även på en annan adress i Östersundstrakten. Det rör sig om misstänkt knark både i pulverform och av annat slag. Det samlade knarkpartiet är av sån storlek att det anses ha varit avsett för försäljning. Samtliga beslag av knark och vapen har skickats till Nationellt forensiskt centrum NFC för analys. Det ska bland annat ge svar på om det pistolliknande föremålet är ett äkta skarpt skjutvapen. Åklagaren har nu fått till veckan efter midsommar på sig att slutföra utredningen och väcka åtal mot mannen. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och så ska vi också få en rapport från länets vägar. Vi anropar Maja Nilsson på trafikredaktionen. Hur är läget där ute?
5: Ja, men just nu ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större akuta störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Detsamma det gäller ut med de vägarbetena som pågår. Skulle läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och det är P4 Jämtland du har inrättat. Jag heter Andreas Wahlsberg. Min kollega Ingrid Engstedt Edfast är ute på fält idag. Har rört sig ner mot centrala Östersund. Östersunds sjukhus närmare bestämt, där vi ska prata lite om sommarläget. Ja, för att samtidigt som många som jobbar på sjukhuset såklart vill ha sin semester, så är det ju som känt tufft med bemanningen på sjukhuset och bland annat på neonatalavdelningen, som man fortfarande inte vet om man kommer kunna ha öppen. Om en liten stund i den här kanalen då får vi träffa några ur personalen som vittnar om en del oro såklart inför sommaren.

0: En riktig tryckare så här på eftermiddagen. Trevligt, det är ju lillördag ändå, så nu kan man mysa på. Till exempel med Sig Sanner på Radiosporten om ett fotbolls-VM som kommer närmare.
1: Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats. Minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med ut på plan för uppvärmning innan några med rehabfokus som Carl Starfelt och Elliot Straud övergår till individuell träning. Glädjande att både Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson planerar att vara med på 80% av träningen. Nu har den smygstartat VM-sommaren.
2: Rapporterar Selma Jennervall, och Sveriges förbundskapten Graham Potter är upprymd över att vara igång.
3: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting, and to finally be here, it's really exciting.
2: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
0: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen, och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens dito.
4: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
5: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
4: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
5: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
4: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
5: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
6: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
7: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nörd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
6: Jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.
0: Men innan Sportextra så är det ju massa P4 Jämtlands eftermiddagsprogram tillsammans med Andreas och Ingrid. Kul att vi får vara en del av just din eftermiddag. Det

0: Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson. Oron den tilltar för att neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus måste stänga i sommar på grund av personalbrist. Och Ingrid Engstedt-Fast, du träffar nu oroliga anställda vid Östersunds sjukhus.
1: Ja, jag är här tillsammans med Ida Sveding Olofsson. Hon är undersköterska. Karin Lindblad som är sjuksköterska och Emily Nissen också, hon är undersköterska. Och alla jobbar då på neonatalavdelningen här på Östersunds sjukhus. Och vi är redan nu i slutet av maj. Några dagar kvar till juni. Några dagar kvar till sommarsemestrarna. Men det är faktiskt fortfarande oklart om regionen måste stänga neonatalavdelningen i sommar. Så jag tänkte kolla, vad tänker ni om det? Vad tänker du, Karin, sjuksköterska?
2: Jag ser ju det som en risk för våra små barn. Att vi måste stänga. Att det blir inte patientsäkert.
1: Nej. Om du bara utvecklar, på vilket sätt blir det inte patientsäkert?
2: Vi kommer vara färre personer som har möjlighet att ta hand om de barn som föds och som behöver vårat stöd. Vi kommer behöva transportera de här nyfödda barnen till Umeå då. Och kanske andra sjukhus också. Mm.
1: Så du är orolig?
2: Jag är orolig.
1: Emily Nissen, undersköterska, hur tänker du?
3: Ja, jag håller med Karin. Det är väldigt oroligt. Det är oroligt bland personalen och jag förstår att det är oroligt bland de som ska få barn i sommar. För man vet inte hur det kommer se ut. Kommer det finnas personal som kan ta hand om patienter om de behöver det? Står jag och Karin till exempel upptagen med någon annan patient som är sjuk? Vem ska ta hand om nästa sjuka patient om jag och Karin är upptagen? För det kommer bara finnas jag och Karin att tillgå.
1: Jo, det som då riskerar det är att man komprimerar neonatalavdelningen till en väldigt liten enhet där man kan sköta bara visst många personer.
3: Ja, en patient åt gången är väl tanken, för att ibland kräver en patient fyra personal och nu kommer vi bara vara två personal att tillgå. Och det är det som gör att det blir en risk för patientsäkerheten, att det inte kommer finnas kompetent personal som kan ta hand om mer än ett barn åt gången. Och Umeå är 3 timmar bort med sitt transportteam, så att vi kommer behöva vänta 3 timmar på att de kommer och hjälper oss.
1: Kommer ni ha tillgång till all utrustning, läkare och alla den delen?
2: Vi har ju den mesta utrustningen. Vi har ju inte barn i respirator, men intensivvården brukar ju komma upp och hjälpa oss med barn som behöver ligga i respirator. Så att allting, alltså det materiella finns. Läkarkompetensen, inte säkert att den finns på plats just då. Men de får väl göra upp något schema om vem som ska komma in om det skulle behövas.
1: Mm. Hur tänker du, Ida Sveding Olofsson, om de konsekvenser då som skulle kunna bli i sommar?
4: Ja, det värsta som kan hända, det är väl att ett barn dör. Alltså det handlar ju om liv och död. Det påverkar ju både barnen men även familjen. Mm.
1: Du, Karin, har jobbat då på neonatalavdelningen i 25 år. Är det här det som händer nu i sommar, är det någonting som har hänt längre tillbaka också, eller hur ser du på det?
2: Nej, det här är unikt. Det är det. Och vi vet på våran enhet att våra chefer har jobbat för det här. De har flaggat för det här tidigt under året, men ledningen, alltså regionsledningen, har inte tagit till sig. De har inte lyssnat på våran ledning.
1: Nu jobbar ju regionen med olika lösningar. Bland annat så försöker de locka hit personal från andra regioner. Och personal här på sjukhuset erbjuds att flytta sin semester mot en bonus. Kommer det här för sent eller kommer det att fungera? Vad tror ni?
4: Jag tror att det är för sent.
3: Det är väldigt mycket för sent.
4: Det här skulle ha kommit för flera månader sedan.
3: Ja, precis. För nu är vi snart där. Mm. Semestern börjar snart. Mm. Och då finns det ingen personal.
1: Hur viktigt är det att det just kommer personal hit som har den kompetensen att jobba på en neonatalavdelning?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt, såklart. För att det handlar ju om att jobba med barn under ganska svåra omständigheter. Mm. Nyfödda barn.
1: Nu är det ju så att det är sjuksköterskorna som då kan komma i fråga för den här bonusen på extra 240% av sin lön. Finns det en press i personalgruppen att nu måste man flytta sin semester, annars så kan vi inte ha någon neonatalavdelning?
2: Nej, inte på det sättet. Känns det någon, alltså, det spelar ingen roll om vi skulle flytta våra semestrar som det ser ut just nu, så skulle, om vi skulle sälja, ja, då skulle alla behöva sälja sina semestrar.
1: Du har själv sålt en vecka.
2: Mm. Och det gjorde jag mestadels för att just den veckan så fattades det oerhört mycket. Det hade inte gått att få ihop överhuvudtaget den veckan.
1: Bara en kort fråga. Kommer det här att lösa sig, ja eller nej? Vad tror du, Emelie?
3: Nej, jag tror inte att det här kommer att lösa sig. Det är alldeles för sent. De kommer inte hitta 12 sjuksköterskor på de här 2 veckorna som är kvar.
1: Och vad tror du, Ida?
4: Nej, tyvärr.
2: Jag tror inte det jag heller. Då skulle den goda fen behöva komma med sig trollspö, tror jag.
1: Ja, den goda fen alltså borde komma med sig ett trollspö. Det var Karin Lindblad, Emelie Nässén och Ida Svending Olofsson på neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus som tyckte det.
0: Som Ingrid träffar.

0: Cape gillar det här som har blivit så poppis på spellistorna runt om i Sverige. Nämns i de stora dagstidningarna. Cape gillar alltså från Kläppgärde. Låten heter Supervillain.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Ordinary World med Duran Duran. Herregud, vilken hit. Gåshud hela vägen. Hela vägen in i ekot faktiskt, som ska presenteras av Julia Brynolfsson nu. Varsågoda.
1: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
2: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst. Och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Mer ekonyheter blir om en 45 minuter ungefär. Fram tills dess, lokalt program här i P4 såklart. Det är Andreas, det är Ingrid och det är alla andra kollegor här på redaktionen som servar med det nyaste och färskaste. Vi försöker med det i alla fall, Ingrid, men här om en liten stund så ska vi faktiskt höra ett inspelat material. Igår, det var ju liksom andra dagen på din Härjedalsturné.
3: Mm, absolut. Och då begav jag mig faktiskt till Björnrike.
0: Ja, det gjorde du. Över grusigt vägarbete och allt möjligt tog du dig upp till travbanan Björnvalla, som ju har sålts. Travklubben har sålt sin travbana till Härjedalens kommun. Och du träffade en, ja men, lite hoppfull men också lite besviken och ledsen ordförande.
3: Jo, men det är ju så där när hon berättade hur då hennes pappa och mamma hade byggt upp den här travbanan tillsammans med massa människor i byn och vilken gemenskap den hade skapat och roliga fester de hade haft och evenemang och hur det här hade varit ett centrum då i byn och så där. Och sen så avtog det här travintresset och nu är den såld för 850 000 och ja, många byggnader ska vi rivas och ja, det är slut. Man har satt punkt helt enkelt.
0: Mm. Ja, precis. Diana Chaya som du träffade igår, hon hade ju hoppats att de här bygdetraven och sådär skulle få fortsätta leva lite längre. Det finns ju ett gäng

0: sådana i Jämtlands län, och man vet ju att det är inte helt lätt att locka till sig tävlande och så. Men det kanske är för ett gott syfte i längden det här, för den här travbanan, eller i alla fall marken där, ska ju bli vattentäckt och förse hela Vemdalstrakten med färskt vatten.
1: Mm. Ja, men det är ju bra, för att vatten, det behöver vi ju. Men, så det är både och det där. Jag tror också att hon kände både sorg och viss lättnad och kanske glädje av att ja, det kommer ju något bra ut av det hela i alla fall.
0: Mm. Mer om det om en liten stund i den här kanalen.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Klara Örnell i studion, dags för en nyhetsuppdatering. För en timme sedan ungefär berättade du om en trafikolycka i Östersund. Hur gick det där egentligen?
1: Ja, då var det ju två personbilar som krockade i korsningen Samuel Permans gata och Regementsvägen i central Östersund. Det här skedde ju vid 2:30 nu på eftermiddagen. Och två personer var inblandade, men ingen blev förd därifrån med ambulans, kan jag meddela. Och efter krocken fick ju vägen stängas av ett tag, men strax före 3 flöt trafiken på som vanligt igen.
0: Och så har en pizzabagare i länet blivit dömd.
1: Ja, och han har blivit dömd till villkorlig dom och samhällstjänst. Och det är för att han har misshandlat och hotat två personer som skulle köpa pizza av honom. Och bakgrunden här, det är att kunderna blev oense med personalen om en pizzabeställning vintern 2021. De lämnade haket utan några pizzor och gjorde inte heller någon betalning. Då klev pizzabagaren ut ur pizzerian med en stor kockkniv i handen och han gav den ene mannen en örfil. Därefter slog han den andra mannen i sidan med knivens bredsida, om man kan säga så med en kniv. Och tingsrätten skriver i domen att pizzabagaren lever under ordnade förhållanden. Och att han utöver 120 timmars samhällstjänst ska betala skadestånd på 10 000 var till de här målsägande männen.
0: Mm. Det här var en händelse då som inträffade för 5 år sedan, men nu följde då domen. Klara Nell, tack så mycket.
2: Hej Fonsi!

0: Échame la culpa med Louis Fonsi och Demi Lovato. Den anrika travbanan Björnvalla i Björnrike har sålts. Nu ska marken istället förse hela Vemdalen med vatten när kommunen anlägger en ny vattentäkt på området. Men det är med tungt hjärta travklubben vinkar hej då till sin bana. Ingrid, hon åkte ut till Björnvalla för att träffa ordföranden i travklubben.
1: Ja, Diana Chaya, ordförande i Härjedalens travklubb. Hur känns det nu när banan är såld, kontraktet där, köpekontraktet där, underskrivet?
2: Ja, men det är faktiskt bara tråkigt egentligen. För det har ju varit mycket roliga saker här. Man har mycket minnen härifrån. Mycket trevliga travdagar och sådär. Så att egentligen är det bara trist.
1: Ja, vi sitter ju här på Björnvalla då och kikar ut genom fönstret och det ser lite övergivet ut och till och med adventsstjärnan hänger kvar i fönstret och det känns att det var länge sedan det var någon aktivitet här.
2: Ja, det vart ju stopp med coviden och sen så vart det några år och sen så skulle vi dra igång det igen, men då fanns det liksom inget intresse, vi fick inga hästar anmälda, vart 10 kanske, så då vart det ju att vi ställde in det, men så jag vet inte när vi hade sista gången, men det är ett tag sedan.
1: Ja, det känns lite övergivet och inte förfallet ska man säga, men staketerna börjar hänga lite grann och sådär. Det ser lite trött ut.
2: Ja, men det är så. Vi har ju varit här och målat och försökt fixa lite med staket och vi har ju röjt i så man ska se banan då. Men sen är det ju svårt med ideellt jobb också. Det är ju i stort sett bara styrelsen som har varit här och jobbat. Det var väldigt mycket lättare förr.
1: Och nu när vi tittar ut genom fönstret då ser vi ju då delar av den här banan då som är 1000 meter lång, alltså 1 kilometer. Och på den här banan så har det sprungit många travhästar och hästar har tränats och ni har haft bygdet trav. Men varför har ni kommit nu då till den här punkten att nej, nu säljer vi?
2: Ja, det är ju egentligen intresset. För länge sedan när de började, de har ju byggt upp den här banan allt ideellt och liksom man har fått grejer och så där har gjort ett jäkla jobb från ingenting. Men, och då när man hade travdagar och sånt där så var det ju väldigt enkelt. Alltså travbanorna runt omkring, de kom ju hit och ställde upp gratis och vi fick program och folk jobbade ideellt och det var stort engagemang. Fanns mycket travhästar i byn och runt omkring här. Men sen har ju det liksom avtagit lite grann. Så att nu är det väl inte så mycket travhästar överhuvudtaget här kring. Så att det var ju på slutet var det ju liksom ingen som tränade på banan. Och vi har ju ändå försökt haft travdagen. Men som sagt, sista året så vart det inte mer än kanske 8 eller 10 anmälda. Mm.
1: Och din pappa, han var med och byggde upp den här travbanan. Vad tror du han skulle säga om han såg vad som händer nu?
2: Ja, men han tycker nog att det är tråkigt faktiskt. Eller skulle tycka om han såg det. Och de här andra som har varit, men var ju ett gäng gubbar från byn. Och några har ju varit inne och pratat med mig och vi har surrat om vad som har hänt och varför det har blivit så här. Och de har gjort verkligen ett kanonjobb. Så det är jättetråkigt med allt de har gjort. Alla små hus och banor och ja, hagar och grejer.
1: Och nu kommer allt att rivas?
2: Ja, jag vet inte vad kommun kommer göra riktigt. Mm. Det kommer ju bli vattentäkt och vattenverk. Men det är ju liksom på bortre sidan mot parkeringen. Så att banan i sig kommer de inte röra än, vad jag har förstått.
1: Men att det ska bli vattentäkt då, vad tänker du om det då?
2: Nej, men det tror jag, alltså det är väl ändå positivt till. Vi behöver väl det då, förstår jag. Så att det tycker jag väl är bra.
1: Och pengarna då, 850 000 kronor, det är vad köpeskillingen är som ni får då här i Dalens travklubb. Men vad ska ni använda pengarna till då?
2: Ja, då ska vi ha party. Nej, men vi har ju också lite pengar i klubben. Och klubben kommer vara kvar, jag tror det blir ett år, för man måste ju med allt det här med, man får betala skatt och grejer. Men sen så ska vi nog skänka det till lite olika föreningar i Härjedalen. Och hur det kommer gå till och så, det har vi inte forskat igen. Nu har vi haft så fullt styr med att sälja det till kommun och med ja, papper och sånt där. Men sen kommer vi att skänka allt som finns till föreningar i alla fall.
1: Har ni bestämt vilken typ av föreningar?
2: Nej, det har vi inte. Vi vet inte ens hur vi ska välja ut dem. Om vi ska bara komma överens eller om man ska få önska. Eller om vi ska, ja, det har vi inte. Så långt har vi inte kommit. Men det känns i alla fall jättebra.
1: Så man kan säga att några föreningar kommer i alla fall att få ett tillskott i kassan därför att att Björnvalla travbana inte längre kommer att finnas till.
2: Ja, och det känns jättebra faktiskt att ge dem föreningar. För det är ju inte lätt i föreningarna idag att råda runt i ekonomin. Så det känns kul.
1: Tack så hemskt mycket och lycka till då.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ett fint avslut blir det då i alla fall på travklubbens engagemang vid Björnvalla i Björnrike. Och om en liten stund här, bara om några minuter, ska vi få höra från Vatten- och miljöresurs. Här i Dalens kommun har ju köpt marken och ska anlägga en vattentäkt. Vi hör lite om det projektet strax.

0: Choose in Texas med Ella Langley.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi hörde innan Ella Langley här, så har ju travbanan Björnvalla i Björnrike köpts av Härjedalens kommun, och nu ska marken den står på bli vattentäckt och förse hela Vemdalsområdet med vatten. Lena Tusås, som leder projektet på vatten- och miljöresurs. Lena, vad gör den här marken passande för en vattentäkt?
3: Ja, men det är väl flera skäl egentligen. Alltså, när vi utreder för nya vattentäkter för kommunen, så söker vi då primärt grundvatten. Och då ska ju då grundvattenförekomsten ha det man kallar goda hydrogeologiska förutsättningar. Och dels då tittar vi då på hur vattnet rör sig, liksom vattnets kretslopp. Och så tittar vi också på markens beskaffenheter, alltså hur den har formats sedan den senaste istiden egentligen. Och de här utredningarna har ju visat sig att det är väldigt goda förutsättningar för stora grundvattenuttag, och med också väldigt mycket fin kvalitet här.
0: Ja, vad krävs liksom för att man ska tycka att det här är jättebra förutsättningar, och vad betyder att det är bra kvalitet på vattnet?
3: Ja, men dels så är det ju att det ska finnas, ja, men att det är ett rent vatten och att det inte behöver renas, och att det också finns tillräcklig mängd helt enkelt. Här vid den här fastigheten så vet vi att under marken så finns det grusavlagringar som har formats då sen senaste istiden, och det är ett grovt material i marken som gör att när det faller nederbörd i form av snö och regn, så filtreras det naturligt genom marken ner till de här vattenmagasinen då. Vilket gör att det blir ett väldigt rent vatten.
0: Tänka sig att just vid liksom Björnvalla, travbanan, där är ett superbra filter i marken.
3: Ja, så råkar det vara.
0: Du, hur stor del av Vemdalen då kommer dra nytta av den här nya vattentäkten som ni bygger?
3: Ja, men det är egentligen hela området i Vemdalen, och det är ju då Vemdalsskalet, Vemdalen och Björnrike som vi då jobbar för och koppla ihop egentligen. Så den här vattentäkten kommer ju då distribueras i ledningar till alla områden på sikt. Och i första hand så kommer vi ju täcka upp dagens behov då för vattenförsörjning i området, där vi har brist på kapacitet idag utifrån kommunens befintliga planer. Men framförallt så skapar vi också en reservkapacitet som vi inte har idag. Att om något skulle hända med vattnet så har vi ingen backup.
0: Men så det ska dras en himla massa rör då, låter det som, från det där området också?
3: Ja, men precis. Och det är vi igång med redan. Vi bygger både vatten- och avloppsledningar då för att koppla ihop byarna. Och det gör vi i samarbete med, även när vi bygger då ett nytt avloppsreningsverk söder om det här området vid Särsån då.
0: Idag har ju Vemdalen och Vemdalsskalet och Björnrike egna lokala vattentäkter. Men det är brist på vatten. Beskriv läget. Hur är det idag?
3: Ja, men vi har ju då, som du säger, befintliga anläggningar. Men det finns en begränsning i vilken vattenmängd vi kan ta ut idag. Och det gör ju då att i perioder så har vi knappt om vatten. Och framförallt när det är hög förbrukning runt nyår och påsk. Vi har ju också, vad ska man säga, planer som är beslutade och lagkrav där vi inte kan tillåta mer bebyggelse för att vi saknar vatten och avlopp i området. Så det här är ju en åtgärd som vi behöver för att säkra vattenförsörjningen helt enkelt.
0: Så att en ny vattentäkt, när den är på plats, då kommer det kunna byggas lite mer stugor och hus också?
3: Ja, det kommer det kunna göras. Det är ju primärt så säkrar vi ju dagens kunder och tryggar med backupen. Men det kommer ju på sikt också möjliggöra för nya kunder och ny bebyggelse.
0: Hur stort lyft blir det för bygden det här, tror du, med en ny vattentäkt?
3: Nej, men det är ju, primärt så är det ju en, ja, men ökad driftsäkerhet för vårat dricksvatten med fler vattentäkter som vi kan samarbeta mellan, så blir vi också mindre sårbara vid eventuella driftstörningar eller om det skulle vara någon form av olycka med föroreningar. Så att det blir ju en tryggare vattenförsörjning helt enkelt.
0: Du, travbanan och sådär nu då, nu äger ju kommunen marken. Är den som per automatik obrukbar eller kan man ha någon form av aktivitet där på den här marken fortsatt?
3: Ja, men det är också ett arbete som pågår. Det är ju en ganska lång process för att ta fram en vattentäkt, men en del i arbetet efter man har sökt tillstånd för grundvattenuttag från mark- och miljödomstolen så jobbar man vidare med det som heter vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Och det är då ett arbete som pågår fortfarande. Och ser vi lite grovt på fastigheten så kommer ju en större del ha en större skyddszon. Det är som en primär skyddszon runt vattenuttaget, och vilket man kallar det inre vattenskyddsområdet. Och där kommer man ju inte kunna bygga någonting. Utan det är ju lite av hela poängen att ha rådighet över fastigheten, så kan man ju också skydda vattnet och vattenförsörjningen idag och för flera generationer framåt. Mm. Men ser man på de yttre delarna av fastigheten söderut så kan det ju komma att det blir någon form av annan användning. Och vi vet ju via kommunens mark- och exploatering avdelning så vet vi att det finns intresse för marken. Men att det eventuellt då kan komma någon form av verksamhetsmark där i den yttre skyddszonen. Ja. Men vi behöver lite mer tid för att komma fram i de frågorna.
0: Det berättar Lena Thuså, så du leder det här projektet på vatten- och miljöresurs. Om jag förstått det rätt så hoppas ni att vattentäkten kan driftsättas 2028.
3: Ja, det är det vi siktar på.
0: Ja. Stort tack för att du var med i P4 Jämtland.
3: Tack snälla.

0: Det är Sarah Dawn Finder det här med låten Moving On. Men klockan den är 16.30. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Och vi börjar med en dom i ett uppmärksammat fall.
1: En man i 60-årsåldern döms till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna. Händelsen ägde rum år 2022 då mannen arbetade som stödassistent åt kvinnan i Östersunds kommun. Mannen förnekar brottet, men tingsrätten bedömer att mannen har agerat med uppsåt då kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att han otillbörligen har utnyttjat detta. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 115 000 kronor inklusive ränta på grund av den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för. Reporter Paulina Storbacka.
2: En man i 40-årsåldern har häktats av Östersunds tingsrätt misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Det var när polisen i lördags gjorde husrannsakan i mannens bostad som de beslagtog dels ett skjutvapen som mannen saknar licens för och dels ett parti misstänkt knark. Mannen hade varit anhållen i sin frånvaro när han greps. Åklagarens anhållande beslut kunde verkställas. Enligt åklagaren så har det gjorts beslag av knark även på en annan adress i Östersundstrakten. Det rör sig om misstänkt knark både i pulverform och av annat slag. Det samlade knarkpartiet är av sån storlek att det anses ha varit avsett för försäljning. Samtliga beslag av knark och vapen har skickats till Nationellt forensiskt centrum NFC för analys. Det ska bland annat ge svar på om det pistolliknande föremålet är ett äkta skarpt skjutvapen. Åklagaren har nu fått till veckan efter midsommar på sig att slutföra utredningen och väcka åtal mot mannen. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Tar vi en titt på vädret också, för att ikväll så dröjer del av dagens moln kvar, men i Härjedalen så finns större klara områden i fjällen, enstaka byar också av regn med inslag av snö. Imorgon på morgonen en del moln, men under förmiddagen mer utrymme för sol. Innan det återigen blir lite molnigt. Och så ska vi ta en titt på trafiken också. Jag tror att vi har Maja Nilsson där på andra änden.
3: Ja, men det stämmer bra det, och jag kan fortsätta rapportera om ett bra läge den här eftermiddagen. Vi har inte fått in några akuta störningar ute på vägarna, utan det rullar på bra helt enkelt. Skulle det vara så att ni ser något som kan ställa till det, ring och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Lite Veronica Maggio på det då, backspegeln. Bra musik det här.

Ja, där var den alltså, Backspegeln, Veronica Maggios låt som kom, var det förra året tror jag. Vi hinner med lite Benson Boone här också innan Christer knackar på dörren med kvällspasset.

0: Sorry I'm here for someone else heter låten. Nu säger vi hallå där till Christer som vill berätta lite om vad kvällspasset handlar om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått den att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
0: Ja, men ta chansen. Ring in till Christer. Det är ju så trevligt när det hörs lite mer från länet i P4.

Ny låt det här med Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen. Från ny till gammal goding får man ändå säga. Minns du den här? Big Big World, Emilia.

0: Ja, en blast from the past kan man säga. Big Big World alltså av Emilia. Tar oss hela vägen in i ikonigheterna nu. 15 minuter sådana.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
2: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
3: Ja, idag presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
4: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
3: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
3: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
4: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa och vi vet heller inte till vilka priser.
1: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
5: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
6: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
5: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
7: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
5: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
7: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
5: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
7: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
5: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
8: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
9: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
8: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
9: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett som Ekot stöter på i Stockholms vimlet har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
10: Var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det är liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
11: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
12: Ufa, Tuva, Ostprimorsk, Ustluga, Tuapse, Samara, Perm, Jaroslav, Moskva, Kostova. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år. Då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
13: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
14: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden, och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. Fyra av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det femte företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst två av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell, och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen, som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
15: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
16: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
17: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
16: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
17: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
16: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulvskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
18: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
19: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
20: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år

0: än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln, under eftermiddagen mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
2: Ja, men som vi hörde där på slutet så är det så att i Stockholm så lever man längre än vad man gör i hela Norrland och ja, här i Jämtlands län då. Det här ska vi faktiskt dyka ner lite i nu efter klockan 5. Klockan har ju blivit efter 5, Ingrid, eller hur?
3: Ja, absolut. Det är full eftermiddag.
2: Det tickar på. Mm. Har du tänkt på det att man lever mycket längre i Stockholm än vad man gör i Jämtlands län till exempel?
3: Nej, jag har inte tänkt det, men det kanske är så att vi har mer kvalitet än kvantitet. Och de har mer kvantitet och mindre kvalitet. Får man säga så?
2: Mm. Ja, man får säga så. Man får vara lite lokalpatriotisk, ja, tycker jag.
3: Det tycker jag också. Ja.
2: Kvaliteten på livet är ju gött här. Vi ska prata med Yngve Gustafsson om en stund. Han är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Roligt att du har P4 Jämtland på den här eftermiddagen.

0: Olivia Dean där. So Easy heter låten. Klara Örnell, välkommen in i studion med färska rykande nyheter. Ja, kanske ett kallbad, ett kalldopp för kallbadet.
1: Ja, det får man väl säga. En riktig så isdusch. För miljö- och samhällsnämnden avslår ansökan om bygglov för det här kallbadhuset som föreningen Storsjöns kallbadhus har velat bygga på den lilla ön mellan Östersund och Frösön. Det rapporterar Östersundsposten. Och enligt tidningen så är den främsta anledningen till det här att räddningstjänsten tidigare har lämnat ett så kallat

0: yttrande där de säger att det inte kommer gå för utryckningsfordon att ta sig ut till ön eftersom broarna dit inte håller för det. Och förra veckan innan nämnden avslog ansökan om bygglov så blev föreningen Storsjöns kallbadhus projektledare Fabienne Tyler intervjuad av oss. Och då sa hon så här om räddningstjänstens uttalande.
1: Alltså brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
0: Och det var ingen mindre än du, Andrea, som intervjuade henne då.
2: Ingen mindre än jag. Nej, men det var det. För det var ju så att för ett antal år sedan, 2023, så fick ju föreningen ett bygglov. Men sen så hann man inte sätta spaden i marken och skrapa ihop sitt kapital alltså för att råda och bygga det här kallbadhuset. Så man var tvungen att söka om ett nytt bygglov. Och det har man alltså då avslagit nu. Tack för det, Klara.
0: Tack.

0: Butterflies heter låten av Casey Musgraves.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och i den här kanalen ska det nu handla lite om medellivslängden, för vi lever kortare i Jämtlands län än rikssnittet i Sverige. Och det är inte bara i Jämtland medellivslängden är lägre, utan hela Norrland enligt ny statistik från SCB. Förutom att vi dör tidigare också, så säger du att vi mår sämre dessutom här uppe, Yngve Gustafsson som är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Hänger det här ihop, att vi mår sämre och dör tidigare?
3: Ja, det kan man lugnt säga. Att man kan väldigt enkelt säga att man lever längst i Stockholmsregionen och där är man rik och frisk, och i Norrland är man sjuk och fattig.
0: Min kollega Ingrid, hon sa det att vi satsar på kvalitet här, och nere i Stockholm har man kvantitet. Har vi ett kvalitetsrikare liv här, tror du?
3: Det finns många kvaliteter med att bo i Norrland, det håller jag med. Jag är själv från Göteborg, jag har flyttat norrut och just nu befinner jag mig faktiskt i Jämtlands län. Annars bor jag i Umeå. Och vi har ju studerat de allra äldsta i både Västerbotten och Norrbotten. Däremot har jag för länge sedan jobbat som distriktsläkare i Jämtlands län. Och redan då såg jag ju ganska stora skillnader, till och med hos de små barnen, när man gjorde skolundersökningarna på slutet på 70-talet. Jämfört med skolundersökningarna i Umeå, där man hade bättre munhälsa än i Strömsunds kommun då. Mm. Men den stora skillnaden ser vi ju framförallt i hälsan hos de gamla i Västerbottens inland och i Norrbotten. Den kommun i Sverige som tror har lägst medellivslängd hos män, det är Överkalix. Så de lever i genomsnitt 8 år kortare än de som bor i Stockholmsregionen.
0: Om vi håller oss här till Jämtlands län, då varför lever vi inte lika länge här som man gör i Stockholmsregionen?
3: Ja, det har ju med uppväxtvillkoren, socioekonomiska faktorer. Om vi tittar på hela Norrland så kan man väl säga att man har haft tuffare uppväxtvillkor. Hur mycket det har att göra med klimat och vintermörker, det vet vi väl inte säkert. Men vi har ju sett, jag menar, det är 2 gånger de drygt 100 sista åren som medellivslängden har förkortats. Så det var ju spanska sjukan för drygt 100 år sedan. Och så var det under pandemin nu för 5 år sedan som vi fick kortare medellivslängd. Och de gamla i fattigare områden, de dog ju i större utsträckning. I spanska sjukan var det ju Norrlands inland där de gamla dog allra mest.
0: Just det. När var spanska sjukan?
3: 1918 till 1920. Det som var märkligt med den, det var ju att det var väldigt många medelålder som dog. Medan nu när vi hade covid-19 så var det framförallt de gamla som dog.
0: Men är det liksom en rent av ekonomisk fråga det här? Alltså att vi inte lever lika länge här i Jämtlands län. Är det pengarna som styr?
3: Ja, man kan väl säga att det är naturligtvis stora skillnader i tillgång till bra, välfungerande, förebyggande hälsovård. Norrland har alltid svårt att rekrytera distriktsläkare. Vi har haft generellt mycket sämre munhälsa i hela, framförallt Norrlands inland, med svårigheter att rekrytera tandläkare. Det har också stor betydelse för den allmänna hälsan att man har en god munhälsa. Förebyggande av hjärtinfarkt och behandling av diabetes och liknande. Vi ser ju då i Norrland har vi mer stroke, mer hjärtinfarkt, mer höftfrakturer, mer depression, mer demens. Man kan titta på en karta på Sverige, om man tittar på förekomsten av demens, så är det lägst i Skåne och så ökar det med ju längre norrut man kommer.
0: Men hur kan det vara så?
3: Demens är en dödlig sjukdom alltså.
0: Ja, men hur kan det vara så att vi har mer demens här i Norrland då än i södra Sverige?
3: Ja, det är en 10 000 kronors fråga faktiskt. Det vi ser, det är ju att det kan finnas stora skillnader i till exempel uppväxtvillkoren. Till exempel när vi träffar de allra äldsta i Västerbottens inland. Ja, i 25 år har vi följt de allra äldsta i Västerbotten. Och då ser vi att många under barnaåren upplevde svält, vilket var väldigt ovanligt i södra Sverige. man har kortare utbildning också. Utbildning är också en väldigt viktig faktor som kan minska risken för demensutveckling. Så det är många, många okända faktorer också naturligtvis. Mm.
0: Och när du säger att du pekar på diabetesvård och du pekar på vården i stort här, att den ligger liksom snäppet bakom då kanske den gör i Region Stockholm till exempel. Alltså hur stort ansvar har vården i våra regioner för det här då, vår kortare livslängd?
3: Ja, vi har en väldigt ojämlik tillgång till sjukvård. Vi har alltså en befolkning som har mer sjukdomar i norra Sverige. Men vi har sämre ekonomiska förutsättningar. Alla de norrlandsregionerna har ju väldigt dålig ekonomi och har som sagt varit svårt att rekrytera personal som bland annat jobbar med förebyggande hälsovård. Så att vi borde ha ett mer rättvist skattesystem som anpassas efter vårdens behov. Och att vi därför borde stockholmarna betala mera till sjukvård och äldreomsorg i norra Sverige till exempel.
0: Ja, det tycker du, Yngve Gustafsson, som är professor alltså i geriatrik. Men jag har som svårt att, för mig så blir det så, jag tänker på Stockholm, tänker jag, men här, när jag är där nere, då känner jag mig liksom stressad och jag stressar runt i tunnelbanan och jag är ute sent på kvällen, jag sover kanske dåligt och sådär. Och så tänker jag på mig själv här i Jämtlands län, jag har det lugnt, jag har frisk luft och sådär runt omkring mig. Det känns ju som att det är världens bästa förutsättningar för att leva liksom ett sunt liv, men det speglas inte i hur vi faktiskt lever.
3: Det kanske är bättre idag, men det återspeglas inte i medellivslängden ännu, kanske i framtiden. Jag befinner mig just nu i Jämtlands län och självklart är det mycket bättre här än i stan i Umeå där biltrafiken och flyget bullrar ständigt. Och jag är ju från början från Göteborg, va? Och jag tycker det är helt underbart här i Jämtlands län. Mm.
0: Vart är du i Jämtland, får jag fråga?
3: Ja, nu blir min hustru arg för att jag är i det där hörnet av Ångermanland som hör till Jämtlands län. Skiversjöedet.
0: Ja, men vad härligt. Vad skönt att ha dig på den här sidan. Är det landskaps... Nej, länsgränsen då?
3: Jag är på länsgränsen, ja. Mm. Ja. Inte landskapsgränsen.
0: Men det låter som att vi får se då lite grann. Det här är medellivslängden nu då, man har tittat på lite tillbaka, men den här kan ju förändras såklart framgent.
3: Ja, men jag tror att det kräver att vi måste på ett annat sätt kunna prioritera resurser till sjukvården och äldreomsorgen i Norrland, framförallt de förebyggande insatserna, och få en mer jämlik tandvård och en mer jämlik sjukvård i Sverige.
0: Det tycker du, Yngve Gustafsson, som är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Tack för att du tog dig tid att vara med i P4 Jämtland i eftermiddag.
3: Ja, tack ska du ha.

0: Jakob Hellman sjunger om att hon har ett sätt.
1: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
2: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
1: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
0: Precis.
2: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
3: Just nu hör du väl som lyssnar att det är fikapaus.
0: Ja, det är snabb. Raka vägen ner i vattnet.
1: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
0: Ja, det blir en ny härlig förmiddag i P4 Jämtland med Fredrik Alveland imorgon, alltså klockan 10. Innan dess också morgongänget såklart. Jack, Johanna och Emily är den här veckan som serverar dig färsk radio från 05:59 på morgonen fram till klockan 10.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson från Göteborg. Precis som Yngve som vi just pratade med om åldern här i Jämtlands län. Nu är klockan dags för Eko, ska jag säga.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.

0: Tina Turner är det här, I don't wanna lose you. Men du kommer att förlora oss om en liten stund, mig Andreas och dig Ingrid. Vi ska lämna vidare radiofacklan. Och Ingrid, jag vet att du laddar för en Härjedalsresa återigen imorgon. Och framförallt ska vi få svar nu på hur Härjedalens kommun ställer sig kring en polisanmälan.
1: Ja, det är inte ofta en kommun blir polisanmäld, men det har faktiskt hänt när det gäller Härjedalens kommun, med polisanmälda av Skolverket. Och imorgon så kommer jag att träffa Härjedalens kommunrepresentanter därifrån och de ska berätta hur de ser på det.
0: Mm. Och så kan vi också be om tips kanske, när man är där i Härjedalen, Sveg kommer du utgå ifrån då, händer något?
1: Ja, hör av er så kanske jag kommer att hälsa på.
0: Ja, det går jättebra. Mejla in då till p4jamtland@sverigesradio.se. Vi hoppas att du har lite bättre trafikläge än vad du hade sist också.
1: Du, det hoppas jag också, men ja, vi håller tummarna.
0: Ja, vi gör det. Passande nog så ska vi höra lite hur läget är i trafiken nu. Maja Nilsson, får du några rapporter om vägbygget runt Sveg?
2: Nej, faktiskt inte, utan vi har inte tagit några samtal där nu alls, utan ett bra läge kan jag väl konstatera, inga akuta störningar. Däremot om man märker av någonting så får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen, och det gör man ju då som vanligt på 020 999 444.
0: Mm. Ja, det låter lovande. Det kanske inte är sån stockning som det var sist Ingrid här rörde sig ner mot Svegstrakten. Vi håller tummarna för att det ska flytta på imorgon. Klockan, den har blivit 17:30, dags för dagens sista nyhetsuppdatering här. Och vi börjar med ett dystert besked för Kallbadhusgruppen i Östersund.
3: Miljö- och samhällsnämnden avslår ansökan om bygglov för det kallbadhus som föreningen Storsjöns kallbadhus har velat bygga på den lilla ön mellan Östersund och Frösön. Det rapporterar Östersunds-Posten. Enligt tidningen är den främsta anledningen till avslaget att räddningstjänsten har lämnat ett så kallat yttrande där de säger att utryckningsfordon inte kommer kunna ta sig ut på ön eftersom broarna dit inte håller för det. Förra veckan, innan nämnden avslog ansökan om bygglov, blev föreningen Storsjöns kallbadhus projektledare Fabienne Tyler intervjuad i P4 Jämtland.
4: Alltså, brandbilen kan inte köra över bron, men de kan köra ända fram till badhusparket, vilket ligger väldigt nära. Så man kan dra över slangarna och det är inte för långt.
3: Intervjuade henne då gjorde Andreas Wahlsberg. Reporter Clara Örnell.
5: En man i 40-årsåldern har häktats av Östersunds tingsrätt misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Det var när polisen i lördags gjorde husrannsakan i mannens bostad som de beslagtog dels ett skjutvapen som mannen saknar licens för och dels ett parti misstänkt knark. Mannen hade varit anhållen i sin frånvaro när han greps. Åklagarens anhållande beslut kunde verkställas. Enligt åklagaren så har det gjorts beslag av knark även på en annan adress i Östersundstrakten. Det rör sig om misstänkt knark både i pulverform och av annat slag. Det samlade knarkpartiet är av sån storlek att det anses ha varit avsett för försäljning. Samtliga beslag av knark och vapen har skickats till Nationellt forensiskt centrum NFC för analys. Det ska bland annat ge svar på om det pistolliknande föremålet är ett äkta skarpt skjutvapen. Åklagaren har nu fått till veckan efter midsommar på sig att slutföra utredningen och väcka åtal mot mannen. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
6: En man i 60-årsåldern döms till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna. Händelsen ägde rum år 2022 då mannen arbetade som stödassistent åt kvinnan i Östersunds kommun. Mannen förnekar brottet, men tingsrätten bedömer att mannen har agerat med uppsåt då kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att han otillbörligen har utnyttjat detta. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 115 000 kronor, inklusive ränta, på grund av den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och ikväll så dröjer en del av dagens moln kvar, men i Härjedalen så finns det större klara områden. I fjällen enstaka byar av regn med inslag av snö. Imorgon på morgonen så blir det en del moln, men under förmiddagen mer utrymme för sol och innan molnigheten återigen då ökar. I fjällen så blir det mycket moln imorgon under stora delar av dagen. Temperaturerna är 9-13 grader och i fjällen 5-9 grader. Visst känner man att sommaren är på G, va? Men snart kommer den kanske. Bad Day nu med Daniel Powter ska ta oss hela vägen in till kvällspasset med Christer som handlar om spännande naturupplevelser.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
1: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär och ser hur den helt oskadd springer iväg.
2: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp och så traskade vi iväg. Gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
3: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
4: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag har fått en gång till.
5: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
6: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
0: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se, och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet. Ja. Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort, så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt, och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Kiruna, ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion, och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte, att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund, de sprang ju nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt 50, att få upp bilden i huvudet.
3: 50-60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig, om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion, det är väldigt mycket mygg, och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i kåtan.
3: Det var ja, det var inte så där jätte, det var inte mysigt kan jag säga, men samtidigt så kände jag, de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting, bara de inte kommer in i sovsäcken, och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant att ha varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman i kvällspasset handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar här känner, oh, gråsuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra att ha gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
1: Absolut. Ha det gott.
0: Ja, det hej. Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej. Fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlar skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit... Det skulle nog vara masken.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man... Ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte det äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. De ser läskiga ut. Det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa. Jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
2: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
0: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter Kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
5: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
11: Yeah, you can imagine we're all really excited.

0: i P4.
1: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
2: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
3: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillade ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: just might. Bruno Mars, I just might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris. Hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen. Och såg ingenting, det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satt jag igång med torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande, och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju ha varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det är som har hänt. Det blir helt svart.
1: Det blev svart för oss, och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. För jag såg ingenting. Och det här är inte en umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarar sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade väl lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bisvärm på rutan.
1: Det är en mardrömsliknande upplevelse, och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där.
1: Ball till. Det bara
0: smalt maximal till. Otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse och intressant. Absolut. Att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
1: Nej, nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en
1: tack
0: god kväll. Hej då du.
1: Rina,
0: hej.
1: Ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller? För det har man väl inte annars, elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt över ringmuren.
1: Det fanns ju det, men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det.
0: Nej. Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och få se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken kul grej.
1: Det var inte natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla, Vanja. Kul att du ringde.
1: Nej, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren för jädra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt. Var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat. Och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var. Kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt, för det var väldigt senare på sommaren. Så. Och i slut så slutade ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså Räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Och jag har ju googlat på detta och sen förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja, precis.
0: Men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis.
0: Okay.
2: Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå har det på tråden, det var ju jag som råkade ut för de här svanarna som jag berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren, Bertil?
2: Ja.
0: Nej, det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som var ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att få dig ifrån. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För det folk, när de berättar, jag var så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen där. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade lite av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart där. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
2: Ja, jag har hört.
0: Paddlar du fortfarande, eller?
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
2: Kul att höra. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart det passar väl din profession.
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnar de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller den. Och att klimatförändringarna kom så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenorden som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
0: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
3: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
0: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
3: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.
0: Alltså det är ingen vidare vackert lät det. Det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
3: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud. Men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Ja, då får jag försöka. Jag har inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett någon själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
3: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut. Så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
3: Ja, men det var jättetrevligt. Ja, vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
3: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
3: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skrev, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vad då?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog en tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten. Och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var... Ja, det måste jag ju säga. Att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Det är lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: och Break Through the Ceiling. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Enzell. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Ja, och för dig som inte är så high på den appen så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woohoo, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer.
2: Ah, mamma Jennifer.
3: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
2: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
3: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
2: Alltså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
3: Ja.
2: Det tycker jag.
4: Mm. Hallå?
2: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och alltså en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
2: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
2: Men jag ringer bara för jag menar, informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Och det är något vi kallar för ett gaming jamboree.
4: Oh.
2: Ja, det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
2: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
2: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
2: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
2: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen här då.
4: Får jag fråga igen vem precis du sa att du var?
2: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
2: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
2: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
2: gör. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
3: Prankad!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag ifrån Benjamin.
2: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
3: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
3: Yes.
4: Absolut.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Åh, det luktar så gott.
7: Sissi, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Sissi, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm-hmm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag är jag med den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
6: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
6: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Du ser väldigt mumsig ut.
7: Mm.
6: Kan du inte berätta om hur du ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
6: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
6: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Då var det torrt. Bara bröd.
6: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Mm.
6: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm.
6: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
1: Pizza!
6: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
1: Pizza!
6: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll.
1: Mm.
6: Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, si! Ta en tugga till av mig!
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, si! Ta en tugga till!
6: Men, vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si!
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage. Ah, ja, precis så där. Härligt!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
7: Ja!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning hjärnan kan få en ordentlig skada, och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick, men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
9: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
10: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
9: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
6: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
9: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
10: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
9: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
2: Det var Fredrik Birging på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag.

0: här yngre har presterat så bra.
1: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextrakvällen.
2: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
1: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United, nykomlingen, ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
2: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i moln. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6a, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna, hon gjorde också det första. 2 mål från henne då, får se om det blir något ikväll. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken, det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm, AIK Häcken 0-0.
1: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där, och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
1: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma-EM i volleyboll.
2: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
1: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Wallertoft.
2: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska Öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
2: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson, som också haft skadeproblem nyligen, genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här 2 rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.

0: I Sport Extra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först, ekonyheter, Johan Hellström.
1: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
2: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
3: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sportextra den här kvällen med
4: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linnen Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
5: Där det är toppmöte Eskilstuna. Nykomlingen till den här säsongen som ligger på en tredje plats med 12 inspelade poängmöter. Tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter. Vi tar den första halvleken. Ingen målchans. Där har vi inget mål heller skapat så här långt. Men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit. Jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken. De kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren åtminstone sett till från där jag står är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2 situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite trycken då här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
6: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK. För att ge ytor till de spelarna där framme, Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kapp henne och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia, amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen, precis lika många som Nova Selin, och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Viktor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark, på min väg in till Radiohuset i Stockholm i eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av dem två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Ju Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har ja, men 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och där man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i fridrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som hus i rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
0: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
1: Och i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst. Det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK. Dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna. Halvvägs in i första halvlek.

0: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna spelare. Inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
1: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and yeah I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar ju om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
9: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats. 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Då kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll, då vill de gärna slå ut den ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Ivy Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josoba. Hon som har bollen nu, 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig emot en situationer. men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelar, och då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Yusubai, en är hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Familie att hålla i AIK. Häcken tar över. Avy Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
0: Samma ställning är det också mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna-försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supporterna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräs. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är det Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken, som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa, så här långt, toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark, spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkast för Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det. Och sin tur har några bekymmer efter sin känning i det knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
1: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sport Extra.
2: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård, som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
10: Radiosporten med VM i ishockey.
11: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
12: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det genom Sverige som gäller, och det får man liksom tänka bort då.
11: Vad är din bild av schweizisk hockey?
12: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
11: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
12: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
11: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
12: Nej, men det här har lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat, eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
11: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
12: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
11: Hur är magkänslan?
12: Det är bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
2: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
1: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter klockan 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
13: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillerna, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.

0: Free med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mitt plan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring där, det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Lök klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna, men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken och huvudspelet. Ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är det en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter mellan Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43 minuten i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoff på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot. Slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare. Men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt. Kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som... Rullar den tillbaka till Selerud, det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud, och hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm, och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden, det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken, för jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget, för det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen, då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen, och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Avi Lewick. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Lewick. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. 5 minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de 5 minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på 5 minuter och det är snart bara 4 minuter kvar utav de minutrarna och fortsatt ja, Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så. Det har varit 2 större avbrott och då samlar man sig direkt. Och så är det ganska intensivt prat om att jag antar att det är fortsätt, fortsätt, fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga. Och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagt slagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar. Och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
5: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
4: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten!
6: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Svensson skjuter istället ett bra skott. Och mål!
4: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
6: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt 2 veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minut kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de 3 tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minut sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge, kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat utan rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är 5 minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstuna spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelar den vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa det.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken 6 spelade matcher, sex segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
9: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
10: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
11: Det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Tänkte att ja, men det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom. Och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
12: Hur svarade kroppen?
11: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter och... Det man vet själv, man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, ja, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro, kroppen var liksom ständigt övertrött liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
12: Du använde ordet galen, på vilket sätt kändes det så?
11: Nej, men kroppen är helt slut. Det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
12: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
11: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga. Och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
12: Hur tog du det ur det?
11: Jag fick jättefin stöttning här från landslagsverksamheten. Och vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus. Och valde att avstå den Golden League, som det hette förra året, samlingen. Jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, ville inte se, ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
12: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
11: Ja, men det... Problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt inpå, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
0: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester, tonårsland. AIK håller allt jämnt 0-0 hemma mot Häcken. Och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök. Försök att förändra någons sexuella läggning eller

0: eller så, så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär, va.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humler, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
2: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de sex första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först, spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting, det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer, Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de tre spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter för AIK, sätter en ganska hög press, men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
2: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök, 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
5: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
6: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och är lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
5: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
6: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92. Och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det var något lag som tappade poäng på någon diskning eller sådana grejer. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget och Thomas Surström var helt fantastisk i den turneringen. Så, Men man vet aldrig. Det

0: Det är ju nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja, det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu, kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om, om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
1: Nej, för då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
0: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom, så vi fick lite rutin i laget också. I sig så de här killarna nu också med Ekholm och Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn stycken till. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt mellan lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
1: Ja, det är ju 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM. I efterhand, vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig igenom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
0: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
1: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
0: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var oj, nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Lite lär man sig, det är erfarenheten kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget, när man har några stycken yngre och några stycken äldre så man får den där entusiasmen bland de yngre också, in och kör, bråkar med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
1: Sista. Det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
0: Jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med. Så vi kan kanske... gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar om vi ligger under så tycker jag att det, ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna. Dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
3: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
4: Där Eskilstuna tar emot Hammarby. Det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensivplan Alma. Men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade väldigt mycket mer boll än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra. Det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna succé, nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna. Då är det inspark för Hammarby, och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken. En lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med. Så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
5: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till, en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrant tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten, och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade 2 misslyckade korta varianter på hörnor hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett Häckenben och in över målvakten Fanny Birkisdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
3: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde, men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Angel Ramirez efter den minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
6: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
7: Vad ser du som liksom de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match i Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
6: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem att inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, en match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
7: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
6: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart det finns en osäkerhet kanske. Men det gäller för oss att jobba med. Och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
3: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna. Men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger. Inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare. Återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan. För AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas med den här gången också. Men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs 5:e. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då går det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. Och AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart. Men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: 62,5 minut in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt, ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick. Varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbytte. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Nu kommer en längre boll. Inlägget i straffområdet slås undan av Eskilstuna spelare. Dubbelbyte var det, ja. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet men bollen ut ur detsamma igen. Men Hammarby behåller den. Letar efter inlägg. Hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen. Det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken kände sig lite kring det vänstra knät. Och nu ser det ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, halt, må halta lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Hon står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen. Från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna alltså. Men 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder, som ju byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet, var nära för henne att hon kvitterade. Och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Ellie Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Ellie Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det rulle hemma i backlinjen. Evie Luik spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Josoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort av henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia. Anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute i Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Josoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge. Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning av Emilia Danbäck, AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju Josoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
3: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junetoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommer till inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Ser om den är något bättre slagen nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga. Precis när den ska slås in så är det lite gruffigt i straffområdet. Då blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby. Och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande. Det fanns mycket att säga där från domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollonqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reid från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen. Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring och Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som hon sticker ner i straffområdet. Tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. Inkommer Elin Ågren Sörum. 3 mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken. Och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten. Utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familje hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt. Men bollen går ut mot vänsterkanten på Josu Baun. Nu hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken. Som väljer att rulla hem, rullar i backlinjen, försöker de göra. Men Garcia läser det, AIK-anfallaren. Har hon med sig någon, en boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första. Men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Så ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många. Det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning, och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot, och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra tagit det hon ska ta. Hon tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Wilhelm gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt i en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennart som fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Eli Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Danbäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Danbäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andegård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket in i den här matchen förlorar bollen. AIK går på avslut, Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Eli Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under. Det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de är nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82 spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slag, en frispark. Den gick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emilie Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyligen i alla fall inbytte Stina Lennartsson. Det har i och för sig gått en stund. Hon var inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå lång. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Danbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin upp och pressar, hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkisdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkisdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen, viktigt för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen. Rutinerat gjort utav 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken. 1-0 står det när vi är inne i den 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll. Får inte tag i den, däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren lade till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna, eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång. När den 92:a minuten nu har slagit så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Andergård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Andergård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... Ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Andergård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. Det är ju med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Andergård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Andergård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt är här i Eskilstuna, är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt, har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten, man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför. Den går via en Häckenspelare och dalar mot bort den bortre gaven utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Raidy, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slås rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där det är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Raidy kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare upp och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu på avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 277 dagar. AIK vinner 2-1 hemma mot Häcken.
2: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar, lite drygt. Klockan är precis uppe på 93 i detta nu och det är 4 minuter som är tillagt. Det är Hammarby som leder. Det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen planhalva. Han försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast. Utan det är inkast på mittplan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollar ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76:e minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta tre poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en nollpoängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröder på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonheter Johan Hellström.
10: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
12: Det var fjols, ganska nett.
11: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
10: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21.40 med din karlavagn.
13: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
13: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröder på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
13: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love, förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tok för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
1: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
13: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
1: 020 22 10 30.
13: Så är det.
1: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
3: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen i stort så är väl egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin, Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
5: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
3: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. Det kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
5: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakter med NHL-spelarna. Så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas

0: De är väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Så, där. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
1: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama. Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
2: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat om det passar till Sveriges Radio mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till mig på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också. Och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen. Och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige. Och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz. För det här är ju första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Är inte Sverige som bäst när man är just underdogs?
4: Ja, men lite så den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet. Tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team. Så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Nej, men jag säger tvärtom, för alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Men jag tror att de kan knocka Schweiz, men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
4: Ja.
3: Jag tar en blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Det ser vi fram emot. Vi kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20 match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakia, tittade lite på matchen så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. Och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött såna motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen är det svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemma fördelen också med hemmapubliken. Hur förbereder ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare något som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att det alltså, vi kan hantera även om det inte går som vill från början tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Andegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 26 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid eller på tilläggstiden, det sista gör du, 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Det är matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner er då, eller ni hittar ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den Nova, har något litet eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Alltså vi försvarar oss bra, som du säger, de skapar, sen vet man ju så här, de är skickliga och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och ja, domaren väljer att blåsa där. Men ja, jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensivt straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga. Häcken på straff.
5: Och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger i Jemi i hvert fall.
6: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
5: Ja, men det är otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
6: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
5: Bra, så vi vill ha det.
6: Är det så enkelt?
5: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det där vill vi vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emilia Juramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten, va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg-och-dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
2: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
1: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
3: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
4: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hangen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
5: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att jag gillar backen i Bormio, så att jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
1: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
6: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att för mig gick det över ganska snabbt. Men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
1: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
6: Nu är det liksom en disciplin eller 2 discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
1: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
6: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut. Då. Så att, jag tycker att det funkar superbra.
1: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
7: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är 3. Hon är på pallen just nu.
8: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
1: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
8: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
7: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1,500 delar. Tur att det är Flay! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
9: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
1: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
9: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
1: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong. där målet är tydligt.
9: Faller bitarna på platsen då så är ju där, och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flyt och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong, och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom, så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
1: Vad är det som saknas tror du då, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
9: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära, och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma, och ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket mycket lättare, så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag på OS, och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det är det. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
0: Cornelia Ölund hörde ni där, svensk alpin framtid.

0: September, cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen, Felicia Skröder. Hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bak och kanske och därför kommer det där 2-1 målet?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen och kanske vi, jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start, tycker jag.
2: Ja, du är inne på det, att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte, det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme från slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och kuppspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson, tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus i studion. Linnen Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik. Säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med, ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra 2 gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände 2-åringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen, i djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut, men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt, det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst.
1: Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall.
0: Ja. Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisvallgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då, det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa och jag började tuta och blinka och insåg att lastbilschauffören märkte inte att jag drev om för han, ja. Men jag var på fel ställe där jag inte ska vara.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, han har gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Aha, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och började backa och jag tut och blinka och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Så jag var som sagt i 7:e månaden. Jag tänkte att jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp mig. Jag tänkte att jag rullade in under den. Så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses, Ulrika.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut ur bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Ja.
1: Därav jag har mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och
1: ja,
0: allting?
1: Ja, det gick bra. Jag bor inne i omklädningsrum och slet av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ja,
1: läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt och jag tror att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock, eller?
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag.
1: Inte, troligen har det både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark, alltså nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att om inte jag hade varit så syl och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, ja, men det var inte så lätt, för att det var en bultljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. Ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra. Nej, göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan någon mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Det var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag okej. Och sen bara tänkte jag, har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju försökt kunna tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, du får åka ner med bussen eftermiddagsskiftet. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åkte upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: nej, men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen val.
0: Nej.
1: Då är det liksom bara det som försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var. Och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: ja,
1: och då hon är 32 år.
0: Ja, ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning både på Silvermuseet, så jag tror det är därför jag började tänka på det igen.
0: Ja.
1: Jag var på ett möte om Leifel och gruvan och så. Så att blev man lite...
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och det är Bob Marley and the Wailers. Låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel-Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Det var ett litet hål i någon blodådra. Så sprutade liksom blod ut. Så jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där.
0: Mörk och kul en natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först, men sen så var det inte mer än att sätta ett plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Behöver du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man drog.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det, när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen. Med andra ord, och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senast nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som de har tagit nu. Det var en väldigt, väldigt trevlig dag i Kanada att få med om det här. När premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt till NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges

0: den av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
1: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
2: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
3: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
2: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
1: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
0: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikatoropinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
4: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
5: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
4: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
5: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
6: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
7: Det var för oss ganska nett.
6: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmee-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
8: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
2: Det väckte stark kritik.

0: när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
1: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
0: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
0: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
3: Jag tycker det, så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
4: Så det kommer inte ske någon förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
3: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
5: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
7: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
6: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
8: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
6: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. Ikväll kom 7:e raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0 och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall. Now the biggest
9: shock of the tournament. Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
10: Elena Rybakina, the number 2 seed, beaten by Julia Starodubtseva.
9: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
6: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
11: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen två och tre och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10 30.

0: Tumbling overseas.
1: Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
3: Ja, hej!
1: Hej, välkommen till vagnen.
3: Tack så mycket.
1: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
3: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
1: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
3: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
1: Ah.
3: Och det var ganska jobbigt, eller så.
1: Ja, de där barnen.
3: Ja, de försvinner ibland.
1: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
3: Den här gången så var jag storsyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
1: Ja, din pappa var barnvakt?
3: Eller nej, barnets pappa var hemma.
1: Ja,
3: pappa och son var hemma.
1: Mm.
3: Ja, men så började vi leta. Han kan ju inte gå så långt, tänkte vi.
1: Nej.
3: För vi bor på en gård eller så.
1: Och hur gammal var det han var?
3: Han var 2,5.
1: 2,5, ja.
3: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5, någonstans där.
1: Mm.
3: Och vi letade. Vi var och kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne om han hade gått in.
1: Mm.
3: Och vi kollade i laggon och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där. Och vi, var, har han gått i där? Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
1: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
3: Alltså, det var ganska mycket panik.
1: Ja.
3: Var han har tagit vägen.
1: Ja.
3: För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
1: Mm.
3: Var han är.
1: Mm.
3: Så hon börjar hjälpa till och leta. Och kolla var han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
1: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
3: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
1: Nej.
3: Det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
1: Eller hur?
3: Mm.
1: Ja.
3: Paniken fanns. Och han hade ju gått. Han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
1: Ja, ni hittade honom till slut?
3: Ja, för han var där i skogen och ju gått, gått en skogsväg. Ja. Följt den.
1: Ja. Vad gjorde han då?
3: Nej, då började det regna. Så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
1: Ja.
3: Men han var ju inte så stor så han kunde inte förklara vad han gjorde.
1: Han var i sin egen värld helt enkelt.
3: Han var i sin egen värld och följa vägen. Det var ju inte så svårt för det är ju skog på båda sidorna så det var ju inte så roligt att göra något annat.
1: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände. Men,
3: nej, och han förstod ju ingenting.
1: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
3: ja,
1: såklart.
3: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, eller hur? Ja. Och pussade honom och pussade honom och kramade honom och pussade honom. Och han förstod inte riktigt
3: mycket varför,
1: eller?
3: Nej, inte riktigt så.
1: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
3: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
1: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå, ni aktar er för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
3: Ja, det gör man.
1: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
3: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte det man säger.
1: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
3: Ja, han är ju 11 och ett halvt nu.
1: Ja. Har han fått höra det i efterhand?
3: Ja, vi har berättat det för honom.
1: Mm.
3: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
1: Mm.
3: Han bara fnissar ju åt den.
1: Ja.
3: Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
1: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
3: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
1: Ja.
3: Det är väl det enda, men inte mer.
1: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
3: Ja.
1: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
3: Ja.
1: Visst är det jobbigt?
3: Det är jätteskrämmande.
1: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
3: Ja, det är jätteskönt.
1: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
3: Ja, men det är det bästa.
1: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
3: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
1: Mm.
3: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
1: Vad menar du?
3: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
1: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
1: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
3: Ja, men... Så tänkte jag.
1: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
3: Ja, ha det så bra nu med.
1: Ja,
3: tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej då. Bra. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
4: Hejsan, hejsan.
1: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
4: Tack ska
1: du ha. Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratar med Linnea?
4: Ja, en liten stund har jag suttit här och lyssnat då.
1: Ja, men det var okej, eller?
4: Ja, absolut.
1: Ja. Du, draman med lyckliga slut, alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
4: Ja, men verkligen.
1: Mm. Vad är det,
4: absolut.
1: Vad är det du tänker på?
4: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
1: Är du slöjdlärare?
4: Nej, jag jobbar som slöjdare.
1: Slöjdare, ja.
4: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
1: Mm.
4: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
1: Olyckor till och med?
4: Ja.
1: Ja.
4: Det har ju hänt mig också, såklart.
1: Aha, vad hände dig?
4: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och in i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara och så,
1: ja, just det. Ska bara
4: fixa någonting med fräsen.
1: Ja.
4: Och köra ner fingrarna i fräsen.
1: Som man inte ska göra?
4: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
1: Oh.
4: Men det gick förvånansvärt bra.
1: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
4: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
1: Ja, och blev av med fingrarna?
4: Nej, jag blev inte av med dem. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Och jag klarade mig.
1: Oh.
4: Och när jag kom tillbaka och började berätta det här, fick jag höra. Ja, men vilken tur du har haft, sa de.
1: Ja.
4: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen. Så här.
1: Men vad då, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
4: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var
1: intakta.
4: Ja, så att jag har hyfsat nönsel på alla fingrar.
1: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
4: Ja, men verkligen. Ja. Det är ju många slöjdare som saknar ett finger.
1: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
4: Nej.
1: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
4: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga att ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
1: säkerhetsföreskrifter.
4: Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
1: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen. Eller vad det kan vara, eller hur?
4: Ja, men eller den här tanken ska bara.
1: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
4: Jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
1: Har du fastnat i massa maskiner?
4: Ja, jo, men håller man på hela dagarna? Jag har ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår. Då, så att,
1: om det blir motstånd, ja, så att säga.
4: Ja. Så att, ja, men
1: Har det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
4: Nej. Jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
1: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
4: Absolut. Ja. Alla fingrar är kvar.
1: Du berättar ju grymt bra.
4: Ja, tack.
1: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
4: Ja. Tackar.
1: Ja då, jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
4: Ja, det är samma.
1: Ha det bra.
4: Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, då. Hej. Ha det så gott. Hej då.
4: Hej.
1: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när det låg en gubbe och söv, trodde jag, eller liksom så här stannade till för att han låg på ett litet konstigt ställe, men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt, man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller?
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag, ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror, kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och så där liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja, och det...
0: Bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkelt typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men... det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, allt är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Mm. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Mm. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså. Ja. Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik, dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönsterna som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det händer inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stycken stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, ja, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne att susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta, du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palysha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan nu var det bara en, men det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn. Mm. Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset. Mm. Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån. Mm. Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då, ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack.
0: Skönt
1: då. Då tänker du Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då, så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik. Mm. Den finns fortfarande kvar. Mm. Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där då, på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja.
1: Och det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp. Men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss. Klippte navelsträngen, vägde och mätte. Och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen. Vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Vi fick gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt gick ju bra.
0: Så tittar ni på varandra
1: lite,
0: och så.
1: Lite. Exakt. Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller
1: nej,
0: hur?
1: Nej, men lite så. Men den lillkillen då som sedermera sedan heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sen dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ingenting annat.
0: Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
1: Det underlättade, absolut.
0: Ni hade ju inte fött något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt, så, ja, det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt. Ja. Det var klockan var 3:30 på morgonen, sittandes i en bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
0: eller
1: kunde
0: hur?
1: Ha hänt.
0: Ja.
1: Det på som... det sättet var det...
0: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
1: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
0: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
1: Inte ens en ostmacka.
0: Va?
1: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
0: Men inte ens lite beröm?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Och det förstod man inte heller för de kom hem vad det handlade om liksom.
0: Nej.
1: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de. Det hade ju vi avverkat i vilen, så den var ju tvungen att lite sanera så. Så det gjordes ju där, ja. men ingenting annat, utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
0: Jag tycker att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
1: Han gjorde det väldigt bra.
0: Ja.
1: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också. Just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
0: barnfarska,
1: han fick vara ensam.
0: Pia. Barnfarska.
1: Är inte det lite coolt?
0: Det är jättebra. Var det du som kom på det?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det här, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
0: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
1: Barnforskaren heter Dennis.
0: Dennis.
1: Det är Pontus pappa. Ja, exakt.
0: Mm, eller hur?
1: Så hör han det här så kan han få cred idag också.
0: Eller hur? Det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
1: November.
0: Och var det 15 november?
1: Nej, 28 november.
0: 28, ännu värre. Jag är 15. Värre,
1: ja,
0: du,
1: det här var ännu värre.
0: Ha det så bra, Pia.
1: Detsamma. Tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
0: På dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
0: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
0: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
0: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
0: I hästväg?
2: Jajamän. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
0: Oj, oj, oj. 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kom inte ihåg exakt hur gammal jag var. 13-14.
0: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar. Otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
0: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
0: Mm. Vad betyder det nu då? Man går och matar hästar?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig. Liksom. Och hon hade hand om hästen under sommaren, när det var sommarbete och lite sånt där.
0: Just det. Mm.
2: Och som tack då får ju hon använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
0: Mm.
2: Riktigt stor.
0: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjenter som en solig dag. Men gud, nu. Men idag ska vi ta han ska få gå och bada. Ja, visst. Och vi skulle rida barbacka och vi packar ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packar god fik åt han och lite havre och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Vi skulle ha mys med hästen.
0: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då, 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då. Mm.
0: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag.
0: Mm.
2: Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då.
0: Mm.
2: Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
0: Uh-huh. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red barbacka.
0: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjenter på hans rygg. Men stor och kraftig, det orkar han.
0: Mm.
2: Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam.
0: Mm.
2: Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp.
0: Mm-hmm.
2: Han gav upp. Så han typ som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
0: Oj.
2: Okej då. tyckte han, jag vill inte gå här, men okej då, jag måste väl.
0: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
0: Ja, hästen.
2: Och, ja, och han tog ett rejält skutt och vips, då hade vi våra fötter på marken.
0: Va?
2: Hela hästen, det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade det kringdan.
0: Och då hade hästen känt
2: och
0: det?
2: Och där kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
0: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
0: Så nej, vi smackade på och smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
0: Ja, vilken klok snäll häst. Snäll och vad hette den hästen?
2: Brunte.
0: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, just det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då, i dyn.
2: Ja, ja, ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly dyn, vad ska man säga, geggamojhålet liksom, som
0: ja.
2: Det blev.
0: Ja.
2: Så var det bara halsen och så ryggen och svansen, allt annat var nere under mark.
0: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja,
0: ja.
2: Precis. Så Betta, min polare, hon bara, jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner.
0: Nej.
2: Och då, man kunde bara inte ringa efter hjälp.
0: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
2: Ja, och med panik. Vet
0: med 700 ton panik, ja.
2: Ja, alltså grym panik.
0: Ja.
2: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon.
0: Och vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
2: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
0: Ja, vad skönt. Ja.
2: Ja, och jag försöker mana på honom och mana på honom. Och ju mer jag manar på honom, jag lockar honom med havre och morötter. Och, för att försöka. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjunk han.
0: Hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
2: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
0: Aha, du gav också.
2: Därför jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör, jag vill inte se.
0: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
2: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
0: Nej, du får det nu kan jag säga.
2: Kanske.
0: Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
2: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
0: Nej,
2: så
0: herregud.
2: Går jag gråtande runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
0: Mm.
2: Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om vi kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade att det inte var spik och grejer.
0: Bra,
2: och
0: bra.
2: Sen så tog jag under arslet, heter det inte, men under rumpan
0: där
2: på
0: i alla fall,
2: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och
0: så
2: han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
0: Steg för steg.
2: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på den så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
0: Nej.
2: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
0: Men Susanne, vilken insats, vilken hjältebragd.
2: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
0: Ja, men du gjorde ju inte det.
2: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
0: Ja.
2: Men... Så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är ju geggamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
0: Ja.
2: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
0: Ja.
2: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
0: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
2: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast.
0: Ja.
2: Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och,
0: ja, men så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
2: Ja, och det hade inte gått någon nö på han utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
0: Nej men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare. Det är ju...
2: Ja men då kanske jag slipper drömma om det nog mer.
0: Har du gjort det?
2: Ja, många gånger.
0: Ja, nu slipper du det. bestämmer vi.
2: Ja, kanske. Jag hoppas på det.
0: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
2: Ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
0: Jaha.
2: Ja, men Bettans pappa sa nej, nej, för fan, nej, nej, det här ska nej. Inte komma fram.
0: Just det, det tiger vi ihjäl.
2: Ja.
0: Susanne, du, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
2: Klart.
0: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
2: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja, ha det så bra. Hej då, hej då.
2: Hej.
0: Hej i P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
3: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
4: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
5: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
6: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
5: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
6: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
3: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
7: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
8: China är idag ledande inom

0: Enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
2: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
3: You feel safe?
2: Yes, of course.
4: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar en bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
2: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
4: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
1: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
5: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
6: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
5: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
6: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
7: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheterna hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas, år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis! Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Brås.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är i rad dessutom. Susanne för de nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
2: Ja. Fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu Susanne att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna, men... På en sträcka vi gick så var det ingen räcke vid sidan. Mm. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen.
1: Mm.
2: Och min man gick framför mig. Vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja. Och,
1: men Susanne? Och
2: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft det några gånger i livet.
1: Ja.
2: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Jag kanske har när vi gick far.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våran son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog whisky, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till, till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Nej, jag har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne.
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Men jag vet inte.
1: Vi hör Susanne före nyheten här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, ja men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, ja. Kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne. För det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du hälsar så gott och har det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl det kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja,
1: ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej då.
2: Hej.
1: Hej Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena Krille, tjena.
1: Hej, hur är det Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen, det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om
1: så...
0: Om det är så lätt.
1: Precis, det är ju det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Ja,
1: Det försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med ja, en 2-3 tusen, 4 tusen ton bergkross.
1: Oj, oj, oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då har man, ändå.
0: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. Och, för det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta sort, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och det var pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: Var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt. Men man måste ju se, Jimmy, inte ibland, det roliga, men, ja, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Som han fick på. Ja.
1: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte annat varit där.
1: Och så kommer de där lägena.
0: Det så blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är väldigt ofta, går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra. Faktiskt.
0: Ja, men det gör det, och framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vansklig ut, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som har mitt liv, för det är full ner en sten över.
1: Ja, nog lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
0: Nej. Jag brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
1: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
0: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
1: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
0: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
1: Ja, samma du. Ha det gott.
0: Ja, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå då. Ja, med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna, och se hur långt man såg.
0: Okej, ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla PV, Volvo PV, och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda.
0: Mm.
1: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit, och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom plan och landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja.
1: Mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före det. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan heta. Att spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Oh. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalier här i natt eller imorgon. Men jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner, jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Oh. Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten där.
0: Galning på landningsbana.
1: Ja, precis.
0: Men du, det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom de militära. Nej. Just det, så är det, står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man inte köra någon bil i alla fall, så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på lampan på bilen och så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tankar. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt. Som tur var. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält. Och pilot gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute. Och det kan vi väl minst säga att det var. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte. Och precis när vi skulle gå ner inför landning så tittar jag ut genom fönstret. Och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jaha, hur många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här. Det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den ganska galant faktiskt på landningsbanan. Vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja. Så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste vi flyga någon med, men det blir ju helst inget propellerplan någon med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Lite svårt att säga, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta, eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabben satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nackar, lutade bort nackstödet och bad till högre makter. Så, men som sagt, det gick otroligt bra. Det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefade ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra de här historierna. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimmar av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nedsparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Ja, nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att du skrattar, Rosmarie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppade han över staketet där och så bara sprang rätt i sparkade mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag simmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll så det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, jag vågade inte resa mig, så jag tänkte den står och försöker sparka ihjäl mig här alltså. Och det var väldigt otrevligt. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt, trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man. För han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserar då, passar han på.
2: Ja, han tapetserar. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja. Så att, vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever, det ser väl att jag gör för jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Det var klockan 1:30 på natten. Ja, tjej.
0: Det är så rolig, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt alltså. Så jag fick åka hem, de gjorde inget mer än sydde ihop tillbaka och sen jag kommer hem och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här, det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det. Ja. Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Uh-huh.
2: Men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otroligt kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobbet, jag var sjukskriven en vecka. Ja. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till dagen efter och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För nu... Det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag. Ur dig.
2: Ja, jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här.
0: Ja.
2: Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten.
0: Nej.
2: För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna.
2: Nej. Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund.
2: Tack
0: så,
2: ja, då, jag är
0: tack så mycket.
2: Bra nu.
0: Ja. Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott. Hej då. Hej då. Hej då. Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen.

0: Bakom fiskdisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefisken ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Och jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik, men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte, men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt.
0: Var det. Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det händer.
0: Så ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud in i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om. Men det...
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällens tillsammans. Såna fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig i sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michelle Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhage, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Nu möter du Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin. Jag vaknar med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabelle Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabelle Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå. Åh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamasshorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord tror jag att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: Men meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting. Och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer. Så nu antar jag blir parasol, men många liksom...
1: På franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol, paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Nej, men så alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige, så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprida.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst

0: Ja. Oh, älskar.
1: Och ja, vissa känns liksom så men provocerande, oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Mm. Ja, det kanske är jag som är svensk som blir helt...
2: Jag tänker så här,
0: vi svenskar, klagar ju så fort det blir 20 grader.
2: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Mm. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
1: Ja, men de pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, oj, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Efter att man konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
0: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
1: Mm. Ja. Mm, precis,
0: och så har de fler smaker. Ja, precis, de har utbudet där liksom lite mer.
1: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Så det kände
0: det kan vi också lära oss av.
1: Mm. Ja, men lite.
2: Men i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Mm. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting eller?
1: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man... Jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
0: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och sen ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
1: Alltså, vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man kände så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
0: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
1: Det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
0: Vad bra.
1: För alla i Paris. De är så imponerade.
0: Ja. Vad kul.
2: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
0: komma hem
2: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
1: Och så er två också.
2: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
1: Mm. Underbart, jag kommer på stivetten.
2: Au revoir.
0: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris. Det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Det finns lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering. Det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT?
0: Vet du, nej, TV4. Jaha. Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt det. Då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leva för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i, eller finns det så att vi väljer ut en officiell, alltså, har vi val och väljer ett parti så ska de styra. Alltså, det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså, om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han
0: blir diskriminerad? Alltså, han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer
0: här har
1: åt
0: någon
1: sidan.
0: Gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet inte jag hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svensköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj. Säg det igen. Hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så.
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då. Mm. Efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lörbro.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Ja. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En skyttekung.
0: Ja,
1: han gjorde båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja det är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll. Ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt. Mm. Jag bollar det här med dig. Mm. Alltså har man släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi så det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad faktiskt. Mm.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa. Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svensköps IF.
0: Yes. Heja Svensköps IF.

En viltolycka har inträffat på E14 mellan Krokom och Mörsil i höjd med Trångsviken. En viltolycka alltså, räddningstjänst på väg fram till platsen. E14, Trångsviken alltså, mellan Krokom och Mörsil.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i baken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans centerhögerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är ständigt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
1: Det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: För du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inte bra i sportsammanhang. Mm. Jag är bra, alltså, jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en sån här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom det något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om, ja, men så här, är det en tik, hur gammal är den, vad är det för ras, du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn, alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du, och vilken klass går du i, går du i trean nu,
0: det är som att ha hund.
1: Ska du börja fyran nu, hur känns det, och sådär. Ja, har du syskon, hur gamla är de då, går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Ja, jag missat det. Helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå
1: förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029, så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså, mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte
0: ens.
1: Han
0: är verkligen i skarven.
1: Alltså, det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men, alltså, Alma började förskoleklass. Alltså, så går till du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt som är så jobbigt. Att man,
0: men sen
1: bara,
0: när hon går på gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare. Sånt var en skolreform som gjorde att.
0: Nej, men det kommer bli jättejobbigt. Och du kommer hålla på hela grundskolan.
1: Det kommer vara jobbigt för henne.
0: Fram till gymnasiet,
1: och
0: Lisa.
1: För dem, det kommer vara jobbigt för alla. Och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem? För att jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här
0: konversationerna. Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att du kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i. Det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag.
1: Nej, men du sa ju förut. Nej, men det var för att det var så här en skolreform som gjorde att.
0: Alltså, jag känner så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är, alltså på riktigt, så kände jag, jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer
0: ju
1: ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför?
0: För du kommer ju komma utbränd till jobbet
1: kan
0: bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är? Men liksom inte röra siffrorna. Kan alltså, man inte bara menar ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja äta. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är.
0: Precis. Måste de ändra siffran?
1: Ja. För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028. Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna.
0: Ja.
1: Dada, det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker, alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså jag tycker det är som att gå
1: skolan.
0: Det är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet för att det kommer bli.
0: För menar det som var när jag
1: gick,
0: ensam
1: vad
0: som heter lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det heter lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallade det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det, här liksom, det här känns som att det var innan
1: mer
0: förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men
0: vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, J-E-S-U-S. Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och, inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen? 100%. Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt jobbord?
1: Bra fråga. Alltså vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Chikan.
1: Zigzag.
0: Chikan.
2: Vem är det som
0: chikan?
2: Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Chamona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det, eller...

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Taco Wet More med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag ska köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja. Överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om ja. Du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju i ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar in nyhetsbyråer och ja. Vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook, Vaken med Peter och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för den vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När det blir så bajsnär att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det, han fick en ABC.
0: Fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av ja. Liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på
1: ja,
0: sig.
1: Ja, det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger, jättekul. Jag har en ABC.
0: Mm.
1: Det är inte vårt ABC, vi säger ju alltid ABC. Så, det står ju ABC,
0: inte.
1: Står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock,
0: nej,
1: tror jag inte att det är.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Alltså som de har döpt
0: manus. Men tänk om det var någon på det där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Kanske som... inte ska prata mer om nej. Det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSar dig det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså det är så konstigt att man hittar nej. På olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen. Och då satt de och... Alltså gästen har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under liksom innan reklamen. Och då sa hon, ja, som vi sa här i Straxet. Och det är en sak som de aldrig säger ut.
1: Nej, men
0: som
1: men
0: de på redaktionen, ja, på Straxet så kommer vi ta upp det här. Mm. Då får liksom, som en puff, vi säger det, puff, en puff, vi puffar för någonting. Ja.
1: Ja, men som, men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad
0: nej.
1: De heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.
1: Mm.

0: Nu, Daniel vaknar och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerar att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För att jag tror man säger man i folk inte det?
0: Påa?
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger påa.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är ju den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är den lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så påa, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avar det här nu också.
1: Just det, det gör vi också med musiken. Du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller påa, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on. Såna saker.
1: Jag vet.
0: Också teknik.
1: Jag blir tokig när saker
0: inte
1: funkar.
0: Drivande inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssna Service som har hjälpt oss.
0: Mm.
1: Men ja, vi har massa såna ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika såna här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså,
0: de är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så,
1: ja.
0: Det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata om det ute bland folk.
1: Men jag försöker tänka, DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det, jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava påa är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: De har jättemycket lingo.
1: Kul, jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord och uttryck som används i ditt jobb, som kanske ingen annan utanför förstår, eller som kan vara lite svårt att fatta vad snackar om egentligen. Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Mm. Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, vi lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Nu ska jag puffa för en grej.
1: Okej, gör det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Nu ska
0: för en
1: jag gå.
0: Stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

The Volume med Mars, Joakim, som du ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Vi ska se här. Ta du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingot som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Jo, men ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under, man lyssnar på nästa Taylor Swift-låt, då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycka på en liten knapp.

0: Är det vaken med Peter?
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, Blingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXE-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXE-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar det inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar vi IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppla och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. Imorgon passet talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. PF Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter strax ska vi göra, och kallar de det för straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna och snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniado på Ekoreaktionen och det är faktiskt ett ljud. Ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofroniado är så här. Du är här för att uppdatera oss.
1: Ja.
0: Om världsläget. Varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag fick en, jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Och sen så var det ett jättekonstigt mynt. Mm. Så jag bara, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, har typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man allt in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man allt in dem och kollade en sån här sigill som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du i en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500, det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer och ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, det är där. Typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. brukar hoppa långhopprep ibland. Mm. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. Det blir ju en form av studiero och arbetsro och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja, det var en del hoppande där får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobblingo i den här studion. Vad har du för jobblingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar, det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. På är den låten, Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Är också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tonen är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: Pep.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står "Jag älskar natt", eller så kan man vinna en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten, In Excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Våkner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripen-plan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripen-plan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveransen av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel Våkner. Klockan är så mycket som 2 minuter över 2 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.